0: החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי למרות תבוסותיה בשדה הקרב, בחרה ארצות הברית לבחון את נחישותה של טהרן. כוחותינו המזוינים העוצמתיים לא ישאירו אף מתקפה או איום בלי מענה. עזבו את האזור שלנו אם ברצונכם להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי כוללת פרקים רבים המפרטים את גורלם המר של פולשים זרים, כתב הרקצ'י ברשת אקס. מדבריו הביא כשבנו איתמר וישנקו. הנשיא טראמפ התייחס הלילה לשאלת המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי זו שאלה פתוחה, אם נתניהו עצמו מעוניין להמשיך ולהנהיג. אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. אנחנו ננצח בקרוב מאוד במלחמה בדרך זו או אחרת, אמר טראמפ בריאיון לרשת ABC. מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

שפת נהר גבי כפוף ליבי נשבר וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ עם המגרת התינה א' את שוקתי בינה הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה

0: אדם לבד בלב נהר צועק עד שגרונו ניחר הזה שכרי על פועלי בין שמיים וארץ אם אתה כן את השבור ערר את הטאון
1: כאן ג' חוגג את חמישים
2: משר ג' משדרת את היום
1: חוגגים חמישים לג' הפסקול של ישראל
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 4 הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במיצר אורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. לפי דיווחים הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מיצר אורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר. משמרות המהפכה האיראניים אומרים כי תקפו את הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין באמצעות כטב"מים בתגובה לתקיפה האמריקנית וכי אם התוקפנות האמריקנית תימשך יגיעו עוד תגובות איראניות. במפקדת צבא איראן אמרו כי הותקפו כמה בסיסי צבא אמריקניים באזור. בלבנון דווח אמש כי בית המשפט הצבאי גזר 15 שנות מאסר שלא בנוכחותה על מריה מעלוף, עיתונאית לבנונית גולה, על רקע רעיון שהעניקה לפני 5 שנים לכאן חדשות, ובו קראה לחסל את מנהיג חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה. כתבנו רועי קייס מוסר כי הרעיון עורר זעם גדול בקרב תומכי חיזבאללה. בימים האחרונים הוטלו עונשי מאסר דומים על לבנונים שהואשמו בתמיכה בישראל ובפעולות צהל בלבנון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית עד יום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: ג' עורך יוסף כהנה.

מלון בטעם טוב, שקט ברחוב, הטלפון סגור, הלב תמיד שבור.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים אתה.

ממש, ועוד מעט יקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן אלון ולן השעה 5 הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במיצר הורמוז בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה פרופורציונלית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. הותקפו מערכות מקם והגנה אווירית איראניות באזור מיצר הורמוז. נשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר, והוסיף כי הסכם עדיין נותר קרוב. משמרות המהפכה האיראניים אומרים כי תקפו את הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין באמצעות כתב"מים בתגובה לתקיפה האמריקנית, וכי אם התוקפנות האמריקנית תימשך יגיעו עוד תגובות איראניות. במפקדת צבא איראן אמרו כי הותקפו כמה בסיסי צבא אמריקניים באזור. הנשיא טראמפ התייחס הלילה לשאלת המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו עצמו מעוניין להמשיך ולהנהיג. אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. אנחנו ננצח בקרוב במלחמה, בדרך זו או אחרת, אמר טראמפ בריאיון לרשת ABC. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. בעקבות מאות תלונות של תלמידים, הורים ומנהלים, החליט משרד החינוך להקדים את מועד בחינת הבגרות בביולוגיה בשבוע ל-18 ביוני. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מבדיקה שעשה משרד החינוך, עלה כי רוב משמעותי של התלמידים מעדיף לקיים את הבחינה במועד מוקדם יותר. המועד החדש נועד לצמצם את הפגיעה בתלמידים ולאפשר להם להשלים את תקופת המבחנים. באופן מיטבי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום חמישי בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: יוסף כהנא

0: רשת ג'
1: כאן ג' חוגגת 50
0: משדרת את היום ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל

0: חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, כולם עכשיו שומעים. כולם עם גימל, גימל, גימל עם כולם.
2: 97.8, 105.5, FM סטריאו.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מטרות במצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. באיראן אומרים כי פגעו בתגובה בבסיסים אמריקניים באזור. המחבל שחוסל אתמול ברכס רמים התחבא בעמדת שמירה נטושה והתגלה במקרה. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. התחזית בלי שינוי.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום רביעי, כ"ה בסיוון תשפ"ו, 10 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. הצבא האמריקני תקף הלילה בשני גלים מטרות במצר הורמוז בתגובה להפלת המסוק אתמול. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מדובר בתגובה מידתית לתוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. הותקפו בין השאר מערכות מקם והגנה אווירית. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה חייבת להיות חזקה מאוד וכי חשוב להגיב על הפלת המסוק. עם זה, באתר פוליטיקו דווח מפי בכיר בבית הלבן כי הנשיא טראמפ עדיין מאמין שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. שום דבר לא משנה את המצב של ההסכם כרגע, אמר הבכיר. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באחד בעמים את הצי החמישי של ארצות הברית בבחרן ובסיס צבאי בקווית בתגובה לתקיפה האמריקנית. לטענתם הם השמידו 4 מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35 ובסך הכל 21 מטרות בבסיסי האוויר והים האמריקניים באזור. סוכנות הידיעות האיראנית, לטענתם, אם תימשך התוקפנות האמריקנית, יימשכו התגובות מצידם. במפקדת צבא איראן אמרו כי הותקפו כמה בסיסי צבא אמריקניים באזור. קודם לכן, איימו באיראן בתגובה נחרצת לתוקפנות האמריקנית שנעשתה לטענתם באמתלה להפלת המסוק. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר כי למרות תבוסותיה בשדה הקרב, בחרה ארצות הברית לבחון את נחישותה של טהרן. כוחותינו המזיונים העוצמתיים לא ישאירו אף מתקפה או איום בלא מענה. עזבו את האזור שלנו אם ברצונכם להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי כוללת פרקים רבים המפרטים את גורלם המר של פולשים זרים, כתב ארקצ'י ברשת אקס. כך מסרים קשבנו איתמר וישנקו ושימון מיג'אן. הנשיא טראמפ מתייחס הלילה לשאלת המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו ואמר כי זו שאלה פתוחה אם נתניהו עצמו מעוניין להמשיך ולהנהיג. אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה, האם הוא רוצה להמשיך? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. אנחנו ננצח בקרוב מאוד במלחמה, בדרך זו או אחרת, אמר טראמפ בריאיון לרשת ABC. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים מתכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר לפני האירוע הגיע למקום כוח של צהל בעקבות דיווח על שריפה ואחד החיילים זיהה את המחבל רץ על העמדה הנטושה. הוא חוסל לאחר שפתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח ובסכין. עדיין לא ברור אם השתייך לחיזבאללה. כתבנו מציין כי התקרית הייתה במרחק של כמה מאות מטרים מבתי המושב מרגליות. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון על רקע ההחלטה לשלב לוחמות בטנקים. ראשי הישיבות אף דורשים מהצבא למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיר. ראשי הישיבות אמרו כי שירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא ישלחו את התלמידים אליו כבר מהגיוס הבא. בפורום דבורה אמרו בתגובה כי מדובר ברבנים קיצוניים הקוראים לסרבנות. בעיצומה של מלחמה, כשצהל מתמודד עם מחסור בכוח אדם וזקוק לכל חייל וחיילת כשירים, יש מי שממשיכים לנהל קמפיין נגד שירות נשים. תגובת פורום דבורה.
0: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: והתחזית עד מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום: בירושלים ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות אלון ואלן. עד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל. כאן גימל, עורך ערן.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
4: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
6: הרקם קור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מאלה.

0: להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פליי קארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג' ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
3: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
2: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
3: אני לא מאמין.
2: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: מחר זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, וב10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול.
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
14: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
15: אדירה, מה אתה יורד?
14: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
16: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
14: והאם צהל מאבד שליטה?
17: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
14: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים באזורנו. בצהל ממשיכים לתחקר את חדירת המחבל שחוסל אתמול ברכס רמים. ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים מטרות במצא הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. בין השאר הותקפו מערכות מקם והגנה האווירית של איראן. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז האמריקני, נכתב כי מדובר בתגובה מידתית על התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי התגובה על הפלת המסוק חייבת להיות עוצמתית, אף שהטייסים חולצו בלא פגע. עם זה, בבית הלבן אומרים כי הנשיא עדיין סבור שהסכם שלום עם איראן נמצא בהישג יד. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי תקפו באמצעות כתבאמים בסיסים אמריקניים בקוויט ובבחרן. לטענתם, השמידו ארבע מטרות בבסיס בירדן המאחסן מטוסי F-35, ובסך הכל תקפו יותר מ-20 יעדים בבסיסי האוויר והים של ארצות הברית באזורנו. צבא ירדן הודיע כי ירד חמישה טילים ששוגרו מאיראן. כך מוסר כשווינו שמעון מיג'אן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על רקע האירועים במפרץ. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אינו יודע אם ראש הממשלה נתניהו יבחר להמשיך להנהיג את ישראל. בריאיון לרשת ABC אמר טראמפ כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך. הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה בקרוב מאוד. דברי הנשיא שהביא כשווינו רם ברנדס. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. מצילום שפרסם ממש כתבנו איתי בלומנטל עולה כי המחבל התחבא בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה ופתח באש. לא היו נפגעים מן הירי הזה. המחבל לבש מדים והיה חמוש באקדח ובסכין. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, מתחקר את האירוע. חברת קיבוץ משגב עם, דפנה אלון פוקס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע אתמול עורר תחושות קשות וכי הממשלה בוגדת באמון שנתנו בתושבי האזור.
2: כשחזרנו מהפינוי, אמרו לנו, זהו, חיזבאללה מורתע, יש הפסקת אש, אפשר לחזור לצפון, אפשר לחזור הביתה. אני לא חושבת שאף אחד שגר פה בצפון, לפני המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, השלה את עצמו והיה בתחושה של זהו, שקט, אבל כולנו רצינו כבר הביתה. בחרנו לסמוך על הממשלה שלנו ובחרנו לחזור לבתים שלנו, וזו חתיכת בגידה באמון. אין לי מילה אחרת.
1: דפנה אלון פוקס אמרה את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעה האחרונה נראו כמה יירוטים מעל שטח לבנון סמוך לגבול, לא הופעלו אזעקות ביישובים. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים בנים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה, ולכן לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בשריון מן הגיוס הבא. הם דורשים מצהל למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שאינו מאפשר שירות בחיל הרגלים. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
3: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני מתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו גדוד. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, ייפגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
1: הרב סתיו אמר את הדברים ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. במהלך פינוי מאחז לא חוקי בגוש עציון נפצעו קל שלוש לוחמות במשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים התנגדו באלימות לפינוי המאחז מקנה אברהם, ריססו שתי לוחמות בגז וחבטו באחרת בפניה. הלוחמות טופלו במקום.
0: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בו.
4: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזור
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: יוחננוף חוזר ובגדול
9: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: יום רביעי בשבוע, אני מרוגשת, אתמול הייתי לראשונה בהופעה של עומר אדם, באצטדיון רמת גן.
1: בוא נעד שדעת לכמה הופעות את הולכת.
0: לא, השבוע היה שבוע מוזיקלי במיוחד.
1: מה זה? ראיתי אותך. שלמה ארצי.
0: נכון.
1: נועה קירל.
0: נכון.
1: עומר אדם. קודם כל אין לך קו מוזיקלי.
0: אוהבת הכל,
1: פלייליסט.
0: מודה באשמה, אוהבת הכל
1: לא
0: מהכל.
1: לא מעניין אותך גם איזה הופעה או
0: את הכל. אני גם לא אוהבת שמגדירים אותי, אתה יודע, על סמך המראה או חוכמה.
1: אבל בן אדם צריך שיהיה לו איזה, את יודעת, קו מנחה, משהו,
0: מודף. לא, קודם כל יש לי אותך.
1: ז'אנר, זה היה נראה גם אם היה הופעה של קוגומלו, היית הולכת באותו שבוע.
0: קוגומלו אני שרופה עליו, אתה יודע את זה.
1: קוגומלו ביער, יש עכשיו.
0: אני, תראה, אתה צודק. אתה צודק. אני באמת מחוברת למוזיקה ישראלית, ואני לא חושבת שצריך לקטלק את עצמך לסגנון או לקו מסוים. אני אגב באותה מידה, אתה מכיר אותי, אני הולכת גם לקיסריה, לתמיר גל, ליד בנאי, אני נהנית.
1: לא, מה שקורה בקיסריה עכשיו,
0: לא פחות.
1: זה כאילו פינת הדיכאון השתלטה על קיסריה, אף אחד לא מופיע שם חוץ מהזמרים המזרחים, והם כל שבוע מערכים את מי שהופיע שבוע לפני ומי שהופיע שבוע הבא, אתה כבר לא יודע מי הופיע באותו שבוע. עכשיו היה תמיר גל, ליד בנאי, מושי קאפיה, לא?
0: למה אתה לא הולך להופעות?
1: זה פרוצדורה.
0: מה?
1: עד שאתה מגיע קודם כל לקיסריה זה סיוט. אוקיי, ואז אנשים עוצרים להצטלם, זה לא... זה לא כיף.
0: אני מלא יצרו אתמול להצטלם איתי אצל עומר אדם, ואז יש את המשפט, שאלה גבוהה. איפה קוטי? למה לא הבאת אותו?
1: תגידי, אני לא נשואה לו, אתם יודעים, את שחררו אותי, אני ככה אומר.
0: נראה לך, כל אחד יגיד, אני לא נשואה לו? אתה יודע מה אני עונה, תגיד לי איפה קוטי.
1: איפה קוטי?
0: קוטי לא יוצא מהבית, אתה לא יודע?
1: אז את צורפת אותי בעצם.
0: לא, אני קודם כל לא צורפת אותך, אני אומר את האמת. ועכשיו אני טעית מה שאני עונה לאחרים.
1: היו הרבה אנשים?
0: מה זה הרבה אנשים? קודם כל, אנשים, קהל יפה. צריך להגיד את זה, כי הייתי באירועים המוניים מהסוג הזה, והקהל לא היה יפה. ויפה, אני כמובן לא מתכוונת חיצונית, אני מתכוונת התנהגותית. התנהגותית שכל אחד עומד במקום שלו, כי אתה עומד. כאילו גם אלה שקנו VIP, אני, אתה עומד על הכיסא, זאת אומרת, אתה לא יושב עליו, אתה עומד על הכיסא.
1: איך אפשר לשבת בהופעה של עומר אדם?
0: עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל בהופעות מהסוג הזה, סיגריות, זה... לא. וואלה, לא, תקשיבו, קהל יפה. עומר עוד לא נכנס, כבר כולם נעמדים. אלעד הגמד מתחיל את הערב, הוא בכלל על העמדה של הדי-ג'יי. ככה מקבלים את הקהל. כולם מתכנסים, תפורה, כאילו אנחנו בבית בני בסופרבול. באמת, הופעה ברמה גבוהה, 100 מ-100. אתה גם רואה את השפע, אתה יודע שאני אוהבת שפע. שלא חסכו, לא התקמצנו, הכל כזה נראה באמת טוב. ועומר זה כוכב. קוטי שהוא עוד לא נכנס, והקהל כבר נעמד, עכשיו זה בשלב בהופעה אני התבאסתי שאין לי את הטקסט של כל השירים, כי אני אוהבת לשיר.
1: לא מכירה את השיר, לא כמו שלמה ארציה.
0: לא, אני מכירה פזמונים, שלמה ארציה, אבל אתה יודע, אני שנים עם המוזיקה הזו. אומר אדם, הוציא את האלבום לפני שעה, כולם יודעים אותו, את כל המילים בעל פה. איפה אני, כאילו? בגלל שאני מבזבז את הזמן שלי איתך.
1: אנשים חכים.
0: במקום ללמוד בעל פה את פלאזה אתנה.
1: סליחה שאני...
0: איך שגו את זה שם?
1: איך?
0: פלאזה אתנה. זה שם של מלון יוקרתי, וככל הנראה, את היית בפלאזה אתנה כדי לגרום לי לקנה. לא, איזה מבוגרת, אני הכי מבוגרת בהופעה.
1: להפך, זה הכי צעד, זה השפה של הצעירים היום.
0: אבל באמת, שפו לעומר אדם, איזה כיף לכל מי שעוד צפוי להגיע להופעה, לא כמוני שאנחנו כבר אחרי. באמת אחד יחיד ומיוחד, וכל התקשורת מתעסקת שסשה הייתה שם עם שרון אדם ורקדה באה למטה. לא מדברים על זה שכמה צופים נכנסים באצטדיון רמת גן?
1: 30,000.
0: 30,000 שואגים. רגע, בן צור. בן צור פתאום נכנס, באמת גם בפרנק כמו בית בני. ואתה יודע, הפרגון הזה של עומר לפרגן לזמר כמו בן צור, זה לא מובן מאליו, קוטי. אתה יודע, אם...
1: כולם מארחים את כולם, מאיה, מה יש לך? תגיד, יש היום זמר שלא מארח שניים, שלושה זמרים? אין דבר כזה.
0: לא, הוא אירח רק את בן צור, ונתן לו כבוד. מה זה איך זה נהיה? קודם כל, עומר צריך להחליף לוק.
1: מה זה, גם מה זה צריך להחליף לוק? אף פעם גם את זה לא הבנתי.
0: להחליף לוק, מה? זה חלק מהשור.
1: מה את חושבת שזה מעניין אותי מה הוא לובש?
0: אותך, לא.
1: את מי זה מעניין?
0: תראה, אני יכולה להגיד לך שהוא לבש את החליפה מהחתונה של נקש? החליפה המפורסמת מהתמונות עם סשה?
1: את יודעת איזה שיעוד זה להופיע עם חלי...
0: היה לו יפה. תקשיב, התכופפתי, קמתי, הוא היה עם טישרט ומכנה.
1: את יודעת איזה שיעוד זה להופיע עם חליפה? את יודעת מה זה להופיע עם ועוד עומר אדם שהוא לא עומד לשנייה? את יודעת איזה קשה זה? מה קרה לה?
0: איזו אווירה, איזה כיף.
1: זה שלמה ארצי, ג'ינס וטישרט, מה היה? אקססוריז המגבת.
0: שואלים בוואטסאפ איזה מאזינים נחמדים לגבי החנייה, איך חניתי, איפה חניתי. אז אני אספר, אני רמת גנית לשעבר, ויש לי ביטחון מסובב קניון איילון.
1: איפה חנית?
0: ולחנייה טובה אתה צריך רק ביטחון עצמי, תדעו את זה. התכווננות וביטחון עצמי. אני אמרתי, מה היה, תתנהגי, כאילו את עובדת בקניון, אוקיי? באיזה שעה את יוצאת מהקניון? שבע, סיימת משמרת?
1: מחליפה מישהו בקיצור, מה?
0: כן, אבל מחליפה עובד של הקניון. לא בונה על קליינטורה של הקניון.
1: עומדת עד שמישהו יוצא, נכנסת במקומו, נגמר הסיפור.
0: כן, אבל זה קשה לעמוד, כי צופרים ובלגנים, וזה יש את השיטה. קיצור, הלכתי לחנות של מוכרת שאני מכירה, אמרתי לה, מתי את מוציאה את האוטו?
1: שאטלים, דברים כאלה, לא היה שאטלים, דברים כאלה.
0: היו, מה זה? תקשיב, אני באתי מהרכבת, הרי אני באתי עם רכבת וחזרתי עם האוטו. רואי הכנת האוטו, אני חניה סידרתי לרואי. והרכבת, תקשיבו, הכל מתנהל מסודר, באמת. כולם, הרכבת של בני ברק...
1: שפו למירי רגב.
0: למי שצריך, באמת שפו. והדרך מתחנת בני ברק לצדון רמת גן, 4 דקות, על הגשר.
1: זה קרוב.
0: אז זה הכי קרוב, כאילו, וזה נוח. ואני אוהבת לנסוע ברכבת.
1: גם אני.
0: טוב, הרמנו מספיק לעומר אדם?
1: ולרכבת.
0: יפה. טוב, אז עוד מעט מגיעים אלינו באולפן מוש בן ארי ואברהם טל, וזה מרגש אותי, קוטי, כי אנחנו באמת גם גדלנו על מוש ואברהם, וגם ממשיכים לשמוע את המוזיקה שלהם.
1: נכון.
0: והם הולכים לבצע כאן ביצועים של השירים שלהם ביחד. נקבל הצצה על המופע המשותף שלהם, שהוא כבר סולד אאוט, אגב, הבנתי. אז... נפתחו עוד 3 תאריכים חדשים, אנחנו נפרסם אותם, 2 תאריכים חדשים, אנחנו נפרסם אותם, ואני מקווה שמי שאחרי השידור הזה ירצה, יוכל לקנות כרטיסים למופע, שבאמת בעיניי זה חובה לראות על במה אחת את מוש ואברהם. אין כזה מרגש.
1: מה זה חובה זה?
0: אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שנשאל את מוש בן ארי ואברהם טל לקראת המופע המשותף שלהם, תכתבו לנו ל-050-5151-605. זה מספר הוואטסאפ שלנו. שאלות למוש ולאברהם, ובכלל, אם יש לכם בקשות לשירים שלהם, רוצים לספר לנו סיפור שקרה לכם, אנחנו נקריא להם את ההודעות, ונשאל את השאלות שאתם תכתבו לנו. לאור הביקוש, הנה כבר יש לי את התאריכים, 23 לשביעי ו-25 לשביעי יש מופע שקיעה במתחם קברקיה. המופעים של יוני הם סולד אאוט, אברהם טל ומוש בן ארי. הם תכף כאן אצלנו באולפן. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. התחלנו. זה פלאזה אתנה.
1: בוא נשמע.
0: תרשום לך בפתקים, ברשימה, המקומות שאני צריך להגיע אליהם.

0: אין לו מושג. תקשיבו, אני סליחה, אני צוחקת כאילו מצחוק הגורל, נקרא לזה, איך הכל בסוף, הכל מאת השם, קודם כל הכל מאת השם. אתה יודע שאני מאמינה בקדוש ברוך הוא, ודברים לא קורים סתם. הרי מה הסיכוי שהיא תדבר על השתמטות, תתכוון כמובן לקפלן, וגולדקנופ יקום עליה, למה את דברת עלינו? כי הוא בכלל חושב על ההפגנות של האלפים שלא התייצבו לצו שהם קיבלו, ובאמת הפגינו בעד השתמטות. אבל היא מאשימה את כל הטייסים ואלו שמגויסים בהשתמטות. לא, תקשיבו, זו מדינה שכאילו אם לא היה מצחיק בה היה עצוב.
1: זה עצוב, זה לא מצחיק.
0: לא, זה קצת מצחיק, אני חייבת להודות, זה שקולדנוף, למה את פותחת עלינו? והוא אומרת לה, לא, לא דיברתי עליך, אתה בסדר גמור. מה בסדר גמור? רק אתמול...
1: את יודעת מה יותר עצוב? שהגולדקנופ הזה בכלל, הוא לא מבין את החומרה של הדברים שטלי גוטליב אומרת. הוא בכלל אין לו מושג על מה היא מדברת בכלל, את מבינה? זה עוד יותר גרוע מזה שהוא קופץ שאומרים השתמטות.
0: כן, אבל גוטליב היה מופע לא פשוט.
1: אוקיי, אז את צריכה לחלק את זה לשתיים עם טלי גוטליב.
0: כן.
1: את מכירה את זה שלפעמים השליח הוא יותר חשוב מהמסר שהוא מביא איתו? זה בדיוק המקרה הקלאסי עם טלי גוטליב. כולם מתייחסים לאיך שהיא נראית ולאיך שהיא מדברת, אבל אף אחד לא מתייחס לדברים שיוצאים לה מהפה, למה שהיא אומרת. אז נכון, טלי גוטליב ביודעין, והיא גם אמרה את זה. אני עובר את העבירה, אסור לי לעשות את מה שאני עושה היום, אבל אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יספר לכם את זה. וכאילו, אף אחד לא מתייחס למה שהיא מספרת.
0: כן, אבל לחשוף איש שבק ולפרסם את השם שלו, כשאת נבחרת ציבור...
1: אז היא אומרת, תענישו אותי, אבל גם תתייחסו למה שאני אומרת. זה כאילו...
0: אגב, יכול להיות שמתייחסים למה
1: לא,
0: שהיא אומרת.
1: לא, לא מתייחסים, אף אחד לא בודק את הדבר.
0: בטוח
1: למה
0: מתייחסים.
1: למה מתייחסים? בואי תגידי לי מה את הבנת. מה את הבנת?
0: לקשר בין שקמה ברסלר זה, לבעלה.
1: רגע, שנייה, שנייה. מה זה הקשר בין שקמה ברסלר
0: קודם
1: לבעלה?
0: קודם כל, הקשר שהם
1: אומרת,
0: זוג.
1: שאת אומרת שקמה ברסלר, מה זה אומר? היא מנהיגת המחאה. היא עמדה על הבמה, אמרה, לא יהיה לכם צבא, לא יהיה לכם חיל אוויר, לא יהיה לכם כלום, נכון?
0: אוקיי, אז אתה מאשים את הכל בשקמה ברסלר.
1: לא, לא, לא, לא, אל תעשי את זה. הנה, זה מה שעושים לכל...
0: זה מה שאתה עושה, זה מה שעושה טלי גוטליב.
1: איך זה מה שאני עושה?
0: טוב, אבל לא רציתי לדבר איתך על זה, כי עם כל הכבוד שהם יריבו, אני רק זה יצחיק אותי, הרגע הסוריאליסטי הזה, שהיא מאשימה השתמטות וגולדקנופ קופץ בראש.
1: זה רציתי לדבר?
0: לא, רציתי לדבר על הצעת החוק שראש הממשלה נתניהו הבטיח לקדם לבקשת מפלגת ש"ס. הוא מבקש לקבוע חוקתית כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. על פי הנוסח, מי שמתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה ייחשב כמי שמשרת שירות משמעותי ויקבל זכויות שוות לאלו של לוחמי צהל. עכשיו, תכף נתייחס לחוק. אני כאילו מה שמפריע לי שדרי או מפלגת ש"ס בתמורה אומרת, חברים, אם אתם תקדמו לנו את החוק, אנחנו נצביע בעד חוקים אחרים שאתם תציעו.
1: השביעי באוקטובר, ועדת חקירה.
0: עכשיו, רגע. אתם מקדמים חוקים כדי לשמר את הכיסא שלכם, ומדברים על זה גם באופן גלוי. פעם ידענו את זה, אבל לא דיברו על זה בריש גלי. זאת אומרת, הייתה בושה. היום אין בושה, קוטי.
1: אני בן אדם דתי, אמרתי לך, אני, החוקים, כולם עוברים על החוקים, כל אחד מקופף אותו לאן שהוא רוצה. אני בשבילי יותר עצוב זה לראות איך הם עושים, קודם כל שהם פוגעים בלוחמים ובאנשי המילואים, אבל מעל הכל זה איך הם פוגעים בכבוד של התורה ועושים איתה מסחרה, ממש, זה אריה דרי, את יודעת, אני כבר... אני לא יכול, אני אומר לך, אני כבר לא יכול לראות אותה. אני לא יכול לשמוע את כל הדיבורים האלה, את כל המסחרה הזאת, זה אשכרה, זה כאילו לסחור בתורה, זה מה שהם עושים. את מבינה? וזה כואב לי להגיד את הדבר הזה.
0: אני כואב לי שיש לי... מצביעים של, של המפלגות האלו, שהם מקדמות כאלו חוקים, שמתגייסים לצבא, לומדים תורה, עובדים פה, משלמים מיסים, ועדיין מי שמייצג אותם דואג לקדם חוקים כאלה. ואז, חברים, כל מי שעשה צבא, והוא דתי, והוא חי במדינה הזו, והוא עובד ומשלם מיסים, זה בסדר להיות דתי, וזה בסדר גם להיות חרדי. אבל אם אתם מצביעים למפלגה שמקדמת חוק הזה כדי לשמר ג'ובים ולעשות משהו שהוא לא חוקי...
1: אריה דרעי הוא אמור לדאוג קודם כל למזרחים. עכשיו, למה זה כואב לי, מאיה?
0: לא, הוא דאג בעבר, היה את קמפיין השקופים. למה? אתה יודע כמה מים עברו בנהר?
1: למה זה כואב לי?
0: ומה אם אני כאילו לארג'י?
1: כי יש אנשים שנלחמים, ואני מחשיב את עצמי ביניהם באמת, שללמוד תורה זה דבר חשוב, ומי שלומד תורה באמת, הוא צריך ללמוד תורה, צריך לתת לו ללמוד תורה. אבל פה הם לא מדברים על בכלל על ללמוד תורה, זה על מישהו שיעסוק, הוא לא צריך בכלל... הם לא שמים דגש על הלימוד תורה, את מבינה? הם כאילו, והם רואים את הקרע בעם, כאילו איזה חוצפה להשוות את זה עם לוחמים, כאילו ברמה של כל התנאים והכל... צריך לעשות את ההפרדה המדויקת, מי שלומד תורה, לומד תורה, מי שלא לומד תורה, עוד פעם אני אומר לך, אני לא מבין למה גם זה לא קורה, מי שלא לומד תורה, למה לא לוקחים אותו לבית סוהר?
0: גם פה צריך להתייחס ללומד תורה כמו ספורטאים מצטיין,
1: לא,
0: כמו, כן, מישהו שבאמת, לא, אני מתכוונת למישהו שבאמת, ספורטאים מצטיין, אני מתכוונת למישהו שבאמת צריך לקבל איזושהי הקלה בשירות.
1: זה קל לעקוב אחרי הדברים האלה, הם לא רוצים להגיע לפתרון, הם לוקחים את כל, ואז מי סובל מזה? הציבור.
0: אגב, הזכרת את הלוחמים, אתמול בהופעה של עומר אדם, הוא אמר, השיר הבא מוקדש לכל הצדיקים שכבר לא איתנו, והניפו דגלים של חיילים שאיבדנו בשנים האחרונות. אולי 30-40 דגלים הונפו בערב אחד.
1: הרי גם בתורה כתוב שיצאו להילחם והכל, ופה כאילו אמרתי לכם, עושים, לא רק הם, אנחנו בדור, את רואה היום מה קורה בטיק טוק. כל אחד נהיה רב, וכל אחד פותח העמותה, וכל אחד סוחר בתורה, ובשבילי זה עצוב, עצוב.
0: בוקר טוב, הגענו בשעה טובה למסע קומטה הבוקר, אז תרימו לפלוגת קדם ולכל חטיבת החילוץ גיוס נובמבר 11, שבמהלך השידורים, במהלך השידור יסיימו את המסע. אז אנחנו מרימים לכם, שפוע עליכם. נס וסטילה, שרים חרבו דרבו. אתמול יצא להם שיר חדש. שבוע הבא נשמיע.
2: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף מוצב עד מחלף חמד וגם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן גימל חוגגת 50.
5: גימל, אה? גימל, הרשת.
6: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי גימל המואזנת מכולן.
7: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
4: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez-moi?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד.

0: מה קורה ב-12 ביוני?
1: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
0: מתי?
1: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
2: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: UMI, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק 90 שנה לשידור הציבורי.
11: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
12: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
11: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
13: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
11: מבצע השידורים הענק.
14: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
15: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
11: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
16: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
11: זה היה אירוע היסטורי.
17: No more war, no more bloodshed.
11: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
13: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
18: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
19: הנה התחלנו. התחלנו. מה יבק אותי?
20: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מוש בן ארי ואברהם טל בדרך אלינו, איך אני מתרגשת. כל מי שמתרגש ביחד איתנו מוזמן לכתוב להם שאלות, בקשות, מה שבא לכם ל-050-5151-605. איתנו על הקו עמית לבנטל, שהוא כבר נמצא במונדיאל, הוא פרשן שלנו, של התאגיד. בוקר טוב עמית.
21: בוקר טוב, מאיה וקוטי, מה שאתה אומר?
20: נשמע, אז איפה אתה, עמית?
22: במונדיאל, אי אפשר להגיד דבר כזה תחבירית, מאיה, מה זה הוא נמצא במונדיאל? אין דבר כזה.
20: הוא נמצא ב...
22: בארצות הברית, או במקסיקו, או בקנדה, איפה זה?
21: זה באור יהודה.
20: גם אנחנו באור יהודה, רוצה לבוא לאופן?
22: נראה לי הוא פה, מאיה.
21: כן, לא, האמת שאני בבית בתל אביב, אני אגיע אחר כך. יש לנו אולפן, ממש מדליק שם, עשו אולפן מיוחד למונדיאל.
22: ראיתי אותו, כולו מסכים, מה זה, זה מטורף.
21: כן, הרעיון זה של להרגיש הכי קרוב לשם, למרות כל האלפי קילומטרים שמפרידים מפה לשם, אבל עדיין אנחנו הולכים לתת חוויה מיוחדת לצופה מהאולפן פה בארץ.
22: אתם חונכים את האולפן הזה, לא? זה פעם ראשונה נראה לי שהשתמשו בו.
21: נכון, נכון, נכון. היום אנחנו נחנוך אותו מחר. כן.

0: כן, הולך להיות מרגש מאוד, עם הרבה פיצ'רים חדשים, והולך להיות מדליק. קוטי, מי לוקח את המונדיאל?
1: אני אוהד שנבחרת איטליה, אבל אני גם מאוד אוהב את מרוקו וברזיל. שזה המשחק פתיחה, המשחק הראשון ביניהם, יש מרוקו נגד ברזיל, לא?
0: נכון, נכון, אחת בלילה, בין שבת לראשון. כן,
1: אז מי מהם שיתקדם הכי גבוה אני בעדו, או מרוקו או ברזיל.
2: מי אתה עמית, או שאסור לך להגיד מתוקף תפקידך?
0: אני אוהד של נבחרת רלט. זה רק לא צרפת.
1: כן.
2: אז אני נבחרת צרפת.
1: הבן שלה אוהבת נבחרת. למה מה היה?
0: כן, את אמבפה?
2: גם, והוא אמר שזו נבחרת עם אופי.
1: עם אופי.
2: לא יודעת מי לימד את הילד הזה לדבר, אולי אני.
0: אני, מה אני אגיד לכם, אני מת על ברזיל, אני אוהב את אנגליה, אני אוהב את גרמניה, אני אוהב את פורטוגל, אני אוהב של המשחק, אני שמח מה... מה שיוצא אני מרוצה בסוף.
1: נכון.
2: ואיפה אתה ברגשות לגבי נבחרת ישראל? למה אנחנו לא שם? איך אתה מפרשן את האירוע הזה?
0: תשמעו, אנחנו לא שם.
2: כי אני לא רציתי לעוד את צרפת. בוא נהיה כנים, אתם כופים עליי. הנבחרת ישראל כופה עליי לפרגן למדינות אחרות, ואפילו מדינות שאני לא אוהבת ושלא אוהבים אותנו בחזרה.
0: כן, קודם כל אנחנו כן שם, נתחיל מזה, לא, אולי הנבחרת לא, אבל אני חושב שמבין כל המדינות שאין להם נבחרת במונדיאל, אנחנו שולחים הכי הרבה אוהדים, והכי הרבה אנשים שאוהבים חולי כדורגל. אני שמעתי, דיברתי עם אנשים בחברות תעופה הגדולות בארץ, אמרו לי, בין 20-30 אלף ישראלים יהיו בחודש הזה בארצות הברית בעיקר.
2: מדהים.
0: אני חושב שזה יהיה יותר אפילו לכיוון ה-40-50 אלף, מסיבה אחת פשוטה. אני שומע מכולם כזו התלהבות, וברגע שזה יתחיל וכולם יראו את זה, כל הילדים ילחצו על אבא, אבא תיקח אותי, אבא זה, אבא אני רוצה ללכת, וכן, הולך להיות טירוף אדיר, עם מלא מלא ישראלים שם שיחוו את זה בענק. באמת, המונדיאל הזה הוא טירוף, זה רבע מהעולם שם, תחשבו על זה, 48 נבחרות. במשהו תורף, 10 מאפריקה, 9 מאסיה, אחת מאוקיאניה.
1: אני אוהב את האפריקאיות, אני אוהב את האפריקאיות, אני אוהב, אני לא יודע איך להסביר את זה, אני אוהב את הכדורגל האפריקאי, גם הערבי וגם, אתה יודע, גאנה וכל אלה זה.
0: כן, אתה יודע, זה משהו, זה הצבע של המונדיאל.
1: בדיוק, האוהדים שלהם זה טירוף.
0: כן, אני זוכר, הייתי בברזיל לפני, מה, ב-2014, ולפני המשחקים יש להם מחשפה כזאת, והיא באה ומנסה להסיר כישוף, ואז תורד מחוץ לאצטדיון, כולם סביבה, והיא עושה טקס כזה, כאילו מלפני 2000 שנה כזה, ומנסה להסיר כללות, וזה...
2: יפה, אז מה, חסר לנו מחשפות בישראל? איך נבחרת ישראל לא הגיעה לכלום?
0: עכשיו, אתה יודעת, אני מרחם עליה, כי אני יודע שבסוף הרי הנבחרת האפריקאית לא תגיע רחוק, ואת מי האשימו? לא את השחקנים, את המחשפה, זה הכישוף שלא עבד.
2: נו, בטח. טוב, אבל איך תדע, אולי האפריקאים יפתיעו אתכם.
0: יכול להיות, יש את מצרים, שזה שכנה שלנו מדרום, אבל היא באפריקה, כן, מצרים. יש את מרוקו, כשאמרת קוטי, ובוא נראה, סנגל היא... גם טובה מאוד.
1: כן, אני אוהב את סנגל. מה עם המשחק שכולם צפים לו? הוא יכול לקרות מסי נגד רונלדו?
0: כן. בוא נגיד שזה אמור לקרות ברבע הגמר. בהנחה שפורטוגל וארגנטינה יגיעו לשם. אתה יודע איך, זה תמיד מה שצריך להשתבש, בסוף להשתבש. אז בטח מי שיתאהוב בשמינית וזה. אבל כן, תשמע, זה מדהים שאנחנו עם מסי ורונלדו עדיין. אתה יודע, זה שני השחקנים היחידים בהיסטוריה שהולכים לשחק 6 מונדיאלים, זה המונדיאל השישי שלהם.
2: מדהים, מדהים.
0: מ-2006, כל מונדיאל הם שם, ורונלדו כבש בכולם, מסי חוץ מ-2010 כבש בכולם, ומסי זכה כמובן לפני 4 שנים. תגיד, קוטי, היה מחור או לא היה מחור? מה אתה אומר?
1: אתה יודע, אני אוהב את מסי, ואי אפשר, זה לא שעכשיו הם יכולים לעצור את מסי, ואז בוא ניתן לו, כן? זה, מסי זה משהו אחר. אבל אני מאמין, אתמול ראיתי איזה מסיבת עיתונאים, נראה לי, עם פט בסב בלטר, שנכנס איזה מישהו וזרק עליו דולרים, אתה ראית את זה?
0: כן, כן.
1: וטענה לשחיתות וזה. תשמע, הם ארגון מאוד מאוד מושחת, מאוד, גם האינפנטינו הזה. אבל אני לא יודע, אני לא יודע, אם הם היו כאלה מושחתים, הם היו מסדרים באמצע מפגש בין מסי לרונלדו, אתה לא חושב אם הם היו יכולים להשפיע על זה?
0: יפה, אהבתי. תראה, גם צריך להגיד, הם ניצחו בפנדלים גם, את, גם בגמר וגם ברבע גמר. אני עד היום לא הסבירו לך אפשר להנדס בפנדלים.
1: בדיוק, ועוד ההצלה של השוער שלהם בגמר. מה
0: זה? קולומואני, דקה 120, אם לא הוא מציל.
2: מחר נפתח המונדיאל, מפגש בין נבחרות מקסיקו ודרום אפריקה, זה קורה בשעה 10, שעון ישראל.
1: מקסיקו גם נבחרת, סבבה.
2: עמית לבנטל, פרשן אולפן המונדיאל של כאן 11, תודה רבה שעלית לשידור.
1: יש לך עבודה כיפית בחודש הזה.
0: רגע, אני רוצה לבחור שיר, זה אפשרי או לא?
2: לא, אין לנו זמן. יש לנו את מוש בן ארי ואברהם טל שנכנסים, ויש את פינת הדיכאון.
1: איזה שיר היית בוחר?
2: יש לנו בימי רביעי.
0: הייתי בוחרת בשיר נבחרת הסמבה, שזה נבחרת ברזיל במונדיאל, אתה יודע, וזה שיר גם עם סיפור גדול, כי סלווה ברזילה יש לו קטע שהוא נותן.
1: אני הייתי איתו בברזיל עם סלווה לפני שהוא נפטר, מה קרה לך?
0: כן, אני גם הייתי חולה עליו. הסיפור זה שהוא היה גמור, הוא הציל את השיר הזה, הוא הקליט שם איזה קטע סולו שלו, והוא היה מפורק מעצבות, כי ברזיל אף מול איטליה ב-82. ואתה שומע על הקול שלו, כאילו הוא אומר לחיים, לחיים, אבל הוא רוצה למות שם מרוב שהוא
1: עצור. אנחנו נשמע אותו ביום ראשון ונקדיש
2: לא,
1: אותו.
2: לא, הנה, אני... אנחנו שמים אותו אחרי שאמרת לי סלאבה וזה, כן. נו מה. אנחנו נסדר את זה, עמית לבנטל.
0: יאללה, תודה חברים.
2: נקדיש לך את אריק איינשטיין בשבחי הסמבה.
0: אמן, תודה רבה.
2: לך ולכל אוהדי הכדורגל, באשר הם, אחר זה מתחיל. רק נשים מסתובבות בעולם.
0: יהיה מונדיאל שמח ומבדח.
2: אמן. כל הרווקות, את יכולה לפגוש מישהו שהוא לא אוהב כדורגל, כי כולם לחוצות.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו רשת ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
4: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' חוגגת 50. ג' של

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
2: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מוש בן ארי ואברהם טל יהיו איתנו תכף, והם הולכים לשיר לנו, והכנו להם שאלונים ושעשועונים ודיבורים.
3: מה לא?
2: קוטי אפילו הולך לפזר את השיער לראשונה בקריירה שלו.
3: לא, זה לא.
2: מה לא? אני הבטחתי למוש.
3: די,
2: אני אמרתי למוש, אל ת... בוא, גם השותף שלי יש לו שיער.
3: מה זה קשור?
2: ככה, אני חייבת להעלות לסטורי תמונה שלך ושל מוש בפזור.
3: זה לא יקרה, מאיה.
2: לא, זה יקרה. אתה תוריד את התנין.
3: זה לא יקרה.
2: ואתה תפזר את השיער.
3: קדימה.
2: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם. הודעה אחת תפסה אותי במיוחד. כל הכבוד על הפרגון לרכבת ישראל ולתחנת בני ברק. אני עובד רכבת ונתנו עבודה אתמול בבני ברק. אז תדעו שאנחנו רואים אתכם ואנחנו לא שוכחים להגיד מילים טובות כשיש. לפני שמוש ואברהם ייכנסו, השבוע הלך לעולמו אישי לוי, זיכרונו לברכה, אחד הזמרים האהובים והחשובים במדינה, ונזכרנו בדואט שלו עם מוש בן ארי. עוד היום.

0: עוד היום, אישי לוי ומוש בן ארי, זה שיר מדהים. איזה שיר יפה זה.
1: איזה סיסולים.
0: אתה מוכן לפינת הדיכאון?
1: אני מוכן, את מוכנה?
2: פינת הדיכאון של קוטי.
1: השבוע תמיר גל אופיר היה בקיסריה.
0: נכון.
1: מגיע לו האמת 30 שנה.
0: מושי קפיה הגיע לפרגן?
1: הגיע להתארח אצלו
0: די,
1: מושי
0: קפיה. די, אחרי כל הביף.
1: בטופה, כי הוא הופיע אצלו, הוא התארח.
0: יפה.
1: והם שרו את תאמר לה.
0: הסכסוך והסולחה הכי מהירים שראיתי בחיים.
1: תאמר לה, אחד השירים היפים באמת, על חבר שנפרד. איזה שני זמרים גדולים, איזה שיר זה, זה שיר שצריך לנגן אותו רגיל, לא מאיה, לא רק בפינת הדיכאון.
0: אתה יכול לעשות את זה.
1: קלאסיקה, לא רק אנחנו דרך כלל, קלאסיקה מוכרת. אז תמיר גל, שיהיה לך בהצלחה, גם למושי קפיה.
0: הקליט שיר גאווה חדש, תמיר גל,
1: כן.
0: בהשראת הבן שלו, בן גל.
1: הבן שלו הפיק לו את המופע.

0: כאן ג' מיד חוזרים. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ניערתי אותך משנה?
4: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
3: כן, יש משהו.
4: כן, תגידי.
3: זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת? וואלה, זה כיף.
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח יתפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: הערב, בכאן 11, הם לבושים במתי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
17: אדירה, מה אתה יורד?
16: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
18: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
16: והאם צהל מאבד שליטה?
19: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה מתקנים צבאיים של איראן במצר הורמוז בתגובה על הפלת המסוק אתמול. איראן הגיבה במתקפה על בסיסים אמריקניים, לא דווח על נפגעים. צהל תקף בדרום לבנון משגרים טעונים ואתר לשיגור רחפני נפץ. סעודיה התלוננה בוושינגטון על התנהלות ישראל בלבנון והביע חשש שהרחבת הלחימה תוביל למלחמה אזורית. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חילופי המהלומות במפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי השלימו את תגובתם על המתקפה האמריקנית, אך הם ערוכים להתמודד עם כל תוקפנות נוספת. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשני גלים מטרות במצא הורמוז, תגובה על הפלת המסוק האמריקני אתמול. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הותקפו כ-20 מטרות, בהן מערכות הגנה אווירית ואתרי מקם. בתגובה תקפה איראן בטילים ובחטב"מים בסיסים אמריקניים בכוויית, בבחרן ובירדן. גורם אמריקני רשמי מסר כי כמעט כל הטילים והכתב"מים יורטו, וכי לא דווח על נפגעים או על נזק בבסיסים האמריקניים שהותקפו. פעילות צה"ל בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים, ובכלל זה מחבלים, משגרים מוכנים לשיגור ושש תשתיות טרור בעיר צור. הותקף גם אתר ששימש את חיזבאללה לשיגור רחפני נפץ אל כוחות צה"ל. השר ניר ברקת מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנחנו מתקרבים להשגת המטרה, תחושת ביטחון לתושבי הצפון.
11: היום הצפון זה לא מה שהיה לפני המלחמה. צה"ל פועל היום בעומק דרום לבנון, והרשיק בצורה דרמטית את האיום פשיטה של אלפים של לוחמים של חיזבאללה. נכון, יש עוד עבודה. האיום הלבנוני פה הוא לא מאתמול ולא רק מהיום. אנחנו מתקרבים למצב שדומה לדרום. ראש הממשלה אמר לא פעם שאנחנו נביא את הביטחון ואת תחושת הביטחון לצפון כמו בדרום.
20: השר ברקת אמר את הדברים לאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. בסעודיה מביעים מורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי להציט שוב את המלחמה במפרץ ולחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי תלמידיהם לא יתגייסו לחיל השריון מן הגיוס הבא בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם. ראשי הישיבות אומרים כי הכנסת חיילות לטנקים עם חיילים פוגעת פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע ממכתב הרבנים.
21: נכון לרגע זה מדובר בפיילוט, ולכן אני אתפלא על המכתב הזה, מכיוון שאף אחד לא ביקש מבחורי הישיבה בינתיים לשרת עם בנות באותה פלוגה, אפילו לא באותו פלוג. מותר לצבא לעשות פיילוט. אני קורא ומפציר ברמטכ"ל ובראש אכ"א, אנא מכם, פגשו עם ראשי ישיבות ההסדר שרוצים דיאלוג, רוצים שיח כדי למצוא את האיזון בין הרצון לשלב לוחמות לבין הצורך של בחורי הישיבה לשרת בתנאים שמתאימים לבחורי הישיבה.
20: במרכז קריית עתה היה לילה פיצוץ בבית העסק, לא דווח על נפגעים, אך נגרם נזק רב גם לבתי עסק סמוכים. נסיבות האירוע נחקרות. כתבתנו אולי אלקלי מוסרת כי הרקע פלילי.
22: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
28: מאיה וקוטי, התחלנו.
29: התחלנו, בוקר טוב קוטי. מה העניינים? לא שומעים אותך במיקרופון. הנה, עכשיו שומעים.
30: עכשיו שומעים, הנה.
29: מה נשמע? מוש בן ארי נכנס אלינו לאולפן. מוש, כאילו לראות אותך לא בחוף, כי... או בהופעה. זה מרגש אותנו, מה קורה?
31: אחד, אופה, הנה, אני פה.
29: הנה, שומעים אותך.
31: זה לא, זה כאילו נס שאני פה, אתם יודעים. אני כאילו יושב בפקקים ואני אומר, טוב, אני חוזר הביתה כל 4 דקות.
1: בגלל זה אני על אופנוע, אין הפקקים זה...
29: אני כל בוקר קמה לשידור, אני אומרת, אני לא מרגישה טוב. אני הולכת עכשיו לסמס לקוטי, שאני לא מרגישה טוב.
31: ושיסתדר.
29: ולא, ואז אני יודעת שהוא לא יסתדר. אז אני אומרת, יאללה, תתאפסי על עצמך, תקומי. ואז כשאני נוהגת ואני רואה את הזריחה, מוש אמיתי, אני חושבת עליך. עכשיו, תגיד לי איך הגעת למעמד שרואים זריחה וחושבים עליך.
31: תשמעי, זה מיתוג של הרבה מאוד שנים.
29: מיתוג מאוד גבוה.
31: עבודה מאוד מאוד רצינית. ואולי גם הרסת את זה, נותן לך את האור, אתה כאילו...
29: לא, יש את העניין כאילו... לא, לא, הם מדמיינים אותך כאילו קם בזריחה, מתחיל את היום.
1: תסתכלי באינסטגרם שלו.
31: אבל לא נעים להגיד לך, אני קם בזריחה.
29: כן?
1: אין כמו הזריחה.
31: לא נעים להגיד, להודות בזה. זה אומר שחיי לילה שלי בפחות...
29: היו לך חיי לילה?
31: הופעות...
29: זה עבודה.
31: כאילו היום אני חוזר הבית החופה והלך לישון, אבל פעם הייתי ממשיך לאיזה מסעדה טובה עם הלהקה וזה, הולכים לאיזה בר, אבל לא, לא זוכר גם אפילו מתי. נראה לי זה ה... אין לי בעיה עם זה שאני כבר לא. יש לי בעיה עם זה שאני לא זוכר מתי זה הפעם. זה לא, כאילו... זה אומר זה כאילו קרה ממש משהו זמן, אבל... אני כאילו בשיר האחרון חושב על איזה פיג'אמה אני לובש.
29: אה, יש לך פיג'אמות?
31: מה קרה?
29: סטים?
31: חצי עיראקי.
1: העיראקים אוהבים פיג'אמות, כן, משקיעים.
31: זה תלוי, חורף, על מה אנחנו מדברים? על איזה עונה.
29: אה, יש לך... גם לי יש.
31: יש גם פסים אופקיים, ויש פסים רוחביים, ויש כאילו... יש כל מיני צבעים לפס... כאילו, זה תלוי, אתה יודע, באיזה... כן.
29: איזה כיף, אז רגע, הגעת אלינו מהדרום, מהצפון.
31: לא, צפון.
29: הגעת אלינו מהצפון.
31: מהבית, כאילו, מה זה צפון? מרכז, אני בעמק חפר.
29: בצפון, הנה אברהם טל, חבר שלנו, נכנס לאולפן.
31: אבל זה מה שמדהים, אני הגעתי באיחור, הוא הגיע בזמן, ואני נכנסתי בזמן, והוא נכנס באיחור. שימו לב. אופה.
29: הנה, שומעים את אברהם?
1: עכשיו.
29: אברהם, תגיד משהו, נראה ששומעים אותך. כן, אברהם טל, בינתיים אתם תתמקמו, אברהם טל ומוש בן ארי איתנו באולפן, וזה לכבוד מופע משותף שלכם, שתכף נדבר עליו. אני כבר אגיד שסולד אאוט, ונפתחו שני תאריכים חדשים, ולהם אתם יכולים להזמין כרטיסים. כל המופעים האחרים כבר סולד אאוט, וזה כבוד. ב-23 לשביעי וב-25 לשביעי שני מופעים נוספים. אז אנחנו נזמין את המאזינים שלנו להגיע, אבל איזה כיף שאתם איתנו. לפני שנתחיל, אני רוצה להשמיע למאזינים את מה אם הייתי, הדואט שהקלטתם ביחד, ואחר כך אנחנו נדבר על החיבור ומי הגאון שחשב על זה, מי כך קרדיט על המופע המשותף, מי זה שישב ואמר וואו, רעיון טוב. קוטי הכין לכם שעשועון גם, שהוא הולך להנחות אותו כאן. אני ביקשתי מקוטי לפזר את השיער כדי להרשים אותך, מוש.
31: אה, באמת?
29: מה זה? תקשיב, נעשה את זה לא בשידור, אוקיי?
1: זה לא נכון. היא קודם כל משדלת אותי להסתפר כל הזמן, היא מחפשת. היא לא מבינה ש... מה זה שיער? היא לא מבינה מה זה שיער. זה לא... יש לזה אחורה.
31: אני אגיד לך משהו, הם נפלו כבר. הצד הנשי נפל בהוצאות כבדות.
1: בטח, אצלנו זה כלום.
31: הן פחדות שגם אנחנו ניפול שם, ואז יקריס את העולם.
1: ההוצאות שלי על השיער מסתכמות בדן שולדרס, ואני מציין את זה כי זה לא יקר, זה לא זול.
29: כן, והוא גם מעריץ של אלי אוחנה, מגיל 7 בערך. טוב, אז 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו. ביקשנו מכם לכתוב שאלות למוש ואברהם. יש לנו שאלות שכתבו לנו, גם ביקשו שירים, שזה באמת רפרטואר, שזה כבר לא נעים, כאילו מופע 5 שעות, מה הולך להיות?
1: איך אפשר לפעול?
31: אנחנו עכשיו בדיוק על זה, הגענו 6 שעות, אנחנו מנסים להרגיע. אבל, כן.
2: אה, הנה, לא, אין לי מיקרופון.
29: הנה, לא, שומעים.
3: שומעים עכשיו?
29: בוקר טוב, אברהם טל.
2: יכולתי להגיע עכשיו גם, מה רחצתם אותי סתם?
29: אז רגע, אתה איחרת איפה, מהפינת קפה?
3: ליד הפינת קפה.
29: דיברת עם מישהו?
3: הקפה, אחרי הקפה, הקפה איץ את הזום. והיה לי זום דחוף, ובאתי...
31: מעניין, זום בשעות כאלה.
3: פתאום הזום דחוף, אני חייב להגיע.
29: אז לפני שנשמע את מה אם הייתי, מי הגאון שחשב על החיבור ביניכם? כי אתם 30 שנה מכירים.
31: באמת, אנחנו 35 שנה, לא נעים להגיד, אבל אני אגיד לך משהו יותר אפילו. אם אנחנו מחשבים את ה... טוב, זה חיבור אחר, לא משנה, זה ארוך.
29: מה, לא, תחשב, אתה להקת ילדות?
31: לא, אני כאילו חושב איזשהו...
3: אתה פשוט יכול להגיד שזה אני, וזהו. מי הגאון? אברהם, בוא נתקדם, שאלה הבאה.
29: אתה חשבת על זה?
3: ברור, סתם, לא.
31: האמת זה משאלת לב שאנחנו הולכים את
3: השנים. זה ביחד הרבה שנים.
31: כן, הרבה שנים, וחיכינו לרגע.
3: משתעשים הרעיון, וכל פעם היינו קרובים לזה, וזה כמעט קרה, וכל פעם כזה, ובפסטיבל התמר האחרון, שאני יגיד...
31: שזה כן אתה היית.
3: יגיד את כל האמת, שזה הופעה בפסטיבל התמר, הרעיון נולד מזה שחבר אח שלנו גילד משוטי הנבואה נהרג, בתאונת דרכים עם אופנוע, וזה שבר אותנו, וזה שבר לי את הלב, ואני הרגשתי שהחיים זורמים לנו ונוזלים לנו מהידיים מהר, ושאנחנו חייבים לעשות משהו ולהרים את הכפפה הזאת, כי דור בא ודור הולך, ואנחנו חייבים לעשות משהו שרגע מאגד את העבר ואת המקום המפואר שהגענו ממנו, וברור שהטלפון הראשון זה למוש, והפסטיבל הזה והרגעים האלה על הבמה והדלקה שחווינו והאושר שחווינו הובילו למופע
1: הזה. אז מה זה ההופעה הזאת עם שוטי הנבואה ומוקי שיש ביוטיוב את ה...
31: זה מופע שאני עשיתי באנגר לפני הרבה מאוד שנים. החברים הכי טובים שלי והאורחים ומי שהפיק לי את האלבום הראשון זה היה... כאילו הם היו איתי בחיים, אתה יודע, הם היו איתי, הם באו להתארח ולתת כבוד למופע הזה.
1: תשע דקות קליפ, חבל על הזמן, וואו.
3: מאז עשינו כמה פעמים את ג'ייז וואן, אבל תמיד איננו נשואות אל הביצוע ההוא, ואין מה לעשות, הוא אהב טיפוס הביצוע ההוא, ואם נצליח להגיע עד אליו עשינו את שלנו.
29: וגם כאן, גם אצלנו באולפן יהיה ג'ייז וואן, ונוכל להתרגש כאילו זה אותו המופע, אפילו יהיה יותר טוב.
3: אפשר לנסות.
29: אבל אנחנו נתחיל עם מה הייתי, הדואט שהקלטתם ביחד. נגיד בוקר טוב גם לאלון רדאי, שהגיע אלינו בפעם השנייה, אתה כבר הכיר המערכת שלנו.
3: איך אני אוהב שקוראו לו רדאי?
31: כן, אז זהו.
3: כי זה רדאי.
31: רדאי.
3: אבל הוא תימני, אבל הוא בכלל אשכנזי באופן.
29: אנחנו דיברנו שעל זלביה לפני שאתם נכנסתם.
31: אז זהו, כאילו בוא נגיד, יושב פה קליידרמן, תימני על המקרה. ומנצח בחזרות ביד רמה. אנחנו, זה שאנחנו לא עומדים דום, אני ואברהם עכשיו.
3: אנחנו עומדים אצלו, לא, הוא יודע, הוא יודע מה הוא עושה.
31: אנחנו עוד שנייה, הוא השתלט על האירוע שתדעו, הוא יבקש, הנה יש לו מיקרופון, הכל בסדר, ואז אגיד לכם שקט, עכשיו אנחנו מקשיבים.
3: והוא יכעס, והוא יכעס, אתם לא רוצים לקבל את המבט שלו, שמשהו לא קורה קשורה.
29: מוש בן ארי ואברהם טל, אצלנו בכאן ג' התחלנו, אנחנו בשידור עד השעה 9, וזה הדואט החדש שלכם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בכביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף חמד וגם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות עד תסמסו וסובזיו.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: הנה התחלנו. התחלנו. מה הבקותי?
8: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מוש בן ארי ואברהם טל איתנו באולפן. הכנו לכם שני שעשועונים, אנחנו רוצים אבל להתייעץ איתכם, כאילו מה בא לכם?
9: רגע, שנייה, מה זה שעשועונים? מה הפרס? בוא נדבר על הפרס.
8: קודם כל, הפרס זה שאתם תשרים לנו בסוף השעשועון. זה הפרס שלנו למאזינים.
9: אין איזה, לא יודע, לא יודע.
8: יש לנו שוברים לתת להם, יש לכם לתת להם איזה כרטיסים להופעה אחרת? בתשע ניתן לכם את הפרס, אוקיי? בתשע, הפרס הוא בהפתעה. אתם רוצים שנבדוק קודם עד כמה אתם מכירים אחד את השני?
10: הם הולכים להתקיל אותנו, אתה מבין את זה, זה הולך לראות קלות.
8: או שנבדוק מוזיקלית. נתחיל ממוזיקה?
10: אני רוצה שתעשו מה שאתם רוצים, רק תזכרו שאנחנו לא רגילים להתעורר בחמש בבוקר.
9: כן, לא, אני גם בשעות האלה לא כזה שומע טוב.
8: טוב.
9: אז אם אפשר...
8: אוקיי, אז מוש, אנחנו נבדוק איזה שיר של אברהם טל אתה הכי אוהב. אתה מוכן לזה?
9: אני יכול להגיד?
11: מה?
8: אנחנו לא, אנחנו ניתן אופציות, וזה יהיה בשיטת האלימינציה.
9: יאללה.
8: אורות או מחוזקים לעולם?
11: וואי.
9: וואי, את האמת, שניהם אני אוהב.
11: כן. אורות.
8: אתה מגלה? אל תגלה,
9: קוטי. תשמעו, אני תמיד עושה את אורות, זה נכון, אבל לאחרונה אני במחוזקים.
8: מחוזקים לעולם או שבוע טוב?
9: מחוזקים.
8: מחוזקים לעולם או כל גלגל?
9: כל גלגל.
8: כל גלגל או אין אני?
9: וואי. אפשר גלגל הצלה,
10: חבר טלפון.
8: או כל גלגל או אין אני.
9: זהו, אני אוהב את שניהם מדי.
8: לא, חייבים, מוש. איך נמשיך?
10: חייבים לסכסך, אתה מבין?
8: לא, למה לסכסך?
11: גם אני לא הייתי בוחר, זה קשה.
8: אתה רוצה שקוטי יבחר לך?
11: אין לי, אני גם לא בוחר, זה קשה.
9: זה כאילו אותו שיר.
11: בדרך כלל לא שמים שני שחקנים, עושים את זה בכדורגל, את לא שמה פלא ומרדון, אז זה קשה לבחור, את שמה שני שירים שקשה. בדרך כלל מסיים שיר,
9: נכון, או, או.
8: טוב, אז תגישו את הביקורת שלכם לאן שהוא, אני אבחר את כל גלגל, כל גלגל או כל הילדים קופצים רוקדים?
9: כל גלגל.
8: כל גלגל או מי לא יבוא?
9: כל גלגל.
8: כל גלגל או אם את הולכת?
9: תגידי אם את רצינית, אין לי, קודם כל אין יותר מכל גלגל.
10: אני מסכים איתו.
9: אין.
8: אז רוצים שנתחיל עם כל גלגל?
11: ועוד אברהם מבצע אותו, כאילו הוא בא מעולם אחר, יש שם הקטעים שכאילו באמת, עכשיו הוא נחת בכדור הארץ.
10: אני מרגיש שאם מכל, לפעמים אתה חושב על זה, אין מה לעשות, אפילו לא, אתה חושב מה אתה משאיר בעולם הזה, אוקיי? ואני מרגיש שהדבר בינתיים הכי חשוב וגדול שהשארתי בעולם הזה, זה הלחן של כל גלגל.
11: מדהים, מדהים.
8: רוצים לשיר לנו אותו, את כל גלגל?
10: נתחיל מכל גלגל?
8: כן, חייבים. השיר של אברהם טל שמוש בן ארי הכי אוהב.
10: יאללה.

0: תודה, קדוש ברוך הוא, תודה על הרגע הזה.
1: בא לי לנגן על העוד עכשיו, אני אומר.
2: בוקר אור. אתה, כל פעם שאנחנו פה, אתה חושב על העוד, אתה צריך להביא אותו.
1: זה גם החזיר לי, אני יודע, אני הכרתי את המוזיקה, גם את שוטי הנבואה וגם את מוש בצבא. בגיל 18 זה חזר
0: אליי. שהוא היה יוצא
1: לברקה. הייתי משרת במוזיאון חיל האוויר, והיו שם חבר'ה קצת שונים ממני, והם הכירו לי את המוזיקה הזאת, והלכנו לברקה גם כן.
2: קוטי, אני חייב להגיד, כל פעם שאני פה ואנחנו שרים את השיר ומבצעים, אני אף מלראות אותך מאזין למוזיקה. אני רואה אותך כל פעם סוגר העיניים, וכאילו אתה עובר למקום אחר, ואני רואה איך אתה נהנה, אחי, זה כיף.
0: אני מתה לעצום את העיניים כמוהו, ואז אני אומרת, לא, את פספסי את הרגע, פתחי את העיניים ותהני מזה, תהי נוכחת ברגע. אל ת... כי תראו, זה באמת זכות גדולה בעבורנו, לקבל מופע כזה אינטימי, עוד מעט כולם יוכלו ליהנות מהאיחוד הזה ולהגיע למופעים גדולים, אבל האינטימיות במופעים קטנים, ככה, קרוב אליכם, אין לזה באמת...
2: עכשיו אני מבין למה אתם לא באים למופע הגדול, כי אתם אומרים, אתם זה... ביי ביי מד עליכם, נכון?
0: אני אבוא, אני בשבוע האחרון הייתי בשלושה מופעים גדולים, קוטי אומר שאני מתפזרת גם, אין לי קו מוזיקלי קבוע. אתם רוצים שנבדוק איזה שיר של מוש אברהם הכי אוהב?
2: יאללה, תגיד, אני יכול לתקן אותך בשידור חי ככה שכולם ישמעו?
0: מוש?
2: אברהם.
0: אברהם?
2: כן.
0: ומה אני אומרת, אברהם?
2: אברהם, כן.
0: יואו, זה הקריית גתיות.
2: לא, את יודעת, אני שומע את כל החברים שלי אומרים בראש, אני שומע את אשתי ואת כל החברים בראש, כל פעם שאומרים אברהם, אני שומע אותם את היומון, לא, אברהם, אברהם. אז הנה, זה בשביל כל מי שהתעצמנו.
1: זה בדיוק הפוך, מאיה, הרי אלוהים הוסיף לאברהם את האי, וקרא לו אברהם.
0: נכון. אז איזה שיר של מוש אברהם טל הכי אוהב?
2: יאללה, קדימה.
1: שיר למעלות או מסע ומתן?
2: יאללה, התחלתם איתי מהטוב, כאילו, אה? לא נעימה. עד הסוף אני אגיד שיר למעלות או מסע ומתן.
0: לא בקטע חנפני, אבל וואלה, הכל שירים טובים. מה לעשות, כאילו?
2: וואה, אבל אתם רוצים שאני אשחק את המשחק? אין, זה ריאליטי, אתה מבין? בריאליטי אתה לפעמים אומר, אולי נעשה איזה תוכנית, ואז אתה רואה שההפקה מאלצת אותם לריב אחד עם השני, כאילו...

0: קלטנו אותך.
1: לא, גם אתמול היה קטע עם הנצל. אתמול עשיתי לו גרסה בחזרה. יש לי גרסה אינטימית לשיר הזה. ופתאום אברהם נדלק, קלטתי לו בעיניים, הוא תפס, הוא אומר, לא, אני פותח, אני שר ראשון.
0: תנו לנו קטנה.
1: עכשיו יש לאברהם מבט שאני מכיר שנים, שהוא סוגר פינה. אין לך הרבה עניינים.
0: תנו לנו קטנה אז מהגרסה החדשה של הנצל, אפשר?
1: בוא נעשה את זה, ואז אולי נוציא מילים של אברהם. מה שאתם רוצים?
0: סגור.
2: הנצל או את?
3: טוב, שלא תגידו שאני אסטרטג. לא, הנצל או את? את.
2: הנה עוד שיר שאני אוהב מוש מאוד, אבל את או הנה הוא בא?
1: הופה.
3: תשמעו, אני אוהב כל שיר, אז אתם אומרים לי שם חדש, אני אוהב, הנה הוא בא.
0: הנה הוא בא.
2: וואו, הנה הוא בא או ג'ייז וואן?
3: טוב, פה אתם סוגרים את
1: הפס.
3: ג'ייז וואן, בוא נגיד שג'ייז וואן, אנחנו עובדים אצלו.
1: כן.
3: אוקיי, אז זהו, אתה יכול לוותר על שאר הרשימה.
1: כן.
2: יאללה, רק בשביל האחרון, ג'אי זמן או סלם, עוד שיר, זה גם אני אהבת.
3: ג'אי זמן, כי סלם, מה לעשות?
2: סגרנו, רק בשביל הפרוטוקול שג'אי זמן הוא ואיך שלא. זה קשה, נו.
3: שמעו, ואיך שלא, אני מכיר את השיר הזה, ואיך שלא, שהביצוע הראשון של אריאל זילבר, זה שיר שכתבתי, הייתי מאוהב בכיתה ט' ורשמתי אותו פתק למישהי ונתתי לה את הפתק, ואשתי שומעת, הרי אני גם על זה תתעצבן. זה סתם, זה כיתה ח', זה כלום, זה שטויות, זה ילדים, היא לא השתינה עליי.
1: אז למה אתה זוכר אותה עכשיו בראש?
2: אני תמיד שאני רב עם מגי, אני שר לעצמי את זה בראש, ואיך שלא, תמיד איתה, הרצה להיות ואז אני נרגע.
0: יפה,
1: פטנט יפה.
2: שלא הסתיים. אז סיגרנו ג'אי זואן.
0: אז אתם תבצעו גם את ג'אי זואן, אבל לא עכשיו.
1: כן, כן.
0: לא עכשיו, בהמשך.
1: בהמשך.
0: וגם הבטחת לי, קטנה מהנצל.
1: כן.
0: אז נעשה הפסקונת, ואז נחזור. אני רק אגיד למאזינים והמאזינות שהמופעים ביוני של אברהם טל ומוש בן ארי סולד אאוט, אבל יש תאריכים חדשים, ב-23 לשביעי וב-25 לשביעי, מופע שקיעה במתחם קו רקיע. תכף נקריא לכם גם חלק מההודעות שכבר כותבים לנו, ל-050-515-1605, הפסקונת, ואנחנו חוזרים. תודה רבה שבאתם אלינו, זה לא מובן מאליו. חני, תודה רבה שהבאת אותם. אוהבים אותך.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם.

0: כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. גם בהפסקות כיף איתכם, מה אני אגיד לכם? אני וקוטי אוהבים ללרלר בהפסקות, אבל עכשיו יש ממש ישיבה, פרלמנט אני מרגישה.
3: אני רואה איתנו אחרי זה לחזרות, מה אתם אומרים?
2: בטח, חבר'ה.
4: מפה לכל לחזרות עד הערב.
3: כן, כבר התרגלנו. אני כאילו מרגיש שאני וקוטי לא פספסנו את הטיול אחרי
2: צבא. קוטי, אתה חייב לפזר לו את השיער. בבקשה, קוטי.
3: הטיול אחרי צבא פספסנו.
5: יותר מזה, אתה יודע גם כמה פעמים, כל פעם שהייתי באילת בחוף אף פעם לא היית שם. פעם נפגשנו במקרה ממך.
3: אז זה לא פייר, אתה יש לך יותר, אתה מבין, יש לך יותר זה. אני עבדו עליי, אמרו לי, יאללה, קח חוף, תבנה אותה יפה, בנית אותה יפה, וזה שנתיים, עבדתי בפארק.
5: אתה לא מגיע לשם.
3: ואז אין לי זמן להגיע.
5: יש שם הקציצות, חבל על הזמן. וכאן אתה בצד.
2: של ה-VIP. אני הייתי צריכה, די, הייתי צריכה להתקשר לאורי גוטליב, להגיד לאורי, חברה שלך, דבר עם אוש, שיכניסו אותי ל-VIP שם, אני רוצה לשבת בפינה.
3: זה העובדים הכי קשה שראיתי בחיים שלי, באמת, אני מכיר קצת בעבודות, זה העובדים של החוף. תקשיבי, לעובד ב-40 מעלות ביולי, אוגוסט.
2: בטח.
3: אז הם ביקשו ממני רק דבר אחד, שיהיה להם איפה לשבת, כי אין מקום בחוף.
5: אז זה הפינה שלהם.
3: זה הפינה שלהם. זה כאילו שאנחנו צריכים להשיג אישור, אנחנו משיגים אישור מהם.
5: זה הפינה אחרת.
3: זה אמיתי, אמיתי. כי הם כאילו באים לנוח שם, יש להם, הם יכולים לנוח פעם בשעה, ויש להם לבוא ולהתפנק רגע,
5: באמת זה קשה לעבוד על החוף.
3: אחי, זה לא קשה, זה...
5: ועוד עם אנשים, לא סתם. מלא, עם דגים זה יותר קל לעבוד, אבל עם אנשים זה מאוד קשה.
3: הוא צריך לרוץ על החול הזה, הרותח, אחי.
5: ממש.
3: והוא כאילו צריך לתת שירות, להיות נחמד. להיות נחמד, כאילו, וגם, שהוא רוצה לנוח, אין לו איפה.
5: הנה, יש
2: לו. הנה, יש לו. אני כבר לא מבקשת לשבת עם יותר. זה לא VIP, זה של העובדים.
3: אבל תשבי איתם.
2: אני תמיד יושבת עם העובדים, ובפעם האחרונה אתה לא היית, אבל פגשתי את הבן שלך, ניתאי, שהוא אחד החמודים.
3: ניתן.
2: הוא אחד החמודים, והוא גם אפילו ניגן שם. והקהל נהנה, וזרמנו, והיה כיף.
3: אמן שאני אזכה יותר להיות שם. אני מאחל לעצמי, שואלים אותי היום מה בא לי, אז בא לי להיות עם יותר זמן להיות בחוף של משה.
2: איזה מהם? צפון, דרום?
3: לא, לא, באלת. כרגע אכזיב מדהים, מדהים, מדהים, אבל אלת זה כאילו...
5: שם זה התחיל
3: אלת. שם הבנתי שאני... היה לי זמן, עשיתי את The Voice, והיה יותר מדי זמן, כי אתה צריך לבטל מלא הופעות, אברהם מכיר את זה, ופשוט בניתי חוף בזמן הזה.
2: מדהים. יאללה, קוטי, הנה, יש לנו פגרה ממה שתגידו. לך תבנה לי איזה חוף.
5: אני בינתיים בליתי כלוב לארנבים וקפיברות, יש לי קפיברה, ארנב ים, שרקן, אני לא יודע, יש לו מלא שמות לחיה הזאת.
2: אנחנו רוצים לשמוע את מסע ומתן, מי רוצה לספר על...
5: זה מתאים למצב שאנחנו נמצאים בו היום מדיני, שמורידים אותנו על הברכיים באמריקאים, בדרך כלל זה כאילו רלוונטי מאוד השיר הזה.
4: אני אתמול חשבתי על המציאות שאנחנו חיים בה, זה טמטום אחד גדול.
5: לגמרי.
4: טמטום, באמת טמטום, כאילו, מה רק טראמפ יעשה, מה טראמפ לא יעשה, כן יתקוף, לא יתקוף, יריתם עלינו, טוב נראה לכם, חכו חכו מה נעשה לכם, לא, לא, אתם תחכו מה נעשה לכם, לא, לא, אתם תחכו מה נעשה לכם. וואו, וואו, מי הסתכל עליי? הסתכל עליי, הסתכלת עליי, הסתכל עליי, תוריד את הידיים, תוריד את הידיים. ככה אנחנו חיים, וכל הכלכלה מתנהלת עם הבלבול שכל הזה. זה פשוט הזוי.
2: זה נכון. איך אתם מחליטים מי ישיר בית, מי ישיר פזמון? איך מחליטים?
3: אנחנו חייבים להגיד שאנחנו נטולי מניירות של הפקה באירוע הזה. סיבה אחת פשוטה, כמו אנחנו באמת חברים, אנחנו אוהבים אחד את השני המון המון שנים. גם אם לא היה לנו זמן המון בשביל להיפגש בשנים האחרונות, כי באמת שנינו עסוקים רצח, אבל זה מאוד מאוד קל, כי זה, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה בא לך לשיר פה? אתה אתה מרגיש שאתה מחובר לשיר, ולמזלנו, שנינו רוצים לגנוב אחד לשני את ה...
4: וזה מדגדג. אתמול מוש התחיל לשיר משהו, ואני כבר יושב בחוסר נוחות בכיסא. בוא נגיד שזה פחות יושב לך על הגרון, אתה אומר, טוב, אולי אני אעשה לי איזה קפה בזמן הזה, אבל שזה יושב עליך,
5: אתה... זה מסקרן אותי, אתה מתגרד?
4: אתה מתגרד. אתמול מוש התחיל לשיר, ואני התגרדתי. ואיך שזה נגמר, אמרתי, אולי אני אפתח את השיר הזה.
3: לא, זה לא היה אולי. הוא אמר, תשמע, נראה לי, אני אפתח. הוא לא הסתכל לי בעיניים, זה כאילו הוא חתך. הוא אמר, טוב, זה קורה.
2: אני יכולה ללהק אתכם למה שתגידו, אתם עושים אחלה פאנצ'ים.
5: נגמרה העונה, מה היה?
2: למה, קבעו לנו עוד יום צילום, אתה רוקבט שתיגמר העונה.
5: אבל אפרופו, את רואה, זה כמו שאת טיפלת לי את הדיווחי תנועה, מה היה? את החלטת שאני עושה את הדיווחי תנועה וזהו.
2: לא, אתה אמרת לי, מה היה? אני רוצה לקבל עוד במה.
5: אתה עושה את זה.
2: אמרתי לו, דיווחי תנועה יושב עליך בול. כי אתה, בן אדם בפקק הוא עצבני. פתאום הוא שומע אותך.
4: לא יודע, אני ראיתי אותך עושה את הדיווחי תנועה, ואמרתי, יש פה סיפור מאחורי העניין.
5: לקחתי את זה כבר חלק.
2: מסע ומתן, אברהם טל ומוש בן ארי, מופע משותף שהוא כבר סולד אאוט, ואנחנו מפרגנים לכם בענק. יש שני תאריכים נוספים, תבדקו בגוגל, יאללה, אני רוצה לשמוע אותם שרים.
4: יאללה.
3: כי לפעמים במסע ומתן מורידים אותנו נמוך,

0: הביצוע, אני לא ידעתי שאפשר לאהוב שיר יותר ממה שכבר אתה אוהב אותו. וזה מה שקורה, וגם הקולות שאתם משמיעים.
1: זה ישר מחבר אותי לאלוהים, אני לא יודע איך להסביר את זה, אתם עושים את זה בצורה שזה ישר כאילו לא, מחבר אותי לאלוהים, אני לא יודע איך להסביר את זה.
0: יש רוחניות באוויר.
1: גם עם הג'ייז וואן והכל, אבל זה כאילו... יש בזה משהו רוחני מאוד, מאוד, מאוד. כל הזמן גם שייכו לכם את זה, נכון?
2: המוזיקה ישר, שמתחיל שיר כזה, אז אני ישר מרגיש שמשתנה תדר, משתנה פרק, משתנה מה, עוברים מממד אחד לממד אחר.
3: וגם כן, אפשר כבר להודות בזה, אני ואברהם פה מתקופות אחרות.
1: כן.
3: אנחנו משנות ה-90, שבאמת היה באוויר איזו הרגשה שזהו, זה הולך לקרות, שלום עם ירדן.
0: נכון.
3: והיה את הפסטיבלים שבאמת הצגנו אותם, זה השנטיפי בראשית, וזה כאילו אנחנו די ילדים של רוטסטוק.
1: נכון.
3: בהרגשה שאני פוגש הרבה אנשים, אני לפעמים נכנס לפגישות בבנק, על החופים ועל הזה, עם המנכ״לים, ואז כולם עומדים. אני אומר להם, כאילו, מה עכשיו? אני כאילו תמיד נכנסתי כזה מקופף לזה, ואז אומרים, לא גדלנו עליך. אני אומר, גדלתם עליי. אתם לא בני מאה, אני...
2: כן, גדלנו עליך, זה משפט מטריד קצת.
1: השלב, יש לכם קריירה ארוכה.
0: קיבלנו המון הודעות לוואטסאפ שלנו, ואגב, דיברנו על פקקים ותנועה וכבישים וקוטי בדיווחים. בוקר טוב חמודים ובוקר מהמם למוש ואברהם, איזה כיף לשמוע אתכם. מעולם לא שמחתי ככה להתקע בפקקים. כותבים לנו המאזינים שלנו. בדיוק. מוש, אתה, בשעה הקודמת, אנחנו השמענו את הדואט שלך עם מישי לוי, זיכרונו לברכה, עוד היום, שיר מאוד מאוד יפה. אתה יכול לספר לנו על העבודה עם מישי?
3: מישי זה אחד האנשים שבאמת באמת אהבתי בתעשייה. אם אתה יודעת, מבחינתי כאילו, היו שניים מהתקופה הזאת, זה היה זוהר והיה מישי. ומישי פגשתי, כתבתי שיר מדהים, באמת, באמת, אני יכול להגיד על השיר הזה, כי זה באמת שלו כבר. ושמעתי זה למפיק שלי, לפילוני, ובזמנו לאחד המנהלים שלי, והם שניהם מסתכלו, אומרים, וואו, איזה להיט מטורף, וזה אמרתי, כן, אבל אני רוצה לתת אותו. ואז היה שקט בחדר, ואז הם אמרו לי, למה זאת אומרת רוצה? אמרתי, יש בן אדם אחד שמגיע לו, שיהיה לו שיר טוב ממני, כי בדרך כלל הכותבים נותנים את השירים הפחות טובים שלהם. ואז אמרתי, לא, אני רוצה לתת שיר הכי טוב שלי שכתבתי בשנה האחרונה, ואני רוצה לתת אותו לאישי. ואז ייצרו את הקשר, ואישה לא ויתר לי, זה היה אמור להיות שלו, והוא גם לא היה חייב לפגוש אותי, וזה רק הייתי צעיר.
1: הוא היה אמור לשיר אותו לבד.
3: לבד, הוא היה כאילו גם, אתה יודע, אני הסתכלתי על אישה באמת, כמו האור גבוה, שעבר המון דברים, ובאמת חתך פה תרבות מטורפת, שהיה קשה לחתוך. והוא התעקש את זה שאני אבוא לאולפן. אמרתי, טוב, בטח הוא רוצה כזה שאני אעזור לו בהפקה. והגעתי לאולפן, והוא איחר, הוא הגיע באופניים. והיה חמוד, תקשיב, זה היה אחד באמת המפגשים, באדם מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד עמוק, עם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד מדהימה, והוא לא ויתר לי, הוא אמר לי, טוב, תראה לי את השער הזה, כאילו צריך שאני אראה לו, עם הכל המטורף שיש לו. והוא אמר, נכנסתי לאולפן להקליט, והוא עבד עליי.
1: שומעים את זה גם בשיר.
3: שיר
0: מדהים.
3: תתחדש, יש לנו דואט.
1: ביצוע מדהים שלו שם.
3: ואחרי זה נפגשנו הרבה פעמים, וכל פעם שפגשתי אותו, יצאתי עם הרגשה שאני באמת אוהב אותו מאוד.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
3: הוא יחסר לכולנו.
0: תודה גם על השיר הזה, שהשיר יישאר איתנו, ובכל הזדמנות לשמוע אותו, ואת החיבור ביניכם, שומעים את זה.
3: כן.
0: ממש.
3: אנחנו אהבנו מאוד אחד השני.
2: זה מאוד עצוב, כל פעם שהאמן הולך לעולמו, בתור אמן, זה נותן לך איזו סתירה פנימית, כי אתה אומר, מה יישאר? מה יישאר אחרי שאני אלך? וכמו שאמרת, המשפט הזה מקודם נראה לי מחוץ לשידור, שהשירים הם יותר חשובים מאיתנו. כי בסוף שהאמן הולך, אז מתעסקים בזה כמה ימים, ומהר מאוד שוכחים עם החדשות, ובסוף מה שנשאר מהאמן, זה השירים.
3: הוא נוף, אתה יודע, כל אומן הוא נתח נוף בארצנו.
1: נכון.
3: לתקופה שלו בצבא, ונוף, נוף ילדות.
1: אמרת את זה גם על אישי יפה, אישי וזוהר, ואישי, הוא עבר חיים מאוד קשה, זה לא מובן מאליו בכלל שהוא הגיע לה.
3: ממש.
1: לאן שהוא הגיע, ועדיין נשאר אישי לוי, ולא שינה את עצמו בדרך.
3: לא שינה אף פעם, הוא לא ויתר, הוא כאילו באמת...
1: שומעים את זה גם בשיר שלכם, או שהוא מסלסל שם, כאילו, כמו אישי הצעיר.
3: כן.
0: אנחנו לקראת סיום, וזה בסה, אתם
1: קשרו לאהרון פררה,
0: תגידו לו שייתן לנו שעה מהשידור שלו, אפשר? מחר מתחילים שידורי המונדיאל בתאגיד כאן 11, אברהם, חייבת לשאול, איזה קבוצה אתה הולך נבחרת?
2: אני לא אוהב להחליט.
1: זה לא קבוצה, זה נבחרת.
2: אני לא אוהב להחליט, אני כל שנה בכוונה לא מחליט, ברור שיש לי את הפייבוריות שלי.
0: שאין?
2: שזה הסטנדרטיות, את יודעת, ברזיל, ובלה בלה וכל הזה, אבל אני אוהב להתחיל לראות המונדיאל, ואז להבין את הווייב של הנבחרות, ואז לראות פה משחק, שם משחק, ואז להרגיש לאיזה קבוצה אני באינסטינקט רוצה לתמוך בה. וזה קורה לאט לאט עם המונדיאל, זה לא על ההתחלה.
0: משה חטא עם כדורגל.
3: מה אני אגיד לכם, חוץ מהמערכון עם הגשש, לא פגשתי. אין לי, אני לא פוסע, אני כאילו, אני מה זה, כאילו, מסתכל על חברי הילדות שלי מהגרעין, מהנחל, והם יושבים, והם באים אליי, הם אוהבים לראות כדורגל אצלי, כי זה הבית הכי כזה כיף של לראות בכדורגל, עם גרעינים מאפולה וכאלה, ואני מקנה בהם. אני באמת מקנה בהם, כי אני לא מצליח להבין את ההיגיון ולמצמץ מול הכדור הקטן הזה שרץ. עכשיו אני לא, אני גם לא, לא כאילו, אני בן אדם של מוזיקה, אני כאילו מחפש את הפרטים, רגע אחד, זה, עוד לא צחתי, אולי אני אשם איתך איזה יום.
1: אומרים, אתה יודע, אתה תהן, אומרים שמסי דווקא שהוא רץ עם הכדור, זה קצת, יש קצת ושירה, מוזיקה, קצת מוזיקה על העין, כן. נכון. יש לו תרגילים,
3: מוש. תאמת, גם מרדון היה כזה.
0: כן. מוש בלארי. נכון.
1: אבל אני גם מעדיף לשבת איתך ועם אברה מאשר לראות כדורגל, אני אומר לך,
0: אתה אומר, אני גם פטרת על המשחק גמר של המונדיאל בשביל לשבת איתכם ערב, שיהיה ברור.
3: אם אני צריך לבחור עכשיו נבחרת, כי שאל אותי, רציתי להגיד את זה, אני כאילו תמיד שהיו אומרים לי וזה, הייתי אומר ברזיל, כי זה כאילו צבעוני. אבל ממש לא ברזיל.
0: מי?
3: ארגנטינה.
1: ארגנטינה.
3: הם איתנו, והם
1: הם ניצחו במונדיאל הקודם.
3: אבל לא מנתים בכדורגל, הם איתנו.
0: כן. נכון.
1: הנשיא שלהם.
2: הנשיא היה פה רק הדבקה על הבמה.
0: הוא טקס המסורת, זה היה עליו, לא?
3: אני חושב שכל עם ישראל צריך להרים דגל ארגנטינה השנה ולהזדהות.
1: בטח.
3: רק בגלל זה שהם לא נפלו לשיטפון המגעיל הזה של אנטי ישראל.
1: הזמינו אותו את הנשיא להדליק, הנשיא של ארגנטינה הזמינו אותו להדליק מסוע, אמר להם אני רוצה להיכנס לאח הגדול.
0: מוש בן ארי ואברהם טל מגיעים ב-23 לשביעי וב-25 לשביעי יש להם מופע שקיעה במתחם קו רקיע. אלו המופעים שעדיין אתם יכולים לרכוש כרטיסים. כל המופעים ביוני הם סולד אאוט. אני חייבת להגיד תודות פה לכל מי שהגיע, לעורכת אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלנו שלומי יצחק. תודה רבה לחני שהגעת אלינו לרדאי. אלון רדאי, הקלידן, המוזיקאי שהגיע אלינו, לכם, מוש ואברהם שהגעתם, לעומר וזוהר שהגיעו פה לחזק אותנו בסושיאל, כדי שהכל יעלה ברשתות גם, כי אחרת לא יאמינו שזה קרה. אז לכל מי שבטעות לא האזין, אז אנחנו גם על זה, ואנחנו רוצים לשמוע את ג'י זואן. ובאמת, תודה רבה מהלב והנשמה שהגעתם אלינו. זה רגע שאני אקח אותו לכל החיים.
2: באהבה, באהבה, באהבה. וכל מי שאצלנו עובד קשה, אצלנו יש את סטפני שעובדת קשה, נותנת בראש.
0: סטפני! תודה שבאת.
2: ואת פילוני שהפיק את הגרסה המקורית של ג'י זואן.
0: פילוני, אוהבים אותך. פילוני, אתה גם מוזמן.
3: ותודה רבה לגרגוס. תודה.

0: מיד חוזרים.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות...

0: חלקם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: ראינו.
4: ברצינות גמורה, מה שלומך?
5: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
4: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
5: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: הללויה, איזה רוב!
7: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
9: בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
10: אדירה, מה אתה יורד?
9: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף, מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
11: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
9: והאם צהל מאבד שליטה?
12: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
9: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: רשת ג' משדרת את היום.
13: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאיימת לשוב ולתקוף יעדים אמריקניים. שר החוץ הרקצ'י שב וקרא לצבא האמריקני לעזוב את האזור. העיתון ניו יורק טיימס מדווח על התקדמות במסע ומתן על הסכם גרעין. סגן הנשיא ונס אומר כי יושג הסכם לפני הבחירות לקונגרס בנובמבר. סעודיה התלוננה בוושינגטון על הרחבת הפעילות הישראלית בלבנון. התחזית בלי שינוי של ממש.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, נאמר כי איראן מימשה הלילה את זכותה להגנה עצמית, וכי היא לא תהסס לעשות זאת שוב. שר החוץ הרקצ'י אמר כי ארצות הברית בחרה לבחון את הנחישות של ארצו לאחר כישלונותיה בשדה הקרב. הוא הדגיש כי כוחות הביטחון האיראניים יגיבו בלי היסוס על כל התקפה או איום, וקרא לכוחות האמריקניים לעזוב את האזור כדי לשמור על ביטחונם. כשווינו שמעון מג'אן מוסר כי משמרות המהפכה הודיעו שהפילו כתבם אמריקני בדרום איראן. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי לפני המתקפות ההדדיות הלילה מושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה של 20 שנה, ואילו האיראנים מציעים להסתפק ב-10. גורמים אמריקניים מעריכים שיוסכם להתפשר על 15 שנים. בעניין האורניום שאיראן כבר העשירה, ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום המורשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן, נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתאנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשווינו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. עדיין לא ברור אם טהרן תסכים לכך, משום שאתרים חשודים רבים נמצאים בתוך בסיסים של משמרות המהפכה. בדיווח הודגש כי גם אם יושג הסכם בין ארצות הברית לצוות המסע ומתן האיראני בראשות שר החוץ הרקצ'י, יישומו תלוי בכך שהוא לא יחסם בידי משמרות המהפכה או פוליטיקאים קיצוניים בטהרן. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר כי הסכם גרעין עם איראן יחתם לפני בחירות האמצע בנובמבר.
17: I feel that we are in a position to get a deal that is good for the United States economically and that really does deal with the Iranian nuclear program not just now but for the long term. The deal could happen in the next week but the deal could also happen months from now.
15: אני מרגיש שאנחנו נמצאים בעמדה להשיג עסקה טובה לכלכלה האמריקנית שמטפלת בתוכנית הגרעין האיראנית לדווח ארוך. זה יכול לקרות בשבוע הקרוב, אבל גם בעוד חודשים. בריאיון לרשת CBS דחה ונס את הטענה שהאיראנים מושכים את הזמן במסע ומתן, ואמר כי המשטר בטהרן זקוק לזמן כדי לגבש הסכמה על עסקה. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. בסעודיה מביעים אורת רוח מהתנהלות ישראל בלבנון וסבורים שאין לה תוכנית ברורה לניהול המלחמה שם. כתבנו רועי קייס וליאור לוי דיווחו הבוקר מפי גורם מודיעין באזורנו כי הסעודים אף התלוננו בפני ארצות הברית על התנהלות ישראל. בריאד חושדים שראש הממשלה נתניהו חותר להרחיב את המלחמה בלבנון כדי לחבל במסע ומתן בין איראן לארצות הברית.
18: כאן תחזית.
19: מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב. בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: ג'
24: עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
25: 9:04, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' יצאנו אל המפגש היומי בינינו אני מאוד מקווה שאתם מרגישים הרבה יותר טוב מככה וככה שלום חנוך פתח את המפגש בינינו התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים כמו שאתם מכירים את המתכונת שלנו לצד שירים חדשים עם יוצאות ומבצעים שמפלסים את דרכם מעלה מעלה תודה שהצטרפתם זה לא מובן מאליו אז היכן שאתם הצטרפתם אלינו, אם זה בדרכים, בבית, מעבר לים, בסרגל הכלים שלכם, אנחנו מתחילים. האזנה הישראלית לכם ממני פררה.

הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך,

0: ימים של קיץ כבר מורגשים. אלי בונטנר ביחד עם כפיר מלייש. אתם בדרכים, אז בואו נעזור לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כפוף לכאן מוקד התנועה. נתחיל מדרך איילון צפונה, שם יש עומס תנועה ממחלף מבוא איילון עד ארלוזורוב דרומה, ממחלף מעפילים עד השלום. אתם בדרך ארבעה לכיוון דרום, שימו לב, מחכה לכם עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן. לכיוון צפון, העומס ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה. נכון, כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו מיד נשוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן גימל חוגגת 50. רשת גימל. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154.

0: 990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן, זה עוד פעם בדיחה.
3: לא.
4: באמת, נו.
3: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: נו.
3: מה לעשות, זכית.
4: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אלעדו זימפר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. הקנון
13: 90 שנה לשידור הציבורי.
14: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
13: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
15: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
13: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
16: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
13: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
17: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
18: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
13: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
19: גל גל גל גלץ.
13: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
20: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
21: כאן גימל, חוגגת 50.
22: כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל, גימל עם כולם.
21: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

עשה גיב כהן שגם כותב וגם מלחין וגם מבצע לכל מי שמרגיש בדרך אלייך גם רוצה להשיב זה האחרון של השבת ועדיין בכל פעם שהוא מתנגן הוא מרגש מחדש השיר הזה שנים

0: כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
1: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
2: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
3: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
12: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי בצומת
13: ספרים. מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
15: מטורף על ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: על

לא כמו כולם, חברי משינה. חותמים שעה. בואו נודה לכולם. גם לאיביר לידר שהיה כאן. חיים משה ויואב יצחק הגיעו בזמן, גם לאה שבת וסגיב כהן. אילי בוטנר, שחבר לכפיר בן לייש, אולי ההפך. נתן גושן, תודה לעדן אלנה, לקרולינה ואסתרדה. להרכב רעש לבן, שריגשו עם שירה מחדש. מי עוד היו כאן? מוש בן ארי? ושלום חנוך. נשארו. יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, עם מוזיקה ישראלית כמובן. כאן גימל, כאן פררה, בוקר אור.

0: גם ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
2: אלקטרולוקס. כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: יואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
10: אדירה, מה אתה יורד?
9: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
11: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
9: והאם צהל מאבד שליטה?
12: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
9: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודף את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. על המשנה לנשיא בית המשפט נועם סולברג אמר אמסלם כי הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. העיתון ניו יורק טיימס מדווח על התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם גרעין. התחזית בלי שינוי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוג יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית, עקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
2: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט העליון פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל. מה השאלה?
3: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
2: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. זה שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
1: השר אמסלם אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. פעילות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי כמה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי עליהם לעזוב את בתיהם מיד משום שהפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. תושבי העיירה אנסריה שבאזור צידון נקראים לנוע מיד אל מצפון לנהר זהרני. קודם לכן הודיע צהל כי ביממה האחרונה הותקפו יעדים של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, בהם העיר צור. בין השאר הותקפו משגרים מוכנים לשיגור ואתר לשיגור רחפני נפץ אל כוחות צהל. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש הסלמה ביטחונית בצפון.
4: יש איזשהו פער בין מה שהדרג הבכיר מעביר לבין ראשי הרשויות. אנחנו לא חושבים שיש פה מספיק שקיפות. לנו מספרים שצהל נמצא בעומק, שהשטח נקי מכוחות חיזבאללה, שחיזבאללה מוקף וחלש. אני מצפה שהביטחון שלנו יהיה בשליטתנו, שיתנו לצהל את החופש לסיים את העבודה. כדי שאנשים יבואו ויחיו במציאות הזו של קו האש, הם צריכים תמריץ כלכלי מובהק.
1: ראש עיריית קריית שמונה אמר את הדברים בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי הושגה התקדמות בסוגיית הגרעין במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. גורמים רשמיים ודיפלומטיים מסרו לעיתון כי הדיונים מתמקדים כעת בארבעה נושאים. בסוגיית העשרת האורניום, ארצות הברית דורשת השעיה ל-20 שנה, אך עשויה להתפשר על 15. עוד מסתמן כי ארצות הברית תפעל באמצעות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כדי לדלל את האורניום שכבר הועשר. בסוגיית אתרי הגרעין באיראן, נמסר כי ארצות הברית דרשה לפרק את שלושת המתקנים המרכזיים, נתנז, פורדו ואספהן. איראן הסכימה לדון באפשרות לפרק שני אתרים, אך מתעקשת להשאיר מתקן אחד פעיל. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי האמריקנים גם דורשים לאפשר לפקחים בינלאומיים לעשות בדיקות פתע בכל אתר באיראן. צהל והשב"כ חיסלו שלשום בצפון רצועת עזה מחבל שעמד בראש תשתית מרכזית למימון הפעילות של חמאס. חוסל גם סגנו. בצהל אומרים כי השניים העבירו עשרות מיליוני שקלים לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות חלפנים ברצועת עזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל.
0: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רון סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
0: עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 10 ועוד 8 דקות. ואנחנו ממריאים אל השעה השנייה במפגש בינינו עם הטרובדור, מאיר אריאל זכרו לברכה, שהפליא בתיאורים, ואתה חש כאילו אתה בשדה, רואה את המטוסים, חגים מעליך, נוחתים, ממריאים. העניין הוא שהיום להחזיק כרטיס טיסה, זה כמעט כמו להחזיק ביד כרטיס הגרלה של הלוטו או הטוטו. המשחק יתקיים, הטיסה תצא בזמן, תבוטל, למתי נדחית, לא פשוט. אנחנו כאן בדיוק ההפך, כדי לסדר לכם את הראש והלב לקראת יום חדש דרך המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כדי להפעיל את ההשראה והדמיון, ואנחנו זקוקים לזה, תודו.

0: הסוף כבר יעלה.
1: איזה מהלכים יפים יש בשיר הזה. וגם מילים. מרגשו.
0: 2, 3, ו...
1: אפרת גוש, סוף סוף אושר. אצלה לפחות. אל קראוס ויוני בלוך. מציירים לעצמם נוף אחר לגמרי. פסטורלי, נעים, שמימי. תנסו.

חוזר קליט עם הלללה. אחרי שיר כזה מקסים, צריך לחבר משהו שממשיך את אותו הקו. אז בחרתי בחמי רודנר ויאיר הררי, ויש, יש בזה יופי.

0: ג'
1: חוגגת 50.
0: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
1: חוגגים 50
2: לג'
1: הפסקול של ישראל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: גול!

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
2: מהאיזום ועד הביצוע.
4: זה בסת.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסת וזה
2: בסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסת וזה בסת.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: צלול. כפול. ג' FM סטריאו.
9: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: מחר זה מתחיל, אני משוכנע שאתם נרגשים. הגביע העולמי, המונדיאל. צוות שדרני הספורט של כאן בחרו את השירים הישראליים שמזכירים להם את הטורניר האהוב. אנחנו נשמע עכשיו את הבחירה של אסף כהן, ונזכיר לכם ששידורי המונדיאל יעברו בדיגיטל ובטלוויזיה של כאן, והכל לגמרי בחינם.
12: שלום למאזיני כאן ג', אני אסף כהן, ואני כבר מוכן לשידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל הוא ספינת הזיכרונות של נתנאלה. ניפגש בכאן מונדיאל.

0: האחרון, חצי חדש, כי סנדרסון כתב את זה כשהוא היה בן 20, והוא הוסיף עוד כמה מילים ב-2025-6. לי אין מה לומר, לדבר המפרסם יש.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
3: איזה רשת?
4: רשת ג' גל חדש.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
14: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
13: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
15: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
18: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
19: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: טוב, חותמים שעה, מודה בשמכם לנרקיס ודני סנדרסון, הרי זילבר היה כאן, גם רואי אדם עם שיר חדש, שרית חדד, חמי רודנר שחבר ליעיר הררי, יוני בלוך, אפרת גוש, קרמלה גרוס וגנר, הכל והגעגוע למאיר הראל. אז המילה האחרונה תהיה של סטטיק עם שורי חדש, ואתם כמובן נשארים, כי יש לנו אחרי חדשות השעה 11, שעה נוספת של מוזיקה ישראלית, בכאן ג' כאן פררה, בוקר אור.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, אור שיט. All right, let's go.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
1: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
1: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה בסט.
1: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט וזה בסט.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חדש והמנח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. המנח,
5: להתעורר
7: לנגד חדשות. חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: הערב, בכאן 11, הם לבושים במתי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
1: אדירה, מה אתה יורד?
0: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
2: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
0: והאם צהל מאבד שליטה?
3: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
0: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודפים את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. על המשנה לנשיא בית המשפט נועם סולברג אמר אמסלם כי הוא יותר טיפש מאשר אנטישמי. חיל האוויר תוקף יעדים בדרום לבנון, עד כה דווח על 3 הרוגים. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוג יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב', תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
6: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט העליון פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
7: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
6: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
5: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הביע אמסלם התנגדות נחרצת לתוכניתו של ראש הממשלה נתניהו להכניס משוריינים רבים לרשימת הליכוד בבחירות הקרובות.
6: אני מתנגד לזה בתוקף רב, אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה. ראש הממשלה שורגה, דרך אגב הוא המציא את הסיפור בכלל של הנושא של השריונים, לפני כן בגין ורשמי, הליכוד מעולם על שירי אנשים, פלגה דמוקרטית, מי שרוצה שיבוא ויבחר. ראש הממשלה המציא את השטות הזאת, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, אף משוריין גם לא מוסיף לרשימה דבר וחצי דבר.
5: יושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן, הרחיק מדיוני הוועדה בני משפחות שכולות של חטופים, לאחר שהתרעמו על אמירתו של הממשלה הייתה קדנציה מוצלחת. רוטמן אמר את הדברים בתשובה לשאלה של חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד. מרב סבירסקי, שהוריה נרצחו ב-7 באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, תקפה אותו על דבריו.
8: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
9: מאוד, נפלאה.
8: עכשיו זה הזמן שכדאי שתשמע את העם שנפגע מההתנהלות של הממשלה שלך. תיקה לדבר גבוה גבוה בהירות וזכיחות כמו שאתה מדבר, אבל יש מי שמשלם את המחיר, ואנחנו פה בדיוק עם זה. לא, כי אתה יושב זכוח, יהיר.
10: לאח של מירב הייתה קדנציה לא כל כך מוצלחת.
5: מרב סבירסקי וגיל דיקמן, בן דודה של קרמל גד שנרצחה בשבי, הוצאו מהדיון, כמו גם חברת הכנסת מרב כהן. פדוי השבי אלי שרעבי אומר בכאן חדשות ברשת בית כי העובדה שלא הוקמה ועדת חקירה כ-1,000 ימים לאחר מחדל 7 באוקטובר, מידע שלמישהו לא נוח עם ועדת חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
11: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
12: מראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
11: ומה אתה חושב שתהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יקשה לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, להגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
5: באיראן מדווחים תושבים על הדי פיצוצים עזים באי קשם שבמצא הורמוז, לפי שהלא ברור מה מקורם. כשבנו רם ברדס מוסר כי בשעות הבוקר דיווחו האיראנים כי הדפו כמה תקיפות אמריקניות באזור. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום לבנון. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה על 3 הרוגים באזור צור. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח גם על תקיפות באזור נבטיה ובאזור בינג'בל. בחוף הים בחיפה טבע גבר כבן 70, הוא נמשע מן המים במצב אנוש, ופנה לבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר פעולות החייאה. בתאונת דרכים בכביש 4 לצומת חפר נפצעה אישה כבת 80 פצעים קשים, אישה כבת 70 וגבר כבן 50 נפצעו פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים הלל יפה בחדרה ולניאדו בנתניה.
9: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: ג'
9: עכשיו אהרון פררה.

טוב, בלי להרגיש, יצאנו לשעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. אז קודם כל תודה שנשארתם, שהצטרפתם. גם החברים של נטשה כאן, הם פתחו את השעה שלנו, מיד ייקח את זה מכאן פיטר רוט. ואתם כבר מכירים את המתכונת, שירים ישראלים, מילים, לחנים, עיבודים, שירים חדשים לצד יוצרים ומבצעים צעירים וחדשים. אין לי מושג מכאן הצטרפתם, אבל מה זה משנה, כך שאתם כאן. ההזנה המקורית ישראלית לכם, ואני פרק.

התקדמנו מעט. 15 דקות אחרי 11, זה אסף אמברוסי מגדלים. לפני כן הקרדיט לפיטר רוט עם צחוק הגורל. ליד מצטרפת אלינו, אנה, זה

אלו שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים. מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך? אני לא רואה לאן זה מוביל,

0: לבד.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
4: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
3: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
4: אני לא מאמין.
3: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה דוזיין פר, את אופרט.
11: אסקיוזי, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
11: וואלה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
13: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
15: זאת הדרך של
16: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע. מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כאן ג' חוגגת 50.
17: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
18: אנחנו שווים אל המוזיקה. את השיר הבא מבצע במקור הגאון במוזיקה הישראלית יהורם. אני משמע לכם את החידוש של שלומי שבת. אל תשתה באהבה.

0: גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: מה קורה ב-12 ביוני?
2: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
1: מתי?
2: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
4: זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט.
5: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: זה בסט.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק!
10: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
15: בוחרים אלקטרולוקס.
17: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
19: כולם עם גימל.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
19: וגימל עם כולם.
20: שווים אל המוזיקה החדש של חנן בן ארי ופאר טאסי, הלוואי.

מחוגי השעון מורים לנו לחתום, אנחנו מיד נציית. קודם נודה למבצעות ומבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. חן אהרוני ואסתי גינסבורג, חנן בן ארי ופרטסי, דניאלה ובן ספקטור, ארז קאט, שלומי שבת, שירה אטיאס עם שיר חדש, מירי מסיקה שערכה את איזי, אנה זק, אסף אמדורסקי, פיטר רוט והחברים של נטשה. כמובן לכם על ההזנה, אז תתמידו. מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו, חותם רון שובל, כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: בצומת ספרים.
12: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
17: אדירה, מה אתה יורד?
16: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
18: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
16: והאם צהל מאבד שליטה?
19: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאותתת כי היא בוחנת את המשך המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות המתקפה האמריקנית הלילה. בליכוד מבהירים כי נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. השר דודי אמסלם אומר כי כל מי שרודפים את לומדי התורה, ובכלל זה היועמ"שית ושופטי בית המשפט העליון, הם אנטישמים. התחזית, גם מחר, בלי שינוי של ממש.
22: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אומר כי ארצות תבחן את מדיניותה לאחר האירועים במצא הורמוז.
23: חוב בויד בבינים דיגה, דישה בתוואג'ו ותעבולותי כי התפרופתות, חוב בויד ברסיקו.
21: בהתחשב בהתפתחויות שהתרחשו, אז אנחנו צריכים לבחון את זה, אמר בקאי לערוץ טלוויזיה איראני. הוא הוסיף, נגיב בתקיפות בכל מקום שידרש. דיפלומטיה והמציאות בשטח אינם שני דברים נפרדים. יחד הם כלים להגנה על האינטרסים הלאומיים של איראן ועל ביטחונה. את הדברים מביא כשווינו יחזקאל קורנברג. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל. השר דודי אמסלם מהליכוד אומר כי הוא תומך בחוק יסוד לימוד תורה משום שזה ערך עליון בעם ישראל. לדבריו, לומדי התורה הפכו לאויבי האומה. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן תקף אמסלם בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון.
0: כל מי שרודף את לומדי התורה מניירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
1: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
0: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
21: דוי השבי אלי שרעבי אומר לכאן חדשות ברשת בעת כי העובדה שלא הוקמה עד כה ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר מידע שלמישהו לא נוח עם חקירה כזאת. בריאיון לרוני קובן ולקרן אוזן אמר שרעבי כי שיחה עם נתניהו בעניין לא תעזור.
2: נפגשתי עם מספיק שרים ודיברתי איתם.
23: מראש הממשלה לא היית רוצה אפילו, אתה יודע מה, להסתכל לו בעיניים ולשאול אותו למה לא הקמת ועדת חקירה?
2: ומה אתה חושב תהיה התשובה? אז נגיד שאמרתי, איך, מה יקשה לי מזה? מה אתה חושב שבאותו רגע שאני אגיד לו את זה, להגיד, וואלה, הנה אלי שרעבי אמר לי את זה, אז אני אקים אחר ועדת חקירה? לא, זה לא יקרה.
21: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי לא הקואליציה מעכבת את חקירת הטבח.
24: מבקר המדינה כן חקר ומישהו בלם אותו, קוראים לזה בגץ. מבקר המדינה על פי חוק יסוד, יש לו את כל הסמכויות לבדוק כל תחום וכל דבר. ואורן סולומון שעשה את התחקירים בצבא גם בלמו אותו בשנה וחצי האחרונות, שנתיים כבר, עוסק בנושא הזה של למצוא מתווה לוועדת חקירה מוסכמת. ועדת חקירה שתוכל לקבל אמון ציבורי רחב, לא ועדת חקירה מטעם.
21: האלימות הלילה במהלך פינוי המאחז הלא חוקי מקנה אברהם שבגוש עציון. במשטרה אומרים כי המתנחלים חסמו את הכלים ההנדסיים ותקפו את כוחות הביטחון. 3 לוחמות במשמר הגבול נפצעו. אחת מהן ספגה מכת אגרוף בפניה ונגרם שבר באפה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. 2 לוחמות אחרות פונו לטיפול לאחר שרוססו בגז פלפל. הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר. צעיר בן 18 נעצר בחשד לתקיפה ונלקח לחקירה. במשטרה אומרים כי צפויים עוד מעצרים.
15: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב. בכאן 11 ובכאן בו.
25: התחזית בחסות?
26: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
27: איזה בנק מפריז.
26: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
26: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

הקטעים שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום ועוד 7 דקות ועוד 30 שניות, ואנחנו יצאנו לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו כאן בגימל. מפרידים בינינו, אבל עוד יותר יחברו היצרות והמבצעים והמוזיקה הישראלית, בזכות המילים, הלחנים, העיבודים, הנגנים, כל מי שבתעשייה הזו. שירים ותיקים התנגנו כאן לצד שירים חדשים ויוצרים מבצעות חדשים, כמובן עם רוח גבית שלכם. האזנה מקורית לכם.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

אחרי שנינת ביצעה את היא יודעת, ג'ן ברדו הצטרפו עם אקו. שקשה. 18 דקות אחרי חצי היום. שמעתם את השיר החדש של מרגי?

0: מרגי מסיים בקפלה. עכשיו זה הסוף. דבר מפרסם, כבר נשוב על המוזיקה, כאן בג'.
1: כאן ג' חוגר.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: כאן ג' חוגגת 50.
13: ג' כאן
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. תן

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: רשת גימל.
0: כאן גימל. חוגגת 50.
11: משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: רגע לפני שנחתום את המפגש בינינו, אני רוצה להודות בשמכם למבצעות, גם למבצעים, שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. לבנות איווה, כל והגעגוע לאופרה חזה, ברי סחרוף היה כאן, גם נסרין קדרי ושירי מימון. תודה לרוני דלומי, למרגי שהיה כאן עם שיר חדש, ג'ן בורדו עם אקו, נינה טייב, נוער שוליים וחברי אתניקס. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחרי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, שווה להישאר. תום בקול ובגעגוע לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, לאריק ואושר על סן פרנסיסקו, ואלו שמאזינים לנו מעבר לים יאזינו ואולי יתגעגעו ויבואו לביקור או לתמיד. כאן פררה, נקווה לבשורות טובות, נשמה.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסת.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסת וזה בסת.
5: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: זה בסת וזה בסת.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. ארקם קורם קורם קור
11: היי! צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: ארקם קורם קורם קור
11: היי! כפוף לתקנון.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: הערתי אותך משנה?
13: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
12: כן, יש משהו.
13: כן, תגידי.
12: זכית ברבע מיליון שקלים.
13: באמת? וואלה, זה כיף.
12: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם. כאן.
15: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
16: אדירה, מה אתה יורד?
15: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
17: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
15: והאם צהל מאבד שליטה?
18: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
15: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן גימל, חוגגת 50.
20: כל אחד רוצה את מה שהוא רוצה בגימל.
19: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת כי היא בוחנת את המשך המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות המתקפה האמריקנית הלילה. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון. משעות הבוקר דווח על 8 הרוגים. בליכוד מבהירים כי נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. ועדת החוץ והביטחון אישרה להמשיך לגייס חיילי מילואים בצו 8. התחזית גם מחר, בלי שינוי של ממש.
22: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. רשויות החירום וההצלה בלבנון מדווחות על 6 הרוגים בתקיפות חיל האוויר בכפר השיעי טייר דיבה שבאזור צור. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי בכך עלה ל-8 מספר ההרוגים בתקיפות צהל בדרום לבנון משעות הבוקר. תושב מרגליות קובי סרמילי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם גם לאחר אירוע החדירה, אתמול.
0: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו. אנחנו לא שייכים למדינה. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם, שיבואו לילה אחד שישנו במוצא מרגליות. לילה אחד, בושה, בושה למדינה שלנו.
21: קובי סרמילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אומר כי ארצות תצטרך לבחון מחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית בעקבות האירועים הלילה במצע הורמוז.
1: خب باید ببینیم دیگه دیشب با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد خب ما باید بررسی کنیم.
21: נצטרך לעשות בחינה מחדש בעקבות ההתפתחויות. התהליך הדיפלומטי אינו מתרחש בחלל ריק, וארצות הברית פוגעת בו במסרים סותרים, בשינויים דחופים בעמדותיה ובדרישותיה, וגם בהפרות דחופות של הפסקת האש. כך אמר דובר משרד החוץ בטהרן לערוץ טלוויזיה איראני. דבריו של השר דודי אמסלם מהליכוד כי היועצת המשפטית ובית המשפט העליון הם אנטישמים משום שהם רודפים את לומדי התורה. מרב סבירסקי, שהוריה נרצחו בשבעה באוקטובר ואחיה נרצח בשבי חמאס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה משרתת את האינטרסים הקואליציוניים שלה ולא את האינטרסים הביטחוניים של המדינה.
8: איך הוא מעז, איך הם מעיזים להמשיך להיות כל כך יהירים וזכוכים כשאנחנו בשנתיים ושמונה חודשים הכי מדממות במדינה הזאת, והם מרשים לעצמם להמשיך להתנהל בלי פיקוח, בלי ביקורת, ולחשוב שהם מצליחים ולהגיד אנטישמים? זה באמת לא יתואר. אין מילים לניתוק הזה, וזה ממש מתחבר אחד לאחד למה שהיה בדיון אצל רוטמן, איך משתיקים את האמת.
21: מרב סבירסקי אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. הבוקר הוצאה סבירסקי מדיוני ועדת החוקה בכנסת לאחר שניסתה להגיב על דבריו של היושב ראש רוטמן שלממשלה הייתה קדנציה נפלאה. ברוב של שבעה תומכים מול שלושה מתנגדים אישרה ועדת החוץ והביטחון את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8. על פי הצו שאושר יהיה אפשר לגייס עד 280 אלף חיילי מילואים. בליכוד מגיבים על דברי הנשיא טראמפ ומבהירים כי ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. טראמפ אמר הלילה לרשת ABC כי אינו יודע אם נתניהו רוצה להמשיך להנהיג את ישראל.
23: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
24: התחזית בחסות?
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת לא יחול שינוי ניכר. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות
28: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
29: דלתות חמדיה.
30: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם. מקווים שאתם בטוב. אתם על כאן ג' יופי שאתם בוחרים להמשיך איתנו בבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. אנחנו במפגש היומי שלנו, ראשון רביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. מניחים רגע לענייני העבודה ומחלצים עצמנו לעוד יום שבשגרה ככל שניתן. קלאסיקות ישראליות, מה יותר טוב מזה? אז אנחנו פותחים את השעה שלנו עם שלמה ארצי בשיר הנושא מתוך אלבומו גבר הולך לאיבוד. אתם נשארים איתנו. האזנה מהנה.

שלוש בלילה בעיר, איזו שלווה, זולה, נחת וכל מה שקשור לאווירה של לילה, כמה רומנטיות. אנחנו מכאן אל יהודית רביץ, מילה טובה.

והיא מילה טובה, אנחנו מקבלים כל כך הרבה השראה. ליום הזה, ואפילו לדרך החיים. מה שלוקח אותנו לאינסוף אפשרויות בשיר הבא שתשמעו מיד עם הרכב זה וזה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi-trade.co.il.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
13: 90 שנה לשידור הציבורי.
14: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
15: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
16: אנו מכריזים בזאת.
15: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
17: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
15: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
18: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
15: אלא שהחששות התבדו והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה מצחה בשידוריה.
18: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגבולה.
15: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
19: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
20: עכשיו, צהריים של געגוע.

המוזיקה הברזילאית, משאת נפשו של מתי כספי, אפילו דקה. כספי ביחד עם משתתפי ארץ טרופית יפה, מופע, אלבום, תוכנית רדיו, מה לא. אנחנו מכאן נשאר ככה באותו זרם, אבל נמשיך עם צמד הפרברים. הנה זה מגיע. ערב בית אפואה. אתם על כאן ג' צהריים של געגועה.

צמד הפרברים, ערב בעיטה אפורה. כאן ג' צהריים של געגוע, בגעגוע רב לדרום אמריקה. שלמה עידוב, חלק ממני.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
4: זאת הדרך של
5: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסט.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסט וזה בסט.
13: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
0: כאן ג' חוגגת 50.
15: ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: עכשיו צהריים של געגוע

0: לכאור.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
7: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
7: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה רור!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
1: אדירה, מה אתה יורד?
0: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
2: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
0: והאם צהל מאבד שליטה?
3: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
0: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג קורא להעניק עדיפות לאומית עליונה לתושבי קו העימות בצפון. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי המתקפות שלה בלבנון ובסוריה מסכנות גם את ארצו. הסתיימה חקירת המשטרה בעניינה של השרה מאי גולן. תיק החקירה הוא עבר לעיון הפרקליטות. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בסיור בצפון הארץ כי תושבי האזור מגלים חוסן בלתי רגיל, אך הגיע הזמן שהמדינה תיתן להם עדיפות לאומית עליונה כדי לאפשר להם לחיות חיים מלאים באזור המותקף בלי הרף.
7: האיראנים מנסים להפוך את האזור לזה לחלק מהאורגנים בתוך המערכה. אסור שניתן להם, אבל הדבר העיקרי, אסור שניתן להם לפגוע בתושבי הצפון, ותושבי הצפון צריכים לקבל עדיפות עליונה בכל התחומים, במיוחד דרך אגב באורגני התעשייה, התעסוקה, התיירות, החקלאות, כדי לאפשר לכולם להמשיך לשבת כאן ולגדל עוד דורות רבים.
6: הנשיא הרצוג פנה לנשיא לבנון ולעם הלבנוני גם בערבית וקרא להם לסלק את חיזבאללה ואת איראן מתוכם. ישראל רוצה שלום וזה תלוי בכם, דברי הנשיא. תושב מרגליות קובי סרמילי אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי תושבי האזור חשים שאינם שייכים למדינה. לדבריו, איש אינו מדבר עם התושבים ואינו דואג להם גם לאחר אירוע החדירה אתמול.
8: אף אחד לא בא לראות אותנו, לא ממשלה, אף אחד לא מסתכל עלינו. אנחנו לא שייכים למדינה. עם הילדה שלי, אני מתקשר אליה, בואי אליי לבית. לא, אני לא בא. איזה חיים יש לי כבר? שיבואו אחד מהכנסת, שיקומו מהכיסא שלהם. שיבואו לילה אחד שישכו במושב מרגליות. לילה אחד, בושה, בושה למדינה שלנו.
6: קובי סרמילי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
9: נתניהו וג'נאיית שבקסינים סוריה ולובננה יונליק סלדרלרי בו איקי קרדש אולקאי אולדו קדר.
6: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה אלא גם על טורקיה, דיבר ארדואן בפרלמנט באנקרה שהעביר כשבנו רם רנדס. היחידה הארצית לחקירות הונה סיימה את החקירה בעניינה של השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה ומעורבים נוספים בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, כך הודיעה המשטרה. במסגרת החקירה נחקרו עשרות חשודים ועדים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי נאספו ראיות נגד השרה ונגד חשודים אחרים. היא עצמה החליטה שלא להתייצב לחקירה. תיק החקירה הוא עבר להחלטת הפרקליטות. בית משפט השלום בירושלים העריך בחמישה ימים את מעצרם של ארבעה מן החשודים בהתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. הארבעה חשודים בין השאר בגרימת נזק לרכוש ובהשגת גבול, והשופט קבע כי נאספו ראיות הקושרות אותם לליבת האירוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שאר החשודים שוחררו בתנאים מקבילים, בהם מעצר בית לשמונה ימים.
4: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
19: דלתות חמדיה.
20: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
21: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, 4 דקות אחרי 2. יום רביעי, כרגיל, יום אחרון שלנו, כאן יחד באגן. מקבלים את ה... ככה סוגרים את, ה... את השבוע, מקבלים את הסופש, מזמינים אותו אלינו. אני נוי בן חיים, גם בשעתיים הקרובות אנחנו ננקה קצת את הראש. תמיד יש לנו ממה לנקות הראש. אנחנו תמיד צריכים את זה. מכאן ועד 4. וטוב, יאללה, זהו. בוא נתחיל. אגן הים התיכון. תהנו.

0: ביחד או לא ביחד? טוב, לא ענייננו. הגן היום התיכון 2:20 עכשיו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז אנחנו נחזור להרים עם אחד הטובים בהרמות, קובי פרץ.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
3: יוחננוף. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
5: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
6: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
5: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: בצומת ספרים.
7: במגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
12: בנק יהב.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אלה דוזיים פר, את אופרט.
15: אסקיוזה, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
15: אולה,
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: כאן ג' חוגגת 50.
17: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
18: 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

גבי שיטרית, קזה, קזה, הגן היום התיכון, עכשיו 2.32, אנחנו הולכים לשמוע שיר שיצא ממש הבוקר לעדן חסון. עדן, אני רוצה להגיד טפו-טפו בתקופה טובה, בשבוע שעבר הוא הגיע לאולפן שלנו, לסיריה, לתוכנית האחות שלנו, והוא סיפר שם בהרבה מאוד כנות, היה שם איזה משפט שמאוד מאוד תפס אותי, שהוא אמר שהיו לו הרבה שנים של מחסום כתיבה גדול, וזה גרם לו לקחת הרבה שירים מאחרים שלא בהכרח התאימו לו, זה אני אומר, לא בהכרח התאימו לו. ועכשיו הסכר נפרץ והוא לגמרי חזר לכתוב, ואני רוצה להגיד שזה מוחגש.

הוא שר גם, הלוואי שטוב לך איתו, כמו שטוב לי. וזה ממש, אני לא רוצה להגיד את המילה הודיה, אבל אתם יודעים, זה ממש מתפרש בדרך אחת. עדן חסון, חדש, הלוואי שטוב לך.

0: שרית חדד, עליך ועליי, הגן הים התיכון. אתמול עומר אדם התחיל את סדרת המופעים שלו. האמת שאני הולך היום, נדבר על זה בראשון, מקווה שהצלחתם להשיג כרטיסים, לא היה פשוט. אז אנחנו נשמע עכשיו מחרוזת מתוך המופעים הקודמים שלו בצדון רמת גן באוגוסט האחרון. מחרוזת, האמת, נדירה של כזה מלא שירים ישנים, אבל קודם קצת הודעות.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: כאן ג' חוגגת 50.
14: כולם עם ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: הגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

Wow, τι μαλέ. Έζε κέφ, έζε ναΐν, έζε αβίρ טוב. טוב, אפשר קצת דרבוק, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת...

0: עומר אדם, מחרוזת מתוך אצטדיון רמת גן, ומקווה מקווה גם שהכל יישאר רגיל ובסדר, וכל ההופעות יקרו. טוב, הגן היום התיכון, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אבל קודם כל, עוד לפני זה אני רוצה רגע שנשמע, בתחילת השבוע נפרדנו מישי לוי בצער ענק, ואנחנו שומעים פה הרבה שירים שלו השבוע כמובן, ונמשיך לשמוע. יש שיר אחד שאני אוהב מאוד מאוד באופן אישי, והתבאסתי שלא היה גדול יותר, זה שיתוף פעולה שלו עם בר צברי, אקורד שבור זה נקרא.
1: חצי לבן
0: חדשות וחוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
14: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
14: יותר אנרגיה.
13: טוב די, הגזמת.
15: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
17: אדירה, מה אתה יורד?
16: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
18: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
16: והאם צהל מאבד שליטה?
19: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
3: ג'
5: ג'
3: הרשת.
10: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
6: לג' מאזינים אפילו השכנים.
0: חוגגים 50
7: לג'
0: הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ואומר שהבריון של המזרח התיכון מת. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי המתקפות שלה בלבנון ובסוריה מסכנות גם את ארצו. הנשיא הרצוג פנה במסר של שלום אל עמיתו הלבנוני. נשיא לבנון אאון תוקף במרומז את איראן. התחזית דומה.
0: החדשות ברשת
4: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ומוסר פרטים חדשים על הפלת המסוק האמריקני השבוע. בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז אמר טראמפ שמזלט של איראן ננעץ בין שני הטייסים במסוק ולא התפוצץ. הם הצליחו להנחית את המסוק בים וחולצו באמצעות רחפן ימי בלתי מאויש. טראמפ אישר כי צבא ארצות הברית תקף הלילה מערכות מקם והגנה אווירית באיראן, והוסיף כי הוא שוקל להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים במדינה, משום שהאיראנים מושכים זמן במסע ומתן. לדבריו, הבריון של המזרח התיכון מת, ואם יהיה צורך יימשכו התקיפות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל ואומר כי יש לבלום אותה, משום שתוקפנותה מאיימת על העולם כולו.
20: נתניהו וג'נאיית שבקסינין סוריה ולובננה יונליק סלדרלרי.
4: ההתקפות של נתניהו ושל רשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי המדינות האלה אלא גם על טורקיה, דברי ארדואן בפרלמנט באנקרה שהעביר קשבנו רם ברנדס. נשיא המדינה יצחק הרצוג סייר בצפון ופנה במסר של שלום אל נשיא לבנון אאון ואל העם הלבנוני.
21: من الحدود الشماليه امدوا يد السلام الى رئيس لبنان والشعب اللبناني لكن عليكم ان تحافظوا على لبنان حرا من نفوذ ايران وحزب الله والتنظيمات الارهابيه.
4: מכאן, מגבול הצפון, אני מושיט ידי לשלום לנשיא לבנון ולעם הלבנוני, אך עליכם לשמור על לבנון חופשייה מהשפעת איראן, חיזבאללה ושאר ארגוני הטרור, ולוודא שמדינתכם תישאר ריבונית ועצמאית, הדגיש הנשיא. הוא ציין כי כבר שנים רבות הוא חולם לבקר בבירות, אך התנאי למימוש החלום הוא שעתידה של לבנון יוכרע בבירות ולא בטהרן. ישראל רוצה שלום, זה תלוי בכם, הלבנונים, הוסיף הרצוג. במהלך הסיור בקו העימות פגשו הנשיא ורעייתו ראשי מועצות ותושבים. הרצוג אמר כי תושבי האזור מגלים חוסן בלתי רגיל, אך הגיע הזמן שהמדינה תיתן להם עדיפות לאומית עליונה בכל התחומים. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף במרומז את איראן ואת ניסיונותיה לקדם את האינטרסים שלה בכסות של סיוע למדינתו. בקבלת פנים לראשי רשויות מקומיות הבהיר הנשיא אאון כי מטרת השיחות בוושינגטון היא השבת קיומה של המדינה, כדי שתושבי לבנון לא יהיו כפופים לשום ישות או חסות מלבד הממשלה. אאון הוסיף כי אין להרשות לשום גורם לשאת ולתת בשם לבנון, וכי הממשל לא יקבל התערבות זרה הפוגעת באינטרסים הלאומיים. נשיא לבנון ציין כי הוא מברך על עזרה ממדינות במפרץ ובאירופה, כל עוד הדבר נעשה בלא התערבות בענייני הפנימיים של המדינה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה לעומת 43 מתנגדים. כעת תובע הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכינה להצבעה בקריאה ראשונה. חברי הכנסת דני לוז מהליכוד ומשה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד הצעת חוק לימוד תורה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הדיון במליאה היה סוער, ובמהלכו אמר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה כי בגטו ורשה למדו תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לו כי אביו חי בגטו וסבו מת במחנה ריכוז, משום שלעם היהודי לא היה צבא.
15: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
22: התחזית בחסות.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מושי קפיה, שומר שתיקה. הגן היום התיכון, שוב שלום לכם, אני נוי בן חיים. 9 דקות אחרי השעה 3, וזו השעה האחרונה שלנו, יחד לשבוע הזה, מכאן ועד 4. אנחנו נתעדגן קצת גם במוזיקה החדשה, גם כמובן נשמע את כל הקלאסיקות והנוסטלגיות שאנחנו אוהבים, וגם, אתם יודעים, נזמן אלינו את סוף השבוע שמתקרב. אנחנו נשמע עכשיו את השיר הפותח מתוך האיפי החדש של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, זה השם של השיר. עדן כתבה אותו ביחד עם אבי אוחיון ואודיה, כן כן, האודיה, שיר שהתחיל בפתקים של אודיה בטלפון והפך לזה חדש.

0: כאן רוקדת בלילות. הגן היום התיכון, אנחנו יוצאים לקצת הודעות, ואז חיים משה.
1: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
3: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez-moi?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אפוף את הקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: הגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הקולות של פיראוס, חיים משה, מביא אותנו אל 3:30. הגן הים התיכון, אני רוצה רגע להשמיע לכם שיר של אמן שפרץ מאוד מאוד צמוד למור, זה היה ככה בתחילת העשור הקודם, הם גם חברים מאוד טובים, הם גם שיתפו פעולה, שניהם, עדן חסון ניהל או כזה, ניהל אומנותית מאוד כזה, קידם בהתחלה, ומור, אנחנו יודעים איפה היא היום, ברוך השם, הרבה זמן שאמרנו, היא צריכה להגיע למנורה, היא צריכה להגיע למנורה, וזה סוף סוף קרה לה. האומן הזה, זה לא קרה לו, עדיין, אני שם דגש מאוד מאוד גדול על עדיין, כי הוא סופר מוכשר, מעבר לאיך שהוא שר, ומעבר לאיך שהוא נראה טפו-טפו, בחודשים האחרונים הוא הוציא כמה סינגלים, ששמעתי לכם גם את הקודמים, ובאמת, כל אחד בצבע, כל כך כל כך מיוחדים. אני כמובן מדבר על קובי ממן, קובי ממן. אתמול הוא הוציא את השיר הבא, שנקרא חוף בגבעתיים. גם חפלה וגם לטיני כזה, משהו מאוד מאוד מיוחד, בעיקר ממכר. קובי ממן. ויאללה, בואו נביא אותו למנורה, בעזרת השם.

0: הרצל, שרן, פאטות איש שופט, תגן היום התיכון. אנחנו יוצאים לקצת הודעות, ואז ביצוע שיפיל אתכם. אני לא צוחק. אני נפלתי ממנו. חכו שנייה.
1: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: UMI, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI. mygroup.co.il.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
16: כדאי. בצומת ספרים.
15: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

שפשוט ניפרד, רק מלחשוב על זה אני רועד, רק מדמיין שאת אשתי לא איתי, סוחרת אמיתי בדיוק כמו כולם, חרבת נגישה, ראיתי שחור

0: חדשות, משחקים בכבוד של אישה, איך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: איתי לוי, לייב באגן הים התיכון, ממש כאן, כאן, כאן באולפן, 03. אחד התשמעו, אנחנו עוד, כאילו אנחנו מתחילים להתקרב למצד שנתי, וואלה נראה שזה אחלה אופציה, ועוד דבר בנוגע לביצוע הזה, קודם כל הוא, הביצוע עצמו עלה ליוטיוב של כאן ג' וגם הרעיון המלא בדיוק ברגע זה עלה ליוטיוב של כאן ג'. מזכיר לכם, הרעיון שבו איתי חשף את השמות של השיר הזה ושל כל השירים באלבום החדש שלו. מזכיר. טוב, אגן הים התיכון, מה אני אגיד לכם? שבת שלום, שתהיה שבת שקטה, שבת טובה. אני אתגעגע אליכם בטירוף עד יום ראשון, אבל אנחנו נשתמע כאן בראשון בשעה 2. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם. תודה שאתם איתנו בכל יום 2 עד 4, אגן הים התיכון. ניפרד לשבת כרגיל עם הפרויקט של רביבו. תהנו בשבת.

0: גימל. מיד חוזרים. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט וזה בסט.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
12: אדירה, מה אתה יורד?
11: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
13: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
11: והאם צהל מאבד שליטה?
14: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
11: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל חוגגת 50.
15: רשת גימל.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: כאן חן חדשות ברשת בית. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ בשל הכוונה להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי היא תשוב ותותקף ואומר שהבריון של המזרח התיכון מת. נשיא לבנון אאון תוקף במרומז את איראן. דיווחים שהפלגים הפלסטיניים ברצועה השיבו בחיוב על הצעת מנכ״ל מועצת השלום מלדנוב. התחזית התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ במחאה על כוונת המשטרה למסור 19 עריקים לידי המשטרה הצבאית. מדובר בחרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מפגינים חרדים התייצבו מול תחנת המשטרה בדרך בן צבי בתל אביב, ורבים אחרים באו להפגין מול 3 בתי מעצר, אבו כביר, הדרים וניצן. לפני זמן קצר באו מפגינים מהפלג הירושלמי לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים, והם מתעמתים עם שוטרים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי תשוב ותותקף, ומוסר פרטים חדשים על הפלת המסוק האמריקני השבוע. בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז אמר טראמפ שמזלט של איראן ננעץ בין שני הטייסים במסוק ולא התפוצץ. הם הצליחו להנחית את המסוק בים וחולצו באמצעות רחפן ימי בלתי מאויש. טראמפ אישר כי צבא ארצות הברית תקף הלילה מערכות מקם והגנה אווירית באיראן, והוסיף כי הוא שוקל להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים במדינה, משום שהאיראנים מושכים זמן במסע ומתן. לדבריו, הבריון של המזרח התיכון מת, ואם יהיה צורך יימשכו התקיפות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא לבנון ג'וזף אאון תוקף במרומז את איראן ואת ניסיונותיה לקדם את האינטרסים שלה בכסות של סיוע למדינתו. בקבלת פנים לראשי רשויות מקומיות הבהיר הנשיא אאון כי מטרת השיחות בוושינגטון היא השבת קיומה של המדינה, כדי שתושבי לבנון לא יהיו כפופים לשום ישות או חסות מלבד הממשלה. אאון הוסיף כי אין להרשות לשום גורם לשאת ולתת בשם לבנון, וכי הממשל לא יקבל התערבות זרה הפוגעת באינטרסים הלאומיים. נשיא לבנון ציין כי הוא מברך על עזרה ממדינות במפרץ ובאירופה, כל עוד הדבר נעשה בלא התערבות בענייני הפנימיים של המדינה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תוכנית טראמפ לעזה. גורמים בפלגים הפלסטינים מסרו לערוץ הקטרי אל ערבי כי אלו העבירו את תשובתם על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למתווכות בתום הדיונים בקהיר. הערוץ הסעודי אל חדף מדווח כי התשובה הייתה חיובית, וכי המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-43 התנגדו לה, בהם חברי הכנסת דני לוז מהליכוד ומשה סולומון מהציונות הדתית. הדיון במליאה היה סוער, ובמהלכו אמר חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה כי בגטו ורשה למדו תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד השיב לו כי אביו חי בגטו וסבו מת במחנה ריכוז, משום שלעם היהודי לא היה צבא.
17: אמרת בגטו.

0: שקרה בגטו ורשה.
1: כתבתנו דקלה אלון שפרן מוסרת כי כעת הובאה הצעת החוק לוועדת החוקה חוק ומשפט להכינה להצבעה בקריאה ראשונה.
2: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בו.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה
7: ג'
6: עכשיו עמלי חביב פרגון כאן ג'

0: נמלים בחודשי הקיץ.
1: הגרסה של אברהם טל, לאדם צובר זיכרונות. כאן ג' 8 דקות אחרי 4 עכשיו, יום רביעי, אנחנו ביום האחרון לשבוע, חמישי כבר, אני מאמינה, רוצה להאמין לפחות שהוא נכלל בסופש. יש לנו יופי של מוזיקה עד לערב הזה, נלווה אתכם בכבישים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בסידורים, ברקע, במונית, באוטובוס, בעניינים, איפה שאתם ותהיו. יוסף כאן עורך לנו את המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון.
2: אני זן.
1: שב חדש לשחר תבוך ונטע ברזילאי.
2: וכל יסתדר.
1: זן.

0: זה לא הכל מנהל, כמעט 20 דקות אחרי 4, בקן ג' אנחנו למבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ככה, כביש 1 עמוס מלטרונת שורש ממוצא עד הראל, 2 חופי שרון את גשר השלום, ב-4 עמוס מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום בדרום, במרכז וגן רבי עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לבין יהודה מזרח צומת הדסים. חוץ מזה, 65 בצפון, מחלף עירון עד צומת מימי, גם מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 79 מחלף גלעם עד צומת סומך, 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, וב-471 אונו עד בר אילן, הרבה עומסים. סעו בזהירות, סעו בסבלנות, הפסקה ואנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
15: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
17: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
15: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
18: אלי אוחנה ישראל.
15: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
19: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
15: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
20: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
15: נחובה. וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי.
18: אנחנו כאן.
3: כאן ג' חוגגת 50.
19: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: גבי שושן, 16 מלאו לנהר. כאן ג', טוב שאתם איתנו. אנחנו יום לפני תחילת המונדיאל, שזה די מטורף, והפעם הוא גם משודר בחינם ובאופן מלא לגמרי אצלנו בכאן, בתאגיד השידור, ולקראת הגביע העולמי, צוות שדרני הספורט, צוות שדרני הספורט של כאן, בחרו את השירים הישראלים שמזכירים להם את הטורניר, ואנחנו נשמע עכשיו את הבחירה של שרון ניסים. ויאללה, מחר, מונדיאל, להתחיל עם הורים.
1: שלום למאזיני כאן ג', אני שרון ניסים, ואני כבר מוכן לשידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל הוא השיר ואלה השמות של אריק איינשטיין, אחד מגיבורי הילדות שלי, עם שיר גדול, עם הרבה מאוד שמות של שחקנים ענקיים לקראת מונדיאל 90. ניפגש כאן במונדיאל 2026.

אייקוני, השיר הזה אייקוני, ואף אחד לא ישכנע אותי אחרת. נהדר, שרונה ודניאלה פיק עם השיר הזה. 22 דקות לפני 5, כאן גימל, אנחנו ממשיכים עם עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, באמת להיט הקיץ הקרוב. אגב, עדן חסון ואופק הדנק היו אצלנו בשבוע שעבר בעשירייה בגימל, והביצוע המלא לשיר הזה כבר עלה. אז גם זה קיים, אתם יכולים לצפות ביוטיוב ובאינסטגרם שלנו ובטיק טוק, וכמובן לספוטיפיי יעלה גם האירוח המלא עם עדן חסון. בינתיים, איך שהיא רוקדת.

0: אתניקס, היא לא תשוב. כאן ג' טוב שאתם איתנו אחר צהריים הזה בדרכים בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בסידורים כבר אוספים את הילדים איפה שאתם. אנחנו להפסקה קצרה ושווים עד לסוף השעה.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו, מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: כאן ג' חוגגת 50.

נסרין קדרי, תאמרו לו. כאן ג' אנחנו מסיימים שעה ראשונה משותפת מבין שלוש, אז יש עוד המון זמן והמון מוזיקה מעולה. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממשיכים ישר מהצד השני של חמש, אחרי חדשות התעדכנויות בימינו, מהדברים האלה שאתם חשובים. אנחנו נסגור עם שלומי סרנגה, ואיזה שיר, יא אללה. מונו. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום, כאן ג' עד לשבע.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: כמו שנאמר הלוואות לעסקים בנחת מחזירים
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: זה בסט
8: מהייזום ועד הביצוע
7: זה בסט
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים
7: זה בסט
8: יותר מ-50 שנות נדלן רגע אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד נתראה בסניפים כפוף לתנאי המבצע
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע מידיע
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיע מקבוצת המילטון
10: כל העולם יודע מידיע
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם. כאן.
15: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
16: אדירה, מה אתה אומר?
15: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
17: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
15: והאם צהל מאבד שליטה?
18: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
15: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מאשרים שבתקיפת איראן השבוע בישראל פגע שבר יירוט סמוך למחסן בבסיס חיל האוויר רמת דוד וגרם נזק מזערי. דיווחים שהפלגים הפלסטינים ברצועה השיבו בחיוב על הצעת מנכ״ל מועצת השלום לדנוב. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ בשל הכוונה להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית. התחזית התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. תקיפת איראן בישראל השבוע. בצהל מאשרים שהייתה פגיעה לא משמעותית בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי שבר יירוט פגע פגיעה לא ישירה במחסן ציוד. לדבריו, בשל ההדף התמלאו המחסן ומלגזה אבק כלשונו. תוכנית טראמפ לעזה. גורמים בפלגים הפלסטינים מסרו לערוץ הקטרי אל ערבי כי אלו העבירו את תשובתם על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למתווכות בתום הדיונים בקהיר. הערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי התשובה הייתה חיובית וכי המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. רימותים בין שוטרים לחרדים מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. מפגינים מהפלג הירושלמי התקהלו במקום לאחר שנודע כי המשטרה מתכוונת למסור לידי המשטרה הצבאית 19 עריקים חרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים רדפו אחר ניידת משטרה ושוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. מוקדי הפגנה אחרים של חרדים היו מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. האישור של הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית בכנסת. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מגדיר את יוזמת החקיקה חוק יסוד ביזוי התורה. במסר מוקלט לציבור החרדי הדגיש בנט כי הוא עצמו אדם מאמין ואוהב תורה.
20: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל, אנחנו לא נוכל לחיות פה. הבעיה היא העסקנים שמנצלים אתכם. דרי וגולטנוף גוזרים עליכם חיי עוני ותלות בזמן שהם חיים בבילות פאר וחופשות ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה, זה חילול השם, זה עסק בשבילם וזה חייב להשתנות.
19: יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט אומר כי במקום לחזק את צה"ל בעיצומה של מלחמה כוללת, הממשלה פוגעת בעוצמה וברוח של המדינה. לקואליציית 7 באוקטובר אין כבוד לחיי הישראלים ולביטחונם ואין לה אמון הציבור. נחליף אותה ונעמיד לישראל הנהגה ראויה המחויבת לביטחון העם הזה ולערכיו. דברי איזנקוט. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת צביקה פוגל ואחרים, המאפשרת לממשלה חדשה להפסיק את כהונתם של נושאי משרה בכירים במערכת הביטחון, המשפט והאוצר ב-100 הימים הראשונים לכהונתה. 46 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 39 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוקה. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מטרתה לאפשר לממשלה לבצע שינויים פרסונליים בתפקידי מפתח כדי ליישם את מדיניותה, תוך שמירה על האיזונים הנדרשים באמצעות קבלת אישור הכנסת ברוב חבריה להעברה מתפקיד. פרשת פולימרקט, בית המשפט העליון דחה את הערר שהגיש קצין בכיר מחיל האוויר על שחרורו למעצר בית בפיקוח אזיק אלקטרוני. בית המשפט מתח ביקורת חריפה על הקצין וקבע כי מדובר במי שלכאורה ניצל את מעמדו כמשרת מילואים בתפקיד בכיר בשעת מלחמה והעמיד את טובתו האישית על פני ביטחון המדינה מתוך שיקולים של בצע כסף. ידיעה שהעבירה כתבתנו שלי טפיירו.
21: כאן תחזית. מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה מחר מ-7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

נרקיס. ורביד פלוטניק בגלגולו כנצ'י נצ' ממה אתה בורח. 8 דקות אחרי 5, כאן ג' אנחנו פותחים שעה שנייה משותפת, אמצע הזמן המשותף שלנו, אמצע השבוע, יום רביעי. עוד מלא מוזיקה ישראלית מעולה לסגור את השבוע באמת כאוטי, מבולבל, לא ברור הזה, כמעט כבכל שבוע, אבל את השבוע הזה אנחנו התחלנו, אתם יודעים, בבלבלת איראן כזאת, שתהינו אם תקרה שוב. כרגע בסדר, שוב נגיד, עדיין בצפון המצב מתוח מאוד, גם תקיפות מלבנון, גם באמת כל הקטע הזה שהיה עם איראן בתחילת שבוע ביתר סט בצפון, אז שולחים לכם חיבוקים וחיזוקים, אנחנו מקווים שהמוזיקה עושה לכם קצת טוב על הנשמה. יוסף כהנה עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון, עכשיו חדש לאחיות קרקוק לי יחד עם ליעד מאיר, זה פשוט נשמע כמו השילוב הכי לא צפוי שיושב הכי טוב, קוראים לזה פבלו אסקובר, זה חדש.

השיר הזה מוקדש לכל מי שחשב שהתבטלו לו טיסות בגלל מה שהיה עם איראן ביום שני, ובסוף יש טיסות וזהו, והכל בסדר. תפו, חמסה, שבאמת בשל הפתיחה הזאת שלי, שלא נשים עין על כולם. שברק יגאל, עם ילד רע.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן ג' טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם שכביש 1 עמוס מלטרון עד שורש, גם עם מוצא עד הראל ומשפירים עד גנות. 2 חוף השרון עד גשר השלום. 4 צומת אמונים עד הכניסה לגן יבנה, גם מחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, גם רעננה צפון עד פרדסיה. כל זה ב4. חוץ מזה, עומס גם ב-471 מאונו עד בר אילן, גם מהמישה וצומת מגדל אפק. 531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע. 443 מהכניסה לאזור תעשייה המודיעין עד צומת מקבים רעות. ונכון לכרגע, כן, גם בצפון האמת, 77 צומת תשעי עד מחלף זרזיר, ו-75 מהכניסה לבית שערים עד צומת נהלל. זה נכון לעכשיו. אנחנו להפסקה קצרצרה ושווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: צלול כפול ג' FM סטריו
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל, כפוף לתקנון.
14: זאת הדרך של
15: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
16: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: ריטה, אני חיה לי מיום ליום. לגמרי, 22 דקות לפני שיש כאן ג' אנחנו ממשיכים עם סטטיק. אני כל פעם אומרת את זה על השיר הזה ואני אגיד את זה שוב, באמת עליית מדרגה בעבודה היצירתית של סטטיק כאן, שם את התרבות ואת באמת האומנות בקדמה של הדבר, כמובן שגם המוזיקה מעולה, אבל בכל זאת בוחר פה את חני סירקיס להוביל את כל הפן האומנותי בקליפ, וזה בול וזה מדהים וזה אנדרוגיני ונייס, ולא רק בחודש הגאווה אלא בכלל. קוראים לזה מנדם, סטטיק.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, או שיט.

0: יחד עם אהובה עוזרי, על הבולבול טרנג, כלי מיתר מטורף. דוד גרוסמן על המילים, דוד גרוסמן והסטיקרים. כאן ג' הפסקה קצרה ואנחנו עד לסוף השעה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
9: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון. אדונו למצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
14: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
18: איזה רשת?
2: רשת ג' גל חדש.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפופ.

פתחנו עם רביד וסיימנו עם רביד. שמש שזורחת עליי, כאן ג' 5:57, סוגרים שעה נוספת משותפת. מהצד השני של 6, שעה אחרונה, מוזיקה ישראלית מעולה, אחרונה לשבוע. מחר אנחנו יחד רק בעשירייה. ששון שאולוב, חדש, נפל.

0: תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט וזה בסט.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור. בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
11: אדירה, מה אתה יורד?
10: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
12: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
10: והאם צהל מאבד שליטה?
13: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
10: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר ירד בשעה האחרונה מטרה חשודה שסיכנה את כוחותינו בדרום לבנון. בצהל מאשרים שבתקיפת איראן השבוע בישראל פגע שבר יירוט סמוך למחסן בבסיס חיל האוויר רמת דוד וגרם נזק מזערי. מאות חרדים מפגינים בכמה מוקדים במרכז הארץ בשל הכוונה להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית. שלושה נעצרו. התחזית, התקררות קלה.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. הלחימה בחיזבאללה. חיל האוויר יירט מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות הפועלים בדרום לבנון מחשש לשברי יירוט, ופעלה אזעקה במרחב שלומי שבגליל המערבי. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי זמן קצר לאחר מכן שגרה סוללת כיפת ברזל כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון. במהלך היום תקף חיל האוויר יעדי חיזבאללה בכפר סוג'וד, בכפרים הסמוכים לעיר צור ובמקומות אחרים בדרום לבנון, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. תקיפת איראן בישראל השבוע, בצהל מאשרים שהייתה פגיעה לא משמעותית בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי שבר יירוט פגע פגיעה לא ישירה במחסן ציוד. לדבריו, בשל ההדף התמלאו המחסן ומלגזה אבק כלשונו. נמשכים העימותים בין שוטרים לחרדים מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. מפגינים מהפלג הירושלמי התקהלו במקום לאחר שנודע כי המשטרה מתכוונת למסור לידי המשטרה הצבאית 19 עריקים חרדים שנעצרו במהלך ההתפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים רדפו אחר ניידת משטרה ושוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. עד כה נעצרו 3 מפרי סדר במגרש הרוסים. מוקדי הפגנה אחרים של חרדים יש גם מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. האישור של הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית בכנסת יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מגדיר את יוזמת החקיקה חוק יסוד ביזוי התורה. במסר מוקלט לציבור החרדי הדגיש בנט כי הוא עצמו אדם מאמין ואוהב תורה.
17: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל, אנחנו לא נוכל לחיות פה. הבעיה היא העסקנים שמנצלים אתכם. דרי וגולטנוף גוזרים עליכם חיי עוני ותלות, בזמן שהם חיים בבילות פאר וחופשות ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה, זה חילול השם, זה עסק בשבילם, וזה חייב להשתנות.
15: יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט אומר כי במקום לחזק את צה"ל בעיצומה של מלחמה כוללת, הממשלה פוגעת בעוצמה וברוח של המדינה. לקואליציה 7 באוקטובר אין כבוד לחיי הישראלים ולביטחונם, ואין לה אמון הציבור. נחליף אותה ונעמיד לישראל הנהגה ראויה המחויבת לביטחון העם הזה ולערכיו. דברי איזנקוט. המשטרה זימנה לחקירה את פעיל הימין מרדכי דוד ואדם נוסף בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות בתחילת השבוע, ובו עלה חשד לחסימת רכבו של איש התקשורת אייל ברקוביץ' ולהיגה פרועה. מרדכי דוד נחקר באזהרה בחשד לפגיעה בפרטיות, מטרד לציבור והתנהגות פרועה במקום ציבורי, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מקבילים. המשטרה צפויה לחקור גם את אייל ברקוביץ', כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
16: כאן תחזית.
9: מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר משבע בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
16: התחזית בחסות.
18: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: התחזית מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון דומה. הטמפרטורות המרביות החזויות מחר, בירושלים ובצפת 28 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 27, בבית שאן 35, בבאר שבע 32 ובאילת 41 מעלות.
16: התחזית בחסות.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

והאינדיאני. כאן ג' שהשלישית והאחרונה משותפת ליום רביעי הזה וגם לשבוע, כי מחר אנחנו עם העשירייה, עם המצעד השבועי, ואנחנו לא מתראים אחר הצהריים, אז זה ככה אנחנו מסיים את השבוע שלנו. יוסף כהן ערך לנו יופי של מוזיקה לשעה האחרונה, כך ללוות אתכם הביתה או ללוות אתכם בשעות האחרונות של העבודה, אולי בכלל ברקע במונית, באוטובוס, אולי בסידורים, הילדים, באיסופים, איפה שאתם ותהיו עד לשבע. אני עמלי חביב פרגון, עכשיו חדש לאריאל סקאט. זה נקרא אמונה שבורה.

0: יהודית רביץ, באתי בידיים רכות. 20 דקות אחרי 6, כאן ג' מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כאן ג'ימל, אם אתם על הכבישים, נספר לכם שכביש אחת עמוס מלטרון עד שורש, גם ממוצא עד הראל, גם משפירים עד קיבוץ גלויות. שתיים, עמוס שם מחוף השרון עד גשר השלום, בארבע מצומת אמונים עד הכניסה לגן יבנה, גם ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. חוץ מזה, גם עומס ב-65 בצפון, מחלף עירון עד צומת מי עמי, 77 עדיין מצומת תשע עד מחלף זרזיר, 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, 531 מחלף הרצליה המזרח עד מחלף גבעת חן, וגם 784 עמוס מצומת מורשת עד צומת יובלים. זה נכון לעכשיו, הפסקה ואנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: כאן ג' חוגגת 50.
14: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נשיא איוון שביט, כרטיס טיסה. 22 דקות לפני 7, בקן ג' קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו, אבל יש עוד קצת, אנחנו ככה נהנים לנו עוד משעות השמש שנגמרים קצת יותר מאוחר. ממשיכים עם אביב גפן, הגרסה המקורית של השיר הזה יצאה ב-94 באלבום השלישי, אביב גפן 3, וכמה שנים אחר כך, ב-97, גרסת רוק הוקלטה בהופעה חיה, עם עיבוד כזה יותר רועש, עם גיטרות חשמליות, אחד הביצועים המזוהים בהופעות נשפי רוק המסורתיים של אביב גפן. האם להיות בך מאוהב?

0: mesmo, Gilson. עבד ארבנאי, שלומי שבן, יש לי סיכוי, זה ביצוע משותף שלהם. מתוך חי בגימל בהיכל התרבות, תוכנית רוח טלוויזיונית של שלומי שבן בכאן 11, שירח באמת מוזיקאים טובים וגדולים, ככה הצטרפו אליו לפני כמה שנים, ועכשיו יצא אלבום בפברואר האחרון, כולל 15 שירים עם כל אירוחי האומנים האלה, וכל השטאפים של שלומי שבן עם כל האומנים, ואנחנו שמענו את שיתוף הפעולה פשוט מצוין, אין מה להגיד. עם אבית ארבנה, כאן גימל, אנחנו קרובים לסיום, אנחנו להפסקה ועד עד הסוף.
1: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך

0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגד...
5: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
11: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
10: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסת.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסת וזה בסת.
10: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: זה בסת וזה בסת.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק!
16: כאן גימל, חוגגת 50.
17: כולם עם גימל.
16: חוגגים 50.
17: לגימל.
16: הפסקול של ישראל.
17: ולגימל.

סן דיאגו לוקח אותנו על סיום הזמן המשותף שלנו, גם להיום, גם לשבוע הזה. זה הזמן להגיד תודה רבה ליוסף קהנה שערך לנו את המוזיקה כהרגלו בצורה נפלאה ומלווה אותנו בטוב. אני עמלי חביב פרגון, תודה לכם שהייתם איתנו בדרכים בבתים בשעות האחרונות של העבודה, בשעות האחרונות של, של השבוע, רגע לפני שנכנסים לפחות פורמלית לסופש. אנחנו נחתום עם רונה קינן. מחר בעשירייה, המצעד השבועי של ג' מרגי יהיה כאן 12 בצהריים, יותר מוזמנים להצטרף. יאללה, שימרו על עצמכם, ביי ביי.

0: מוצאים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות רמדיה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק!
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
14: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
13: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
17: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אדירה, מה אתה יורד?
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: כאן ג' חוגג את 50.
22: רשת ג' משדרת את היום.
21: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במשטרה נערכים להחמרה דרמטית במחאות החרדים לאחר שהחלה הזכרה של עריקים חרדים למשטרה הצבאית. השר שיקלי אומר כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קוראת לטהרן לדווח מיד על מלאי האורניום המואשר. הסיבוב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון יעסוק בנושאי צבא. התחזית התקררות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, לשעה שבע. במשטרה, היערכות להחמרה דרמטית במחאות החרדים לאחר שהחל הליך ההסגרה למשטרה הצבאית של העריקים החרדים שנעצרו במהלך התפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. עד כה יצרו 5 מ-19 העריקים קשר עם משפחותיהם מן הכלא הצבאי. בעקבות ההסגרה התקהלו מפגינים מהפלג הירושלמי מחוץ לבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי באימותים במקום רדפו המפגינים אחר ניידת משטרה והשוטרים השליחו לעברם רימוני הלם. עד כה עצרה המשטרה 3 מפרי סדר במגרש הרוסים. מוקדי הפגנה נוספים נרשמו מול בתי המעצר אבו כביר, הדרים וניצן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה ונחלש מאוד.
1: חיזבאללה היה לפני מבצע חיצי צפון צבא הטרור הגדול בעולם, שהיה פה חשש שגורדי שחקים בתל אביב ייפלו ויהיו עשרות אלפי נפגעים ותהיה עלתה, וזה היה תרחישי האימה שפורסמו פה בעיתונים ואמרו אסור ללכת למלחמה בצפון, היו שאמרו את זה. כיום חיזבאללה זה ארגון גרילה, הוא מסיב לנו נפגעים לצערנו, הוא עדיין מהווה איום ועדיין אנחנו נמצאים בלחימה מולו.
23: בריאיון לישי שנר, בול מזל מועלם ציין שיקלי כי הוא משוכנע שישראל תתקוף בבירות בתגובה על כל פגיעה בשטחה. המשבר עם איראן, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אישרה החלטה קוראת למשטר בטהרן לדווח בלי דיחוי על מלאי האורניום המואשר שברשותו ולאפשר לפקחי הסוכנות גישה חופשית אליו. מתקני ההשערה של איראן הושמדו בתקיפות אוויריות ישראליות ואמריקניות לפני שנה, אך מעריכים כי האורניום המואשר לדרגה של 60% לא נפגע. את ההחלטה קידמו ארצות הברית, בריטניה וגרמניה. המשלחת האיראנית לסוכנות הבינלאומית גינתה את ההחלטה ואמרה כי היא פוליטית ואינה מקצועית. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי הסיבוב הבא במסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפוי בעוד 12 יום יהיה צבאי. המסע ומתן יעסוק באופן ביצוע תוכנית אזורי הניסוי ואזורי הנסיגה הישראלית בצמצום הגיחות האוויריות עם שמירה על חופש התעופה בתמיכה בצבא לבנון ובפיקוח בינלאומי. ידיעה שהעבירה כשבתנו יובל ענבר. המינהל האזרחי פתח במערכה נגד הפגיעה בתשתיות המים ביהודה ושומרון וביצע בחודשים האחרונים יותר מ-400 ניתוקים של חיבורים בלתי חוקיים. בפעילות הותרו עשרות קידוחים פיראטיים שפגעו בתשתיות המים ויצרו סיכונים תברואתיים. אנשי היחידה הרסו את התשתיות הלא חוקיות ותקנו את הנזקים, ובמסגרת זו הושתו על הרשות הפלסטינית כנסות בהיקף של 100 מיליון שקלים. ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישם אברהים, הנחה כי בכל אזור שבו יתגלו גנבות מים חוזרות, יבוצע ניתוק יזום של הזרמת המים למרחבים שעליהם הם נגנבו.
21: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
9: התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: התחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון, דומה.
9: התחזית בחסות.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: ג'
21: עכשיו נתיב רובינזון. כאן ג' פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
2: יש לי עכשיו פלשבק לשבוע שעבר בשעה הזו, כשהיינו בפלשבק. כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית, זה הבית הזה, אתם יודעים? אנחנו כבר בשעה 7:05, אבל בחודש הזה כמובן, אנחנו בציון 50 לתחנה שלנו, כאן ג', ההמשך של רשת ג' כמובן, אז אנחנו כמובן בפלשבק שלנו, חוזרים לימי רשת ג' הלועזית, לציון יום ההולדת, נזכיר לכם רצועת פלשבק כאן כמדי יום בשעה 7:00, אנחנו כאן מלווים אתכם עם מוזיקה לועזית. כן, כן, כן, כן, מוזיקה לועזית. אז נזכיר לכם בימי ראשון נמצא איתכם כאן קובי מנורה, בימי שני מגיע לכאן הנסיכה אסנת יאיר, בימי שלישי משה מורד, ובימי רביעי כאן באולפן נתיב רובינזון. אז אנחנו נהיה כאן מיד בשעה שכל כולה מוזיקה לועזית כמובן. כבר ביום רביעי שעבר פתחנו כאן את החגיגה הזו, נמשיך אותה מיד כאן. גם נזכיר לכם שלא רק הרצוע הזו כמובן, אנחנו ב-18 ביוני, יום חמישי, לא מחר, הבא, אנחנו נהיה כמובן עם יום שידורים חגיגי מיוחד, מהלכו יתרחו שדרני ושדרניות עבר לצד אנשי התחנה של היום. אז מפגשים מרגשים, סיפורים מאחורי הקלעים, רגעים נוסטלגיים, המון המון הפתעות, הכל כאמור יהיה עם כל החגיגה הזו. וגם לאורך כל חודש יוני אנחנו משודרים לכם תוכניות של שעת יצירה, ובקיצור חוגגים 15 נהדרים של ג'. אז אנחנו בפלשבק של ימי רביעי, כמו שכבר אמרתי, יש לי פלשבק לשבוע שעבר. אנחנו בימי רביעי, יחד איתי, אתם באווירת ה-90s. אז אנחנו משדרים לכם כאן, אני משדר לכם את מיטב דברי ה-90s ששידרתי לכם בעצם ב-90s. אז ננסה להמשיך ככה במסע הזה. אני רוצה להזכיר לכם שיש כל כך הרבה דברים שיהיו ב-90s. אז נלך היום ככה על הדברים, ניתן ככה דוגמאות מכמה דברים שהיו, אבל בעיקר כרגע נעשה את השמח של ה-90s של... כפי שעשינו אז בעשור ההוא, כי עד סוף 97 רשת ג' עוד שידרה מוזיקה לועזית, ולכן אנחנו כמובן עם שירי 90s עד 97. כשישבתי להכין את התוכנית, פתאום ככה עברו לי שירים שאמרתי, אוי, זה כבר אחרי 97, אז זה כבר לא היה אצלנו. עוד דבר חשוב שנזכיר לכם, יש לנו כאן גם באולפן טלפון. ב-90s לא היה דבר כזה. יש היום, אוקיי. אז אפשר לשלוח לנו וואטסאפים, אם אתם ממאזיני ג' הוותיקים, או שרק שמעתם על הימים האלה, או בכלל בא לכם לקחת ככה חלק בחגיגה הנהדרת הזו שלנו. אז יש לנו כאן מספר וואטסאפ באולפן לקבלת הודעות שלכם, 050-5151-605, 050-5151-605. אתם יכולים להגיב כאן בלייב, לכתוב לנו, לשלוח עכשיו הודעות, אנחנו נראה אותם, אנחנו נוכל לצפות בהם. כן, כן, ולומר לעצמנו, למה ב-90s עוד לא היה לנו וואטסאפ? אבל הייתה לנו הרבה מאוד מוזיקה טובה, ולכן אנחנו רוצים מיד לפתוח את הפלשבק הזה. שימו פליי.
26: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
2: אז בשבוע שעבר כאן חגגנו הרבה מאוד דברים טובים, אנחנו גם נעשה את זה בערב הזה, מעטה ועד השעה 8:00. כבר אתן לכם לטעום שנייה, תדעו עם מה אנחנו הולכים להתחיל, נראה אם אתם מזהים את זה. האם אתם מזהים את זה? כנראה שאתם מזהים. אז בכל מקרה אנחנו מיד הולכים לצאת לדרך, להדליק כאן את האש באולפן עם Take That, עם Relight My Fire. שיר שכמובן חגגנו עליו ב-90s, למרות שכמו הרבה שירים שהיו ב-90s, היה בכלל חידוש לשיר מ-1979 של דן הרצ'מן, שהוא בעצמו בכלל הלך לעולמו ב-94, אז אפילו ככה די יהיה בחגיגה הזו. זה היה במקור להיט דיסקו ענק בארצות הברית, אבל לא הצליח כמובן מעבר לארצות הברית של אמריקה. ושטייק דאט רצו לחדש את השיר הזה, הם רצו לשמור על הדיסקו של המקור, ורצו גם להביא איזה ככה קול כמו שצריך. פנו ללולו, היא הייתה אז כבר בת 44, והיא אמרה, אני לא מבינה מה להקת הבנים הזו רוצה ממני, מה אני צריכה לשיר איתם בכלל? היא אפילו דאגה שזה יגרום לנזק יותר מאשר תועלת, ככה לחבור לטייק דאט עד כדי כך. אבל בסופו של דבר יצא החידוש הזה, הוא כל כך הצליח שהיו די-ג'יים בבריטניה שאמרו שאם הם במועדון ופתאום הרחבה מתה, אז הם מנגנים את Relight My Fire של דן הרטמן, את המקור, ואנשים חושבים שזה חידוש לטייק דאט, ואז הם קופצים. אוקיי, אז אנחנו חוזרים עכשיו, כאמור, אל 1993. Take That, Relight My Fire, עם אחד השירים שעשו, אז מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד שמח. זה הזמן להדליק את האש. אפשר להוציא את הכיסאות מהאולפן? לא צריך כיסאות, מיותר, מיותר.

לגמרי רילייט מי פייר. ב-93 גם עוד היה מותר לשן במועדונים, אז לחלוטין תקין. אתם על כאן גימל, אתם שומעים נכון, זה לא שיש לכם בעיות שמיעה או איזשהו אירוע מוחי כליל, זוהי מוזיקה לועזית, כאן אצלנו. פלש בגימל לחגיגת המוזיקה הלועזית הזו שלנו. היו ב-90s, האמת היא, הרבה מאוד שירים שהיו להם שמות מאוד מאוד, מה שנקרא, מתוחכמים, כמו למשל, Rhythm is a Dancer. זה באמת, הרבה פילוסופיה שמאחורי השם של השיר הזה. אנחנו מדברים על סנאפ, והשיר הזה, אפשר לומר גם שהוא האבא הרוחני, הוא יצא ב-92, האבא הרוחני של כמה שירים שיצאו כבר אחריו, 93 כזה. למשל, את What is Love של Headway, שמענו כאן בשבוע שעבר, את Mr. Vain, עוד לא שמענו אותו, נכון? את The Rhythm of the Night, אפשר לומר. אז אם הם ילדיו הרוחניים, בואו נשמע את האב המייסד.

אני מאוד מקווה שאתם נהנים, כי האנשים שיושבים פה ליד האולפן בחוץ לא ממש נהנים. כלומר, הם נהנים, אבל הם אומרים לי, תשמע, רובינזון, אתה יכול קצת להנמיך, אנחנו נוסעים פה לעבוד, ו... לא. אני לא מנמיך, לא. לא מנמיך, מה פתאום? מ-97 חיכינו, מה פתאום להנמיך? אתם על כאן ג' אנחנו על הפלשבק הזה שלנו, דוהרים קדימה. ה-90s היה באמת ימי זהב אדירים של רמיקסים, ומאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אהבנו לשדר בתחנה את הרמיקסים הטובים. אז הנה, למשל, 1993, שנתיים כבר אחרי שפרדי מרקורי לא היה איתנו, יצא לאור הרמיקס שעשו לו, ואנחנו כמובן מדברים על Living on My Own. וכשהרמיקס הזה יצא, הוא הפך להיות להיט מטורף. הוא היה בעצם להיט הסולו הראשון של פרדי, שהגיע למקום הראשון בארצות הברית, גרסת בבריטי מקום ראשון. טוב, פרדי כבר לא היה פה כדי לדעת את זה. ובכל מקרה, באמת אחד הרמיקסים הטובים שיצאו, ואפילו זכה באחד הפרסים באותה שנה. ובקיצור, הוכיח לכולנו שלשדר ברדיו את כל הרמיקסים של כל העתים הטובים זה אחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get low. המקור כמובן היה עוד מה-80s, כן? אבל הרמיקס הזה היה מה-90s, וכך הוא קיבל כרטיס כניסה לתוכנית שלנו. בוא, אתה יכול להיכנס, כן. אתה מה-90s? נכנסת.

אז הרמיקסים אז היו באמת משהו שחגגנו עליו והרבה. אז עכשיו אנחנו נקבל עוד רמיקס לשיר שבמקור היה האמת שיר קצת שקט. יש אמרו אפילו עייף משהו, אבל אתם יודעים, באווירה נכונה הוא הפך להיות משהו גדול במיוחד. אנחנו מדברים על כוכבת ענקית. אנחנו מדברים על 1995. הדיבה בט מידלר. שחקנית. זמרת. ספרים גם, נכון? כן. פרסים, סרטים, הכל. ואת השיר To Deserve You יוציאה, היה באמת יפה, היה מרגש. רקדנו איתו איזה סלוב אחד או שניים, לא באמת. ואז כמובן, יצא הגרסה שהפכה אותו להיות הדבר המשמח ביותר. אגב, אם אני זוכר נכון, אצלנו כמובן בג' חרשנו עליו, בהולנד הוא היה להיט ענק ענק ענק. אנחנו וההולנדים, נכון? יש כאלה חיבורים שלנו ושל ההולנדים. אז בט מידלר עם To Deserve You, וכמור הגרסה הזו שמתחילה עם הלחישה הזו, שהיא אומרת שם, I die for you, I die for you. היא לוחשת, אבל אחר כך היא כבר לא לוחשת. בט מידלר, I die for you. To Deserve You. היא עוד לוחשת שם, היא עוד לוחשת. האמת היא ממשיכה ללחוש כל השיר, אבל לא שומעים.

היא באמת המשיכה ללחוש נכון לאורך כל השיר. מי שמאוד מאוד אהב את השיר הזה אני זוכר כמובן, אהוב ליבנו אופר, אופר נחשון, הוא היה מת על השיר הזה. אז הנה אנחנו עם To Deserve You, וגם כמובן זוכים את אופר שלנו שאהבנו.

0: השיר, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ובמקרה הזה פלשבק, החגיגה של המוזיקה הלועזית. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, ואם אנחנו חוזרים בזמן, אז אנחנו גם תכף חוזרים מההפסקה הקצרה הזאת.
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'
0: וכבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג', רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
13: גימל כאן.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל. פלשבק גימל. חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
14: חוזרים בזמן וגם חזרנו מהפרסמות אנחנו כבר 30 דקות אחרי השעה 7 מה? עוד פעם עבר זמן טוב, הזמן עובר מהר מדי שוב כמו בשבוע שעבר יש לי עכשיו פלשבק מהשבוע שעבר התחילה התוכנית, כבר נגמרה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם החגיגה הזו שלנו, נזכיר לכם, אתם על פלשבק, אתם שומעים טוב, אתם שומעים נכון, מוזיקה לועזית בכאן ג' לכבוד ציון 50 לרשת ג', שבוע הבא, 18 בחודש, יום חמישי, יום שידורי מיוחד, את זה אסור לכם לפספס. אז אנחנו ממשיכים כאן בשעה הזו, השעה הלועזית שלנו של פלשבק. כבר סיפרתי לכם בשבוע שעבר, שאחד הדברים שעשינו אז ברדיו, ב-90s, היה בעצם להביא את המוזיקה מהמועדונים אל הרדיו. זה כלל האוס, זה כלל גם טכנו, זה כלל הרבה דברים טובים אחרים. אז ניקח עכשיו אולי מבט אל עבר אווירת האוס שהבאנו קצת לרדיו. אנחנו מדברים עכשיו על אולטרנט ועל השיר פרי. ג' הפכה לישראלית, זאת אומרת, הפסיקה להיות לו בסוף 97.

97, אז זה ממש ככה... 97, נכון? כן, זה 97. אז סיפרתי לכם בהתחלה שיש הרבה מאוד שירים שלא יכולים להיכנס כאן לתוכנית שלנו, כי הם היו אחרי 97. זה עוד היה לגמרי ב-97. אפילו די באמצע השנה. ואחד המקרים באמת שבהם לקחנו ישירות לרדיו, דברים שאולי קודם היו אומרים, תראה, זה שאתה די-ג'י ומשדר את זה בלילה באיזשהו מקום, זה נחמד, אבל למה ברדיו? ואז אמרנו, כי זה מה שאנשים רוצים לשמוע. ואז אמרו, אתם בטוחים? אמרנו, כן. קוראים לזה פרי. ולאנשים יש את החופש לשמוע.

אז הנה הפרי הזה, החופש הזה. אנחנו בניינטיז לקחנו ככה חופש, לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות. שמות השירים, כבר אמרתי לכם, לא היו בדיוק מופת של כתיבה, כמו למשל הקטע הבא שנשמע, שהוא ייקח אותנו עכשיו, אם היינו באווירת האוס, אז האופן שבו הבאנו גם את הטכנו לרדיו. Two Unlimited, ההרכב הזה, לשיר קראו No Limit, אתם מבינים שכמובן יצירה מילולית גדולה אין פה, אבל קצב היה פה לגמרי. אז הנה, עוד שלב באבולוציה הרדיופונית, לא רק ההאוס הגיע לרדיו, גם הטכנו הגיע לרדיו, אניטה וריי, הם היו הצמד הזה, וכמובן הקריאה החשובה מכולם, Let me say yeah!

כשהשיר הזה יצא, זה היה באותה תקופה, נכון? שונה אולי כמעט מכל דבר אחרי שהכרנו, במבט לאחור בטוח. הגיע לראש המצעדים ב-35 מדינות, אוסטריה, דנמרק, צרפת, בריטניה, בכלל בטופ 10 של אוסטרליה, גרמניה, איטליה, הרבה הרבה הרבה מאוד אחרים. ובזמנו כמובן, אחברי ה-MTV דהרו לראות את הקליפ, שהיה באמת מופת עלילתי, הרבה מאוד מחשבה הושקעה בקליפ הזה. אניטה וריי עמדו מול המצלמה ורקדו. ורקדו, ורקדו, ורקדו. העלילה התפתחה שבהמשך השיר הם פתאום רוקדים ורוקדים ורוקדים. הרבה השקיעו אז. עוד דבר שהיה ב-19 זה היה הרבה מאוד, היינו קוראים לזה שירי הימנונים. מסוג של שירים כאלה שאתה שומע אותם ו... מקבל את הכוחות. כזה הוא השיר יונייטד, שתכף נשמע אותו, שהוא גם כן כמובן משמו כבר נותן ככה את האווירה הנכונה. מרקי מרק ופרינסס ליטל ג'ו, ומרקי מרק, אם היינו קודם עם בט מידלר, שהיא שחקנית שמזמרת, אז מרקי מרק, מקרה נוסף, שחקן הקולנוע מרק וולברג, מי שכבר מכיר אותו היום בסרטים, הזקנים עוד זוכרים שהוא היה פעם ראפר? אז הנה, אז בואו נקבל את האווירה הזו, יונייטד, מרקי מרק בגלגולו הקודם. אגב, כשמרק וולברג התחיל לשחק בסרטים, אז הוא ויתר על השם מרקי מרק. אפשר להבין שהוא רצה להיות כוכב קולנוע. אנחנו רוצים לשמוע אותו כמו שהוא היה פעם באווירת היונייטד.

0: אז אמרתי לכם קודם שבמילים באמת לא לקחו אותם יותר ברצינות, פה זה היה באמת ככה סוג של המנון. Maybe one day we'll be united and our love won't be divided. אז באמת דווקא השיר הזה, כמו שאמרנו, המנון, מסרים של שלום, אחדות, נגד אלימות, נגד גזענות, נגד פשע בכלל, בעד אהבה, וואו, אוי, וכמה אהבנו לשדר, וכמה אהבנו לשדר את השירים הללו, וכמה אנחנו אוהבים לשדר את התוכנית פלשבק, אז נעשה עכשיו הפסקה קצרצרה, ואנחנו כבר חוזרים, כמו שחוזרים בזמן, גם נחזור מהפרסומות.
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'
2: רשת ג'
1: כאן ג' חוגגת 50
2: משדרת את היום ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: ראינו.
3: ברצינות גמורה, מה שלומך?
4: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
3: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
4: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם, מבצעים והנחות של פעם בשנה, וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של יוחננוף. יואבים רובוטים, זה
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. פלשבק גימל, חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת גימל.
1: לגמרי חוזרים ולגמרי חזרנו כדי להמשיך את החגיגה הזו. מה זה להמשיך? היא תכף נגמרת. מה עושים? לא... אוקיי. אנחנו ממשיכים כאן בחגיגת ה-90s שלנו, פלשבק בכאן גימל. אתם שומעים נכון, רשת גימל של פעם. המוזיקה הלועזית ששידרנו לכם עד 1997. אז הנה, אני משודר לכם את השירים ששידרנו אז ב-90s. כל הדברים שהיו אז באולפן שלנו מגיעים אליכם, לא הכל. היה אז כל כך הרבה. שזה אנחנו צריכים פה רצועה של שנה, לא נספיק. אז הנה, ב-90s הייתה גם חגיגה גדולה של ז'אנרים. אז אנחנו עכשיו ניקח עוד ככה משהו שהיה טיפה קצת שונה. הבחור הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, סיפרתי לכם בשבוע שעבר על דוקטור אלביין, שתמיד צחקנו, לא צחקנו, אמרנו בשידור שהוא רופא שיניים, ומאוד שמחנו שעוד לא היה אינטרנט, אז אף אחד גם לא יכול להגיד שאנחנו ממציאים שטויות. אז הסיפור של ג'ון פול ארקין, המכונה סקאטמן ג'ון, גם עליו סיפרו שבתור ילד הוא היה מגמגם, ולכן הוא הפך את הגמגום לאופן שבו אחר כך הוא שר, אם זה נכון או לא. היום אפשר לבדוק. אז ב-90s, מי יודע? אבל תקשיב שלא, אמרנו את זה בשידור, אמרנו את זה. אז הנה, הבחור הזה לקח את השיר הזה והפך את סקאטמן ללהיט ענק מטורף אז ברחבי העולם. אנחנו מדברים על 1995, ושווה לשמוע איך הוא עושה את הפתיח שלו.
2: I'm a

אז כאמור, האווירה הזו, אנחנו נספיק לשמור את זה משהו באווירה גם היא, ככה, מסוג הז'אנרים הנחמדים שהיו אז. קוטון אי ג'ו, הוא שיר בכלל קאנטרי, מהמאה ה-19 בארצות הברית של אמריקה כמובן. לאורך השנים עולו הרבה מאוד, הרבה מאוד גרסאות, בעיקר קאנטרי מסתובב ככה בריקודי שורות, רק כשהוא הפך ללהיט דנס, בדיבות הלהקה השוודית, רדנקס, רק אז הוא הפך להיות הלהיט הגדול שהוא היה. אז הנה כך, בזכות השוודים האמריקאים זכו לעשות ריקודי שורות כמו במערב הפרוע, אבל במערב אירופה.

0: אנחנו קרבים לסיום הפלשבק של יום חמישי, יום רביעי הזה. יום חמישי הבא, כאמור, יום השידור המיוחד שלנו. כבר אספר לכם כי מיד אחרי החדשות כאן אצלנו בגימל. אנחנו עם תוכנית ארכיון נהדרת. נשמע שם את אופר נחשון עם אדר מרקס, מגישים מצעד פורים שבועי. ובשעה תשע אנחנו נהיה, רגע, עבר לנו כאן משהו אחר בשירים, לא נורא, אנחנו בסדר. אנחנו כבר מגיעים כאמור לסיום התוכנית, אז אנחנו ניתן לכם פה ככה את הדברים שיהיו מיד אחרי החדשות. בואו נזכיר לכם, בשעה תשע, מאחורי השירים, חיים הדור מערך את אריק איינשטיין. אז זה כאמור בהמשך הערב הזה. ובכלל כאן אצלנו ביום ראשון, קובי מנורה יהיה כאן איתכם בפלש בגימל. ביום שני אוסנת יאיר, יום שלישי משה מורד, אני אשוב עליכם בשבוע הבא, בשעה שבע בערב יום רביעי, לעוד חגיגת 90's שכזו, כאן באולפן נתיב רובינזון. ואכן כן, אתם שומעים טוב. אנחנו על כאן גימל, שומעים רשת גימל, חוזרים בזמן, לכבוד חגיגות החמישים.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, מיד חוזרים. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אלעדו זימפר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
9: זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט.
10: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: מה קורה ב-12 ביוני?
19: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
18: מתי?
19: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
21: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
21: יותר אנרגיה.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
21: יותר אנרגיה.
20: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
21: יותר אנרגיה.
20: טוב די, הגזמת.
22: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
23: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
24: אל תירא, מה אתה יורד?
23: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
25: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
23: והאם צהל מאבד שליטה?
26: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
23: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
27: כאן גימל, חוגגת 50.
28: כולם עם גימל, כולם עכשיו שומעים.
0: 97.8, 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום. השר עמיחי שיקלי אומר כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה. צהל מבהיר כי לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא לקיים ניסוי שלא כולל שירות משהו של גברים ונשים באותה מסגרת. התחזית, התקררות קלה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום.
4: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along.
2: נראה מה יהיה. תקפנו אותם חזק אתמול ונתקוף אותם חזק גם היום, למקרה שלא תדליקו את הטלוויזיות שלכם ותפספסו זאת. נראה מה יהיה עם העסקה. היינו קרובים מאוד לעסקה, אבל הם כל הזמן מושכים זמן, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. קודם לכן אמר הנשיא האמריקני דברים דומים בשיחה עם כתב Fox News. הבריון של המזרח התיכון מת, אם יהיה צורך בכך עם השכועת תקיפות, הבהיר טראמפ. בעניין אחר ציין כי הוא אינו מודאג מהשפעת המלחמה על מחירי הנפט.
4: Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships. Late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it.
2: אתם יודעים, אנחנו לקחנו מאיראן מיליוני חביות של נפט. איש לא ידע מכך, גם איראן לא ידע זאת עד עכשיו. רק אתמול מאוחר בלילה הוצאנו להם 22 מחליות. עשינו זאת בחושך משום שאין להם מערכות מקם. הפצצנו להם את כולן, אמר טראמפ. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. בהמשך להתבטאותו של טראמפ, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי פרסם רשומה ברשת אקס ובה כתב, ייתכן שהדברים בשכונה יחלו להסתבך בקרוב, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, על רקע איומי טראמפ, זוהה לפני כשעתיים, באתרי מעקב אחרי מטוסים, מפציץ אמריקני אסטרטגי מסוג B-52, העושה דרכו מהבסיס האמריקני בסיציליה לעבר המזרח התיכון. המטוס קיבה את המשדר שלו, ונתיב הטיסה עדיין אינו ידוע, כך מסר כתבנו איתי בלומנטל. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציר השיעי בהובלת איראן ספג מכה קשה ונחלש מאוד.
7: חיזבאללה היה לפני מבצע חיצי צפון צבא הטרור הגדול בעולם, שהיה פה חשש שגורדי שחקים בתל אביב יפלו ויהיו עשרות אלפי נפגעים ותהיה עלתה, וזה היה תרחישי האימה שפורסמו פה בעיתונים ואמרו אסור ללכת למלחמה בצפון, היו שאמרו את זה. כיום חיזבאללה זה ארגון גרילה, הוא מסיב לנו נפגעים לצערנו, הוא עדיין מהווה איום ועדיין אנחנו נמצאים בלחימה מולו.
2: בריאיון לישי שנר בול מזל מועלם ציין שיקלי כי הוא משוכנע שישראל תתקוף בבירות בתגובה על כל פגיעה בשטחה. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי הסיבוב הבא במשא ומתן בין ישראל ללבנון, הצפוי בעוד 12 יום, יהיה צבאי. המשא ומתן יעסוק באופן ביצוע תוכנית אזורי הניסוי ואזורי הנסיגה הישראלית, בצמצום הגיחות האוויריות עם שמירה על חופש התעופה, בתמיכה בצבא לבנון ובפיקוח בינלאומי. ידיעה שהעבירה כשבתנו יובל ענבר. בתגובה להודעתם של 12 ראשי ישיבות הסדר כי תלמידיהם לא התגייסו לחיל השריון מן הגיוס הבא, בשל הכוונה לשלב נשים במערך הלוחם, פרסם דובר צה"ל לפני זמן קצר הודעה, ובה הוא מבהיר שהצבא זקוק לכל לוחם ולוחמת. בהודעה נכתב כי בית המשפט העליון לא הנחה את צה"ל לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הורה לקיים את הניסוי המתוכנן בנושא. עוד נמסר כי בניסוי, שטרם הובא לשולחנו של הרמטכ"ל וצפוי להידון בקרוב, לא קיימת חלופה של שירות משותף של גברים ונשים באותה מסגרת. בצה"ל מציינים כי בכירי הצבא עומדים בחודשים האחרונים בקשר רציף עם ראשי ישיבות ההסדר ונציגיהם, ומדגישים כי הצבא מוקיר את תרומתם של משרתי ישיבות ההסדר למאמץ הביטחוני.
5: כאן תחזית.
22: מחר המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, מחר משבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית: מחר התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, חוגגת 50. כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג'. והערב, מקום בצמרת, מצד ישראלי שבועי בחג פורים, ובאופר נחשון ארח את מגישת גלגלץ הדר מרקס כמגישה לצידו לרגע רדיופוני נדיר וחד פעמי.

0: והתחזית לציפורים. יהיה קר למעלה, ציפורים יקרות.
1: מקום בצמרת, המצעד הישראלי של רשת ג' עורך ומפיק יוסי כהנה.
0: על הביצוע הטכני שלנו, צביקה בשפקין, באולפן עופר נחשון, אבל היום לא לבד. פורים שמח לכם מאזינות ומאזינים, פורים שמח לנו במיוחד. ולהדר מרקס, כוכבת גלגלת שנמצאת איתנו, יאה!
2: ערב טוב, ערב טוב. תגיד, ברשת ג' צריך לדבר עם רייש עדיין, או שזה...
0: צריך, אבל אף אחד כבר לא יודע איך.
2: אוקיי, אז אפשר להפסיק עם הרייש?
0: רצוי.
2: אוקיי, אז מה העניינים? מה קורה? מה שלומך? הכל בסדר?
0: בסדר, אדר מקס, גלגלת.
2: אני מתרגשת בטרוף. זה נורא מוזר של המיקרופון כתוב רשות השידור.
0: נכון.
2: נורא מוזר.
0: זה נורא מוזר שבאוזניות אני שומע קול שאני רגיל לשמוע בגלגלת.
2: וואי. טוב, זה קטע. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים. שלום לכם, מאזיני רשת ג' ולמשפחה שלי, ששומעים עכשיו פעם ראשונה. לא, הם מקשיבים לרשת ג', אני צוחקת.
0: כן, טוב, הם מבוגרים מספיק כדי להקשיב לרשת ג'.
2: אני מאוד שמחה להיות כאן, והולך להיות גדול. פורים שמח לכם, חג שמח. אתם מאוד מוזמנים להקשיב לשעתיים מוטרפות באמת. כאילו, יהיה גם מצעד.
0: או, שזה העניין, כי אנחנו באנו לפה, פורים, חבר'ה, אנחנו באנו כדי לעשות לכם חג שמח, חגיגה שכמותה לא הייתה, וכמו שאדר אומרת, יהיה גם מצעד, יהיה גם.
2: כן, אבל יהיה גם הרבה כיף, הרבה צחוקים, ואתם באמת באמת מוזמנים, כי יהיה גדול, גדול, גדול.
0: גדול מהחיים?
2: יהיה גדול.
0: החבר'ה שלך בגלגלץ עכשיו בקנאה כזה, או בקטע של וואלה, אם היא בג' תשאר בג' גם?
2: אני חושבת שהם עדיין בהלם מכל מה שקורה כאן. לא קרה, מאזינות, מאזינים, לא קרה דבר כזה מעולם, ששדרן מגלגלץ משדר ברשת ג' או ההפך, האמת. וזה רגע היסטורי, אתם משותפים לרגע היסטורי ברשת ג'.
0: נכון, זה באמת רגע היסטורי, כי לא קרה מעולם ששדרן שהוא מלכה, הזמין מלכה נוספת להיות איתו בשידור.
2: אוקיי, אפשר לככה פתוח? לא ידעתי. חשבתי רשות השידור וזה.
0: זה המקום הכי פתוח על האדמות.
2: הבנתי, אוקיי.
0: זה העניין, אנחנו לרשות הציבור, אנחנו רואים את האמת, לטוב ולרע.
2: אז עופר, מעכשיו ועד שבע אנחנו נהיה עם 30 הגדולים, אבל בעצם...
0: בעצם
2: נשמע 20 גדולים.
0: 20 מתוכם, העשירייה התחתונה, אנחנו תמיד רק מציינים אותם. כמובן נותנים מקום כבוד ל-20. זהו המצעד המרכזי והרשמי של ישראל. תמיד רציתי להגיד את זה לגלגלץ באוזן.
2: לא, זה מאוד מאוד רשמי אחרי המצעד שלנו. בגלגלץ.
0: אוקיי.
2: הוא חשוב מאוד, אבל לא כמו המצעד שלנו. בוא נשים דברים, אתה יודע, על השולחן.
0: ברור, חשוב יותר.
2: וברוך הבא לתל אביב. אתה בדרך כלל לא משדר מכאן, נכון?
0: לא, את המצעד לא, זה לכבודי. אנחנו כאן.
2: כי בשמונה, בגלגלץ...
0: יש את הסינגלס.
2: כן, סינגלס בשמונה, אתם
0: שזה
2: מזמנים.
0: שזה תוכנית שמי מגיש?
2: אני!
0: Oh.
2: יהיה כיף, תבואו.
0: אוקיי, okay. אנחנו מוכנים לצאת לדרך, אבל לא לפני שנגיד לכם ששלושת הגדולים מהשבוע שעבר נראו ככה. קרן פלס במקום שלישי מבול, יהודה פוליקר במקום השני, להיט אותך אדיר, היסטרי, חבל על הזמן שלושה ימים, okay. והוא כבר דורך במקום השני, שבועיים, בגלל... ארי גורלי וראות יהודאי שהפכו את המדינה עם דבש, והם שבועיים אצלנו במקום ראשון, אצלכם יותר.
2: שבוע חמישי בגלגלץ, השיר הזה סוגר במקום ראשון.
0: היום? שבוע חמישי?
2: כן.
0: וואו.
2: זה מסתמן כלהיט.
0: כאלה, זה מחושב חמישה, אני חושב שזה ארבעה בגלגלץ היום. חמישה, וואו.
2: היום מתחיל את השבוע החמישי שלנו.
0: וואו, אימאלה. טוב, סליחה שהערתי על האינפורמציה. אצלנו שבועיים במקום הראשון. השאלה אם הוא יוכל להמשיך ולהחזיק שבוע שלישי מול יהודה פוליקר, מול קרן פלס. מול היה קורם ומול אחרים שמאיימים אליו. אנחנו רוצים להתחיל כרגיל עם הסקירה מ-30 עד 21. ב-30 יובל בנאי בחצר של אלינור, 8 שבועות, והוא יורד שלביים.
2: לא, נכון, במקום ה-30, אהבה ראשונה של גלעד שגב וג'וזיק.
0: תודה, טוב שאת פה.
2: כן, מזל שאני כאן.
0: דני רובס, את לא כאן איתי.
2: הוא מהמם, דני רובס.
0: שיר מהמם, אבל הוא יורד ל-29. מוש בן ארי, הדרכים הידועות, גם הוא בסימן ירידה של 6 שלבים, והוא חודש במצעד, הוא ב-28 הדרכים הידועות.
2: עושה שלום חנוך, כמובן.
3: הילד חן, הילד
0: חן. הילד חן, מאיר בנאי, שבוע שביעי, וגם הוא יורד שישה שלבים ל-27.
2: אופר, אני מאוד נהנית עד עכשיו.
0: חכי, זה רק ההתחלה, אותי התחרתי. ארז לברי, מה יעשה שבוע חמישי, והוא עושה משהו לא טוב, הוא נופל שבעה שלבים ל-26.
2: שיר מהלך. מתוך
0: האפלה. רועד חיטמן, כניסה ראשונה חדשה, ויש לנו הערב 5 כניסות חדשות למצעד, זו כניסה ל-25, צעד אין חזור. רועד חיטמן, כניסה נמוכה.
4: מתוך האפלה, צעד אין חזור.
0: ריטה, שבוע שני, זה מדהים לראות שריטה שבוע שני נופלת שישה שלבים. סימנים לא טובים לשיר הזה, האם היית 24, ריטה בצרות.
2: כן, בגלל זה ריטה בצרות, בגלל המצד. יש לה עוד סיבות אחרות. הגענו למקום 23, כאן אור, רוי אדרי, שתף פעולה יחד עם יבית ארבע עיניים ושנן סטריט, זה מתוך אלבום של רוי אדרי.
0: והם עולים ארבעה שלבים, שבוע שני. לא מתקדם, הכל מתרחמור. כניסה חדשה, גאיה, סינגל השלישי שלהם, האחרון לפני צאת האלבום, כמו שנינו, 22.
4: סערת הלב כמו אש חמה, קטנים, זמחות קטנות של יום.
2: מאור כהן.
0: שיר של יום חולין, שיר של אילנית.
2: מאור כהן עושה את אילנית.
0: עושה את אילנית. שבוע שני עולה ארבעה שלבים ל-21. זהו, הדר, את מוכנה?
2: ומזומנה.
0: הנה המצעד המרכזי והרשמי יוצא לדרכו.
1: רשת ג' מקום בצמרת, המצעד העברי השבועי, 20 הגדולים של ישראל, המקום ה-20.
0: ואמרת שאת אוהבת אותו.
2: אוי, הוא מקסים.
0: כן, והשיר הזה שלו, הסינגל הראשון, מצליח יותר בינתיים מהסינגל החדש. 11 שבועות יורד 5 שלבים ל-20. אני רואה בסמה שהוא חדש מתחיל.
2: שתהיה לנו הזנה מצוינת, עד 7. מה שהוא...

0: משהו חדש מתחיל אצלו עכשיו, וזה כבר משהו ישן, 11 שבועות זה הרבה זמן. חמישה שלבים ירידה, הערב הסי היה המקום השלישי. דני רובס, ואיך את מסבירה את זה, הדר, שהשיר החדש שלו, את לא כאן איתי, הערב סך הכל שבוע שלישי ונופל, לא מצליח, מה?
1: לא יודעת, אבל השיר הזה ששמענו עכשיו, נמצא במקום השמיני בגלגלץ.
0: שמונה בגלגלץ?
1: כן.
0: אוקיי,
1: פה 20, זה קטע.
0: זה קטע? מה זה קטע? היסטריה? אני עוד שנייה... אני קורא שערות מהבגדים, איזה קטע. תגידי לי, את מכירה את הילה הררי?
1: בטח, היא חידשה את... זה היה ביתי...
0: שאתם גלגלת, עם גבינה... אני לא הצלחתם לטחון אותו, את הנשמה שלי טחנתם עם השיר הזה.
2: המקום ה-19. כניסה חדשה!
0: זהו, אדר, היא נכנסת עם שיר חדש שלה, אולי נוהב. 19. הילה
1: הררי. אתם על ג'.

0: אלה הררי.
1: ואת השיר הזה כתב דידי שחר של מציאות אחרת, של אייל גולן, הוא כתב ילחין שם, וגם כאן אלה הררי אולי נאהב, זו כניסה שלישית מתוך 5 כניסות הערב, התכונני לקבל את זקן השבט.
0: שיר ותיק.
1: מאוד.
2: המקום 18. השיר הוותיק.
1: ואת אמרת לי ידר שכשאנחנו מזדקנים ונים ותיקים, אנחנו מתחילים לדבר במבטא
0: כזה. כן, תגיד, הזקנה מגיעה עם יידיש? זה כאילו 1+1 כזה?
1: צריך לשאול את גניה את זה.
0: הוזה אותך מולי.

0: השיר הוותיק 16 שבועות של צעידה, זה המון זמן.
1: ארבעה שבועות במקום הראשון הוא צעד כאן.
0: ארבעה שבועות במקום הראשון, ואת מודה שזה אחד הלהיטים, הלהיט שהפך את המדינה.
1: ברור, אני מודה שגלגלץ עשתה את השיר הזה להיט ענק, ואתם הצטרפתם. אני מודה.
0: יפה, אז איך את מסבירה את העובדה שבמצעד שלכם השיר הזה לא היה מקום ראשון, אפילו לא דקה?
1: אנחנו נעבור לפרסומות.
0: אכן כן.
2: דרגו עכשיו את מקום בצמרת באתר של רשת גימל, gmail.iba.org.il, ותוכלו לזכות בנגן MP4. רשימת השירים מופיעה במוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות. אתם מאזינים למקום בצמרת, המצעד הישראלי של רשת גימל. המקום השבעה עשר. דרגו עכשיו?
0: לא!
3: כניסה חדשה!
1: דרגו אחר כך, אחר כך. אתם על גלגלץ. גימל, אתם על רשת גימל. פורים שמח? אנחנו עומדים עכשיו לשמוע שיר חדש, כניסה חדשה למקום ה-17 של מוקי. מוציא אלבום עם חידושים, אתה תצחק, אני אדבר, כי תכף הוא מתחיל לשיר. באמת הוא מקרוב, זה שיר חדש.
4: שתיים, אחת, זה...
1: מתחיל.
5: מה החיים האלה בלי לאהוב באמת ומקרוב

אדם צריך לחיות בשביל אחרים, לא רק בשביל עצמו, לחפש ולמצוא, להתקרב ולבוא. אבל האדם אין שלום בתוכו, איך יושיט את ידו

0: שיר חדש למוקי, באמת ומקרוב. זה מתוך, תשמע רגע,
1: כן,
0: אני אספר לך
1: כן,
0: ולמאזינים. כן, כן. זה שיר חדש, והוא מתוך אלבום אוסף שמוקי מוציא לעצמו עם גרסאות ככה
1: אקוסטיות
0: ונעימות כן. כאלה, וזה השיר היחיד שהוא חדש מתוך האלבום הזה. באמת ומקרוב חדש, כניסה חדשה למקום ה-17.
1: וזו הכניסה הרביעית הדר, מתוך 5 כניסות הערב, זאת אומרת אחת לפני האחרונה, כשהכניסה הבאה...
0: זה אומר שהיא תהיה גבוהה, לא?
1: בואי נגיד שהיא תגיע בשעה הזאת, אז היא בסדר, היא נחמדה, אבל לא היסטרית.
0: עכשיו נסיך אמיתי מגיע, נכון?
1: אם את קוראת לו כך, כנראה שאת חושבת עליו כך.
0: זה לא אריק ברמן, נו.
1: נו, אז מי זה יכול להיות?
0: בדרך כלל הנסיכים שלי זה אריק ברמן. 16.
1: אך פעם זה קובי אפללו. אוי.

שבוע שלישי של קובי אפללו, ולא מצב טוב, לא מאיר לו פנים שבוע הפורים, הוא יורד שלביים ל-16, אין לו דבר אחר, לנו יש דווקא דבר אחר. המקום

0: רציתי לעשות את הקטע הזה את החדר, כי רציתי להגיד לך שחשבתי שזה יהיה רומנטי.
1: אני לקי, הכלב מהטלוויזיון.
0: אלה קונקור דה לשונסון דה לאירוויזיון.
1: אתה יודע שהוא עושה שם קולות, לקי?
0: מי זה לקי?
1: אין לך מושג מזה לקי?
0: לא, אני יודע שאח שלו עד חיטמן עושה כאן קולות, תמיר חיטמן.
1: אוף, לא הבנת את הבדיחה שלי, תגביר.
0: מה לעשות, זה הוא מתקרב לפנסיה, את יודעת, של רשות השידור.
1: אז קנות של רשת ג' זה מכה.
0: נמצאת עם אחת מהם עכשיו. זה לא נראה לי שרע לך.
1: רגע, אני שמה עודם.
0: סימי, סימי, סימי ליפסטיק, שתראי קצת יותר טוב.
1: שמתי פודרה, צבעתי ריסים.
0: סימי, סימי, את זקוקה לזה.
1: אאוץ', שורפת. אוקיי. השיר הזה, אגב, היה מקום ראשון שבוע אחד, אוהד חיטמן.
0: נכון.
1: והגענו למקום ה-14, אתה מתרגש?
0: כן, אבל אני יותר מתרגש מזה שצריך לעבור לפרסומות. אני יודע שאין לכם דבר כזה בגלגלץ, נכון? זה משהו שהוא לא קיים.
1: מה, פרסומות כזה זה משהו שמכניס כסף, נכון?
0: זה משהו
1: אז אצלנו אין.
2: דרגו עכשיו את מקום בצמרת באתר של רשת גימל, gmail.iba.org.il ותוכלו לזכות בנגן MP4. רשימת השירים מופיעה במוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות. אתם מאזינים למקום בצמרת, המצעד הישראלי של רשת ג'
3: המקום ה-14
1: לאה שבת.
0: יפה שאמרת, שבת.
1: לאה סאטרדי.
0: עוד יותר יפה.
1: במקום ה-14 אתם רשת ג' רק מוזיקה ישראלית.

0: עד שהרוח להשבת, אני יודע שבתוכנית שלך בסינגל זאת משמיעה כל יום, כל ערב בין 8 ל-10, נעשה לך פרומו עכשיו יפה, בין 8 ל-10, את משמיעה את הסינגלים הכי חדשים בישראלי ובלועזי, נכון?
1: נכון, נכון.
0: למה לא הבאת משהו לועזי סתם?
1: כי זה רק מוזיקה ישראלית, אתה פעם ראשונה פה בגימל?
0: אבל אני יודע שאצלך את לא משמיעה כל כך את השירים השקטים, נכון, של הישראלים?
1: לא, אני משמיעה, אבל אנחנו משתדלים שזה יהיה מסיבה יותר.
0: יותר קצב וזה. אז לא נתקלת בליל השבת, נכון, בשיר הזה?
1: נתקלתי בליל השבת.
0: מה דעתך עליו?
1: אני מאוד אוהבת אותה, היא יוצרת מוכשרת בטירוף.
0: את השיר הזה, השיר הזה.
1: הוא מעולה, באמת.
0: שיר פייפה.
1: פייפה.
0: ובשבוע שבא הוא צנח בצורה דרמטית, 8 שלבים הוא נפל, והערב הוא מתאושש, זה מה שיפה, הוא מתאושש, הוא מצליח לעלות שלביים ל-14, זה שבוע שישי שלה במצעד, עד שהרוח להשבת.
1: במקום ה-14 כאמור. אתם על רשת ג' ובאנו לעשות לכם הכי הכי הכי שמח שיש.
0: מה עכשיו?
1: מאוד נעים לי כאן, אני חייבת לציין. מאוד מאוד מאוד מאוד כיף.
0: תצאי את השיר הבא.
1: שהבוסים לא ישמעו הבא. טוב.
2: המקום ה-13.
1: כן, זה כזה. יש! זה איזה רשדות עם ריקוד קטן. בלי לקרוא. בלי שכתוב לי, ידעתי. איך אני? 10!
2: סטלה גלאג, בגלל המוסיקה.
1: ישראל.

0: איזה שיר נפלא, זה כזה... אירלנד, אירלנד בשיאה, וזה נוצר בשביל הפסטיבל האירי שבא לפה בפברואר.
1: זה כאילו, אתה מדמיין את עצמך עם כוס בירה כשאתה שומע את זה, נכון?
0: ואיזו בירה? איזה סוג? גינס. כמובן, הבירה האירית המפורסמת ביותר.
1: זה, זה, שמייצרים את זה בגימן? כי... זה בדיחה של שקל 90.
0: אוקיי, we're not brewing beer here, honey.
1: Right, right. אחת במיטה ואחת כבר חלה. איזה רשדות.
0: עם ריקוד קטן שלו שכבר 8 שבועות ויורד הערב 4 שלבים ל-13. אני שמעתי ממך תגובה כשהראיתי לך את הסינגל, אמרת, וואי, זה סינגל.
1: כן? זה דיסק, תשמעו. זה דיסק. אתם רואים,
0: מה קורה אצלכם?
1: אצלנו כבר הכל עבר למחשבים.
0: זאת אומרת, אתם לא מנגנים שום דבר מדיסק?
1: כמעט ולא. את כל הדיסקים, האורחים המוזיקליים מעבירים למחשב, ואנחנו מנגנים מתוך המחשב.
0: אז את יושבת שעה-שעתיים, את פשוט מנגנת ממחשב? את לא רואה דיסקים מולך?
1: לא. אני, יש לי פליי כזה במחשב, והכל מאוד מחשביסטי. ונורא התגעגעתי לזה, לפלסטיק.
0: אימא, איזה מסכנים אתם?
1: וואי.
0: שעזר חמב?
1: לא. זה מאוד כיף לי... ככה להתבחבש עם הדיסקים.
0: חיים אכזריים? טוב שאנחנו ברשות השידור.
1: יאללה, יאללה, אכזרי, אתה מקנה.
0: אוקיי, אנחנו מריקוד קטן, נעבור לירידה קטנה של שלב אחד במקום ה...
2: המקום השני מסר.
1: קרן אן, יש לה קול של פוך. ברוב...

0: תשמעו, האולפן פה כמרקחה, אנשים פה עם תמונות ומצלמות, הם מצלמים, והדר מקבל את כל הזמן טלפונים מהמשפחה שלה.
1: כן, זה קטע כאילו, פעם ראשונה, תקשיב בגלגלה.
0: איפה את גרה? איפה את גרה? תסבירי, איפה את גרה?
1: אני גרה בתל אביב.
0: לא, איפה המשפחה?
1: אבא שלי גר בערבה, במושב פרן.
0: מה קולטים שם?
1: כלום. כל הגמלים. זה רשת מאוד מפורסמת.
0: רשת הגמלים.
1: רשת ג' אבל של גמלים. לא, באמת, אין שם רדיו. רק אם אתה עולה על הר ויש לך אנטנה מיוחדת, אתה יכול לקלוט משהו, וגם זה יהיה בירדן. אז אבא שלי גר בערבה, אמא שלי גרה בלהבים, שזה בנגב.
0: והם לא שומעים את הילדה משדרת בגלגלץ, כי אין קליטה, אתם מבינים?
1: לא נכון, שומעים את
0: זה? עכשיו שומעים אותה בג' מתקשרים, אנחנו שומעים אותך. שומעים אותך ברדיו.
1: האמת שזה תענוג, אתה לא מבין איך אני נהנית בכלל, אני בהיסטריה, כיף לי. וזה היה שיר מאוד יפה שנקרא ברחוב הנשמות הטהורות, נתן כהן את המילים, כמובן, נשמות הטהורות במקור, וזה מתוך עבודה עברית 2, לכבוד 60 למדינה, עניינים וזה, האוסף המעולה הזה עושה קאמבק.
0: וקרן אנן יורדת היום לצערנו עם כל הפרזנטציה היפה הזאת, שבוע שלישי יורדת דווקא שלב, ל-12 ברחוב הנשמות הטהורות.
1: אבל איזה יפה. איזה יפה, איזה יפה שרה. אבל איזה יפה.
0: טוב, אני לא, אני לא.
1: אבל איזה יפה.
0: טוב, אז איזה יפה.
1: אבל תכלס יפה.
0: תראי מה קורה פה. הכניסה הגבוהה. זה שיר שאתם
1: מאוד אוהבים. מאור פיניה.
0: נכון.
1: אקס כוכב נולד, עכשיו לבד, עד אליי.
0: והכניסה הגבוהה ביותר הערב ל-11, מאור פיניה, ברוך הבא.
1: אתם על גימל.

0: תשמעי, אני אומר לך, השיר הזה הוא להיט.
1: על.
0: היסטרי.
1: בזכותנו.
0: מה האופיניה? מה האופיניה מכוכב נולד? מה קורה כאן?
1: עופר, מה זה העניינים?
0: אני לא יודע מה...
1: האולפן לא נעול כאילו? כל מי שרוצה אני יכול להיכנס?
2: הלו? שמעת אותי עכשיו? פתחת את המיקרופון?
0: נזכרתי עכשיו.
2: יופי, תודה רבה. רגע, אני צריכה לחזור לאוזניות.
1: מי זה אותו דבר הזה?
0: זה...
2: שלום לך.
0: זה דבר שמלווה את רשות השידור מאז היווסדה, זה מתחבק כאן במרתף.
2: תשמעי, אני שמעתי אותך ברדיו. עכשיו, תראי, אני קצת מבולבלת. מצד אחד את אומרת שאת משדרת בגלגלץ'. מצד שני, אני שומעת שאת מדברת ברשת ג' עכשיו, אני מקשיבה כל היום ברשת ג' זה 97.8 בגלגלץ' אני שומעת אותך זה 91.8 איפה השפיצ'יק?
0: רגע, גם ב-97.8 הוא כבר לא 97.8
2: בטח שזה 97
0: לא, נהיה 89.7
1: כי פשוט נשמעת לך מהזינה, מה זה צעירה? מה זה אקטואלית?
2: תראי,
1: היא תקועה על פעם המותק שלי.
0: זאת המאזינה שפתחה את שידורי רשת ג'
2: נכון, אני פתחתי את שידורי רשת ג' טנטלה, טנטלה, טנטלה.
0: ככה זה התחיל?
2: כן. עכשיו אני מריצה אותך.
1: איך קוראים לך?
2: גניה.
1: גן, שלום גניה.
2: ואני עם קומבינזון צהוב, את רואה את הקומבינזון?
1: זה תחפוש אותו שככה תמיד.
2: ככה אני תמיד.
1: אוי ואבוי.
2: היום אני צריכה להתחפש.
1: כן.
2: אז אני מתחפשת לשיקורה הזאת.
1: לאופר.
2: אופרה.
1: רגע, אז אני אסביר לך. אופר הזמין אותי, אופרה הזמינה אותי לבוא להתארח.
0: בואי אני אסביר לכם.
1: אני בעיקרון נראה מגלגלת, ועכשיו אני פה.
0: לא, לא, אולי אני אעצור את שתיכן, שתיים נשים משוגעות, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. נגמרה השעה, אז המצעד המרכזי.
1: גני, אני יכולה למדוד את הקומבינים.
0: גם אחרי חצות שש, עם יוסי כהנא שאנחנו מפיק.
1: זה מתאים לך לנעליים,
0: מה?
1: הקומבינים הזה יושב עלייך בובלה.

0: מיד חוזרים.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסד.
7: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: זה בסד, וזה בסד.
7: בסד, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק.
12: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7-21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
13: Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez, ma?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: וואלה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אפוף לתקנון.
17: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
18: מתי? 12 ביוני?
17: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7:00 פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10:00 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
21: הללויה, איזה גול!
20: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
22: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
23: אדירה, מה אתה יורד?
22: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
24: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
22: והאם צהל מאבד שליטה?
25: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
22: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: כאן גימל, חוגגת 50.
27: כולם עם גימל, גימל, גימל.
26: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום. וושינגטון התקנה את ירושלים זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית באזור מצר הורמוז. השר קאץ אומר שהמלאכה מול איראן לא תמה. ראש הממשלה נתניהו אומר לעם הלבנוני כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בחיזבאללה. התחזית, התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי יתקוף אותה גם היום.
2: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along.
0: נראה מה יהיה, תקפנו אותם חזק אתמול ונתקוף אותם חזק גם היום למקרה שלא תדליקו את הטלוויזיות שלכם ותפספסו זאת. נראה מה יהיה עם העסקה, היינו קרובים מאוד לעסקה, אבל הם כל הזמן מושכים זמן, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. קודם לכן אמר הנשיא האמריקני דברים דומים בשיחה עם כתב פוקס ניוז. הבריון של המזרח התיכון מת, אם יהיה צורך בכך, יימשכו התקיפות, הבהיר טראמפ. בעניין אחר ציין כי הוא אינו מודאג מהשפעת המלחמה על מחירי הנפט.
2: You know we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it.
0: אתם יודעים, אנחנו לקחנו מאיראן מיליוני חביות של נפט. איש לא ידע מכך, גם איראן לא ידע זאת עד עכשיו. רק אתמול מאוחר בלילה הוצאנו להם 22 מחליות. עשינו זאת בחושך משום שאין להם מערכות מקם. הפצצנו להם את כולן, אמר טראמפ. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. ארצות הברית עדכנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית במצר הורמוז שבאיראן. העדכון נעשה באמצעות הנציגים הישראלים הנמצאים בחודשים האחרונים בארצות הברית, חלק מההיערכות למבצע שאגת הארי. כך אמר גורם הבקי בפרטים לכתבנו איתי בלומנטל. התקיפה נעשתה באמצעות מטוסי קרב וכלי שיט אמריקניים, ועלה חשש שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל ולעבר מדינות נוספות במזרח התיכון, שבהן מוצבים כוחות אמריקניים. כחלק מהסיוע לתקיפה, המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו מציין כי בישראל נשמרת דריכות סי במערכי ההגנה, גם לאור הצהרותיו הערב של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בין הזירות. בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל הוסיף כי אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה.
3: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
0: בתום הערכת מצב החליט פיקוד העורף כי מדיניות ההתגוננות נותרת בלא שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון בשבוע הבא. ראש הממשלה נתניהו פונה במסר אל העם הלבנוני ואומר כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בארגון הטרור חיזבאללה שלקח את לבנון בת ערובה ומשרת את איראן.
4: You remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes? Remember the culture? Remember the calm? All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better.
0: האם אתם זוכרים כיצד היו החיים בלבנון בטרם הפכו אותם איראן וחיזבאללה לסיוט? בתי הקפה, חיי התרבות, השקט, כל זה הפך לנחלת העבר, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו פעם אחר פעם למלחמה. מגיע לכם יותר, לילדיכם מגיע יותר, אמר נתניהו בסרטון שלווה בכתוביות בערבית. ראש הממשלה הבהיר כי ישראל משתוקקת לשלום עם לבנון. לאחר שיפורק חיזבאללה, ייפתחו לפנינו אפשרויות אין ספור, והרקיע הוא הגבול, דברי נתניהו.
1: כאן תחזית. מחר, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. מחר מ-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול
5: גם כל המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית מחר התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון, דומה.
9: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שוב אותו העצב. זו הרצועה שפותחת את האלבום כל הטוב שבעולם, אריק איינשטיין, גיא בוקטי. קצת למעלה משנה וחצי אחרי שערכנו כאן את אריק איינשטיין עם האלבום רגעים, קצת פחות משנה כשערכנו כאן את אריק איינשטיין עם הספר זו אותה אהבה יחד עם אלי מוהר זיכרונו לברכה. אנחנו שמחים מאוד לארח גם את אריק איינשטיין וגם את גיא בוקטי.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום אריק איינשטיין.
2: שבת שלום.
0: אריק, נדמה לי שהחרדות שלך, הפחדים, הדאגות, בעניין הזה אתה לא השתחררת כאילו שזה האלבום הראשון שלך.
2: תשמע, לא צריך להגזים, אבל האמת היא ש... כל תקליט חדש זה התרגשות, אבל נדמה לי שיש פה איזו התרגשות מיוחדת, ואני יודע, אני יכול לייחס את זה רק לזה, לבחור הזה, גיא בוקטי, שפתאום נכנס לי לחיים במפתיע. אני גמרתי את התקליט האחרון עם פיטר רוט, אני גומר תקליט, מתחיל שוב תקליט חדש, ולא יודע, היה לה איזושהי... קשה להגיד משבר, איזה ניצני עייפות קלה. ופתאום זה קרה. הבת הצעירה של יפה ירקוני, רותי, המתוקה, היא הכירה לי אותו. אני בדרך כלל מחפש, לא מלקט שירים, אתה יודע, לוקח שיר מפה ומשם, אלא מחפש שותף לעבודה, שיהיה שותף מלא לעשייה של התקליט, אתה יודע, שיהיה... כמובן מלחין ומעבד וכותב מילים, זה אולי היה לעתים נדירות, נגיד עם שלום שהוא היה כותב מילים, אבל פה הבן אדם גם מלחין, גם הוא כתב את כל הטקסטים של התקליט, חוץ מטקסט אחד של ינקלה רוטבליט. השירים מצאו חן בעיניי, אבל אתה יודע, הייתי זהיר, אתה מבין? אני מחפש חתונה, אני לא מחפש הרפתקה, מישהו שיעבוד איתי לאורך כל הדרך. והייתי זהיר, כי בכל זאת זה צעד רציני, אתה יודע שאתה נכנס לעבודה עם מישהו, זה צריך להתאים לי, זה צריך להתאים לו, זה הדדי כמובן, וחיכיתי עם זה, אתה יודע, ונוצר קשר טלפוני, והיינו מדברים המון, במשך תקופה ארוכה, היינו מדברים, נהיינו חברים נהדרים, אבל רק דרך הטלפון. ואז יום אחד, ערב אחד זה קרה, הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, גם עוד בזהירות, אמרתי, בוא נעשה איזה שיר, ככה זה היה, משהו כזה. בוא נעשה איזה שיר. חשבתי לעצמי, נצא לאיזושהי דרך, ונראה לאן ניפול, לאן ניפול דבר, רק שלא ייפול עלינו. והתחיל פה סיפור של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זרימה וקצב, פתאום שיר, רדף שיר, הבן אדם התחיל כל כמה ימים שיר חדש, היו מצבים שהוא, אתה יודע, הוא היה משאיר לי בתיבת דואר בלילה. ותוך כדי עבודה, כבר חשבתי על התקליט הבא.
0: מולה. אתה מבין?
2: וזהו.
0: בוקטי. כן. איך לקרוא לך גיא? בוקטי, שניהם, איך אתה קורא לו דרך אגב?
2: בוקטי זה טוב, כי יש בזה איזה...
1: קורא לי בוקט.
0: בוקט. כן. כשהבנת שאתה נכנס לעבודה יחד איתו, מה הייתה התחושה הראשונה? לא נבהלת? זה אריק איינשטיין, זאת אומרת.
2: כן, אין מה לעשות, השאלות האלה תמיד יבואו.
1: אני לא יודע, זה לא בהלה. זה אושר גדול מדי. בעלה, זה, אתה יודע, זה טוב לדברים שהם שליליים בדרך כלל, אתה נורא נבהל. לא נבהלתי. אני הייתי מאושר עד כדי זה שלא יכולתי לשאת את זה. זאת אומרת, לא הייתי ערוך להכיל כזאת שמחה, כזאת התרגשות, וגם אי אפשר ממש להקל את זה, אתה יודע, עובר הזמן. אני גם עד עכשיו לא ממש מעכל את זה. אם אני מתרחק רגע ואני אומר, אריק איינשטיין, אז אני לא מעכל. איזה אריק. אריק זה משהו אחד, ואריק איינשטיין זה תמיד יישאר אריק איינשטיין.
0: אנחנו נרוץ עם השירים, כדי שנצליח לשמוע את כולם, לפחות נשתדל. אנחנו פתחנו עם שוב אותו עצב שכתבת את המילים והלחן, כך גם עם כל הטוב שבעולם, הרצועה השנייה.

0: כן, כן. משה לוי היה באקורדיון. אנחנו דיברנו על הפגישה, ואני חושב לעצמי, בעצם מצאת את הפרטנר. עכשיו השאלה על מה לשיר. אתה כבר שרת על כל מה שיש ועל כל מה שאפשר לשיר.
1: הוא פתר לי את כל הבעיות. תשמע, בן אדם הזה, אתה מבין מה, מה, מה, מה, מה נעשה איתו. הוא כותב, הוא כתב את המילים, הוא הלחין את המנגינות, הוא הגיטריסט, הוא מנגן את כל הגיטרות. הקלטנו אצלו בבית, הוא עשה את המיקסים, את הקפה, את השווארמה. אתה מבין, הוא פתר לי את כל הבעיות.
0: כאילו.
1: לא?
0: כאילו.
1: לא.
0: תשמע, בטח, היו הרבה שיחות, אבל אתה, יש לך תמיד את החשש במרכאות או שלא, שאתה לא רוצה לחזור על עצמך, אתה רוצה בכל זאת באיזושהי צורה לחדש, לא להמציא כל פעם את הגלגל, ובכל זאת לומר את זה אולי אחרת.
1: זה, אני אומר לך, הוא פשוט פתר לי את כל הבעיות, תמיד, הרגשתי כל כך נוח וכל כך טוב עם השירים, הוא הצליח, תמיד, הוא הצליח להוציא ממני, אתה יודע, לא יודע איך להגיד, ריגוש, אהבה, היה לי יחסית גם קל. ליחסית תקליטים אחרים שיש, הרבה פעמים אני קורא לזה להיאבק או לשבור את הראש ועל הביצוע ואיך ומה, ופה השירים הם יושבים כל כך נוח וכל כך טוב שיחסית היה לי קל, קל, נוח ונעים.
0: מה שאריק אמר זה מאוד יפה, קצת פחות משכנע. בסופו של דבר, כדי לכתוב טקסטים לאריק איינשטיין צריכים לנהל איזה שהם שיחות ולהבין בעצם לקראת מה הולכים. מה היו המפתחות שאיתם הצלחת להבין את הצופן הזה שבעזרתו כתבת את הטקסטים האלה?
2: אתה עכשיו מציג את זה כמו רצפט, שכאילו לכתוב שירים לאריק איינשטיין זה דברים שאני חושב ששנינו לא מבינים. לא את הכל אפשר להבין. לא את הכל אפשר להבין. אני לא יודע להסביר בדיוק מה... לי קרה פה איזשהו נס פרטי בחיים, בתוך הכתיבה שזה נעשה, אז קרה נס עוד יותר גדול, שהכל זרם והכל היה... אתה יודע, אני מכיר אותו רק שנה, אבל אני מכיר אותו כל החיים.
0: זה בדיוק הבעיה, לא מזה התחלתי, רק לא אמרתי את הדברים.
2: זה, אתה מכיר אותו, שאלת,
0: כל, אתה מכיר אותו כל החיים, ואני מניח שאתה היית, שהפס קול שלך, הפס קול הילדות שלך, עובר דרך הרבה מהשירים של אריק איינשטיין. ואתה בדיוק יודע מה הוא שר בעבר, אתה יודע מה הוא עשה, והנה פתאום הוא מגיע אליך לאולפן, וואו, מה עושים עם זה?
1: לא, אבל מה שהוא אמר לגבי רצפט, אני לא חושב שזה נכון. זה אומר, אני, האמת, אני עד עכשיו גם כן לא יודע כאילו... האמת שזה לא כל כך חשוב, העיקר התוצאה הסופית.
0: אין דבר שאתה שר שאתה לא מזדהה איתו. אם לא היית מזדהה עם הדברים, לא היית שר אותם. הוא לא היה כותב לך דברים אם הוא לא היה יודע שזה ישמע כאילו שאתה כתבת את זה, למרות שהוא כתב את זה. לא, זה בעצם מהות הקשר כשהוא מוצלח, ובמקרה הזה הוא מאוד מוצלח, בין כותב, מלחין לזמר, שזה כאילו איזושהי סימביוזה שאף אחד לא יודע להפריד את המרכיבים.
2: אז אני אגיד מתוך הדברים שלך, אתה אמרת אי אפשר לנתק את הדבר הזה שנקרא אריק איינשטיין, ובאופן טבעי הוא גם לא מנותק אצלי בפנים. כשאני בא לכתוב, גם בעולמי הפרטי יש אריק איינשטיין, בלי קשר אליו.
1: או, אני, זה אשר יגורתי בה. אני ידעתי שנבוא פה, שפה זה יתחיל להיות דביק. אני אגיד כמה הוא נהדר, והוא יגיד כמה אני נפלא. אנחנו צריכים להוריד פרופיל בזריזות רבה, כי okay. הכינורות נכנסים פה. Okay.
0: הוא לא אוהב שאומרים לו את זה. הוא פתאום מרגיש, עוד נתון יוצא מאולפן.
1: זה מביך באופן טבעי, אתם יושבים פה עכשיו, זה בנוכחותי, אתם פה זורקים סופרלטיבים. באופן טבעי לא נוח לי, אתה מבין? אתה צריך להבין את זה.
0: כן, אבל, זה, אבל, אבל שוב, אתה מודע לזה, אתה מודע לזה, ואתה יודע
1: כן,
0: שבעצם...
1: כן, אבל זה לא מסוג הדברים שכדאי, אתה יודע, להרחיב את הדיבור על...
0: כן, אבל לא, אבל תן לי, תרשה לי יכול להיות לנווט את זה לכיוון אחד, אתה מודע לזה, כשאתה בא כאילו לעבוד על תקליטור חדש, כל הדברים האלה אתה שם בצד, אתה לא, יש לך איזושהי תחושה שבעצם אנשים רוצים לדעת מה אריק איינשטיין רוצה לומר, מה הוא רוצה לומר לשיר, ולכן זה כאילו, אתה נכנס לאיזשהו לחץ כפול או אחר,
1: לא, אני לא, לא, אני לא יודע, אני פשוט, אנחנו נכנסים לעבודה, אנחנו עובדים, ואנחנו שקועים בעבודה, ואני לא, אין לי, אני לא יודע, אין לי לא ראש ולא, ואני גם לא אגיע לשום דבר אם אני אתחיל לחפש היגיון. תשמע, עבדתי פעם, בזמנו, עשיתי כמה תקליטים עם מיקי גבריאלוב, ואנחנו באנו באמת מרקעים שונים לגמרי, ונוצרה בינינו כימיה, אתה שואל את עצמי, מה קורה פה? אבל אחרי זה אמרתי לעצמי, מה יש לי לנתח, מה קורה פה? זה קורה. אז תהנה מזה, ויאללה, זרום, באמת. ככה זה.
0: אני רק רוצה שתגיב, האם אתה מודע לכך שאתה השפעת על דורות, ובעצם יש כאלה שמחכים לשמוע את מוצא פיך תרתי משמע.
1: אתה פה עכשיו גולש
0: גולש, זה...
1: תשמע מה, אבל אני לא... טוב, אני לא אטיל על זה וטו. אתה רוצה שיהיה, בסדר.
0: זה מוביל אותנו לשיר הבא.
1: ומה?
0: פה אצלנו.
1: ומה?
0: אתה עדיין מחפש את ישראל הנורמלית?
1: תשמע, רוב התקליט הזה, אם אני מסתכל אחורה, אנחנו, כשאנחנו ישבנו לעשות את התקליט, לא היה לנו איזשהו קו שאמרנו, נלך לפי איזשהו כיוון או קו מסוים, אנחנו התחלנו לעבוד, אבל כשאתה מסתכל, שהתפזר העשן, יעני, שנגמר התקליט, אתה מסתכל אחורה, אז כל התקליט כמעט כולו הוא שירי אהבה לגברת, לאישה.
0: כן,
1: לאישה אבל... שלנו, לאישה שלכם, שלהם, אתה יודע, זה מין צמאון כזה לאהבה ו... ופחד לאבד את אהבה וגעגוע והיא במרכז כל הזמן, אז כנראה שזה הנושא הכי,
0: כן,
1: הכי דומיננטי בחיים שלנו.
0: אבל פה אצלנו זה...
1: בדיוק, אז אני מגיע, זהו, ואז אתה יודע, אבל חליק, אי אפשר לשיר עליה כל הזמן עם כל הכבוד לה. אנחנו אוהבים אותה והיא נהדרת והיא יפה ורוצים להיות איתה וזה, אבל יש גם פה מדינה ויש פה... אתה מבין, אתה חייב לטפטף את הטיפה. אי אפשר להיות אדיש לגבי כל מה שקורה. אז השיר פה אצלנו, הוא, אתה יודע, מדבר על הפרצוף הדי מכוער של העולם כולו ושל המדינה שלנו בפרט, אתה מבין.
0: לא רוצה לעורר את המועקות, אבל בכל זאת לדבר עליהם, כן.
1: מומה. בוודאי.

0: תגיד גיא, קרה שבעצם אתם דיברתם ופתאום החלטת, וואו, הוא אמר לי איזשהו משפט וזה חייב להיות באיזשהו שיר והוא פה מצוטט למרות שכאילו כל הקרדיטים של הכתיבה הם עליך.
1: זה קרה כמעט בכל השירים. כל הדיסק הזה הוא השיתוף, זה זה שאני כותב, אבל את מה שקוראים סימביוזה, השיתוף הזה, החיבור הזה, זה לא נפרד ממנו לרגע. אני כותב ועוברת במחשבה איך זה מצלצל כשהוא אומר את זה. ולפעמים אני גם, לא לפעמים, בכל פעם, דברים שלא בטוחים, אז אני מתייעץ איתו. יש לפעמים שאני גם מביא טקסט, ואז הוא אומר, אני לא יודע, המשפט הזה, אז זה משתנה.
0: אתה מדבר על טכניקה, ואני מדבר על המהות.
1: לא, אני לא חושב, זאת מחשבה לא סבירה. העניין הזה שאתה תשב לכתוב, אם לעצמך, אם לאחרים, או אחרים, איך שהם כותבים, ואתה אומר, רגע, בוא תראה כמה קצר זה עושה קריירה של בן אדם, השיטה הזאת שאתה מציע. על אהבה דיברתי פעם אחת שיר מחאה, על המדינה דיברתי על הצער מול ההורים, זה אתה גומר בארבעה, חמישה שירים את כל הנושאים של כל התקליטים בכל השנים אצל כולם. אי אפשר ככה.
0: נכון.
1: אנחנו חווים את החיים, אנחנו מדברים את אותם הדברים בצורות שונות בכל פעם.
0: נכון, ולכן ההבדל הוא האיך.
1: בדיוק.
0: זה ההבדל.
1: יפה.
2: נכון.
0: היה רגע שבעבודה יחד איתו, הוא החזיר אותך לעבודה עם מלחינים שעבדת איתם בעבר?
2: לא, זה אף פעם זה לא דומה. אף פעם זה לא דומה. במה זה שונה, אני לא יכול להגיד. לשים את האצבע ולהגיד. אני פה בכל העניין הזה, מה שקרה, הוא הרי, הוא, להבדיל מהאחרים, אתה מבין, הוא סינדרל. אף אחד לא כולם שואלים מי זה גיא בוקד וזה... יש פה, נוסף פה הנופך הזה, שמי זה הבן אדם הזה שהגיח פתאום איזה קרן אור פה שלא ידענו שהיא קיימת. זה מרשים, אתה מבין?
0: אבל לקחת גם סיכון. תאר לך שבאמצע פתאום היית מרגיש שהוא נהדר.
2: איזה סיכון?
0: לקחת אחד שלא מוכר.
2: אני אומר לך, תוך כדי עבודה.
0: תוך כדי עבודה בסדר, אבל כשעבדת עם הקודמים, עם גבריאלו וקלפטר ושם טוב לוי, כבר היה להם משהו ברזומה.
2: אני תוך כדי עבודה חשבתי על התקליט הבא שנעשה. תוך כדי עבודה, אני נשבע לך.
0: אני מאמין לך.
2: יפה, תודה.
0: איפה שלא תהיי?
2: יש ממש להגיד על השיר, אני מת עלייך. זה מה שיש, זה ככה.

0: זה תמיד קורה שהדברים הטובים באמת נאמרים כשהמיקרופונים סגורים, אבל אתה פה שרת כל הזמן כאילו שזה שנסון צרפתי מובהק.
1: כן, טוב, זה כן. עוד תכונה אחת של הבחורצ'יק, זה החוש הומור שלו. בוא הנה, זה חתיכת תותח.
0: זאת אומרת, מה, התבדחתם כל הדרך לאולפן?
1: זאת אומרת, ובאולפן?
0: התרסקויות.
1: התרסקויות.
0: דרך אגב, העבודה בדרך כלל הייתה לילית?
1: אחרי צהריימית לכיוון הערבית. כן, הבוקר אסור לי, יש לי פתק מהרופאת.
0: ינקל'ה רוטבליט הוא פרטנר ותיק שלך, כבר כמעט 40 כן. שנה אתם עובדים יחד.
1: כן, כן.
0: יש פה תמונת מצב, מראה, כן. שהצבת בפני...
1: כן, זה שיר שהוא בעייתי מהבחינה הזאת, שאני חושב שרוב האנשים, לא כולם, לא קולטים מה הנושא של השיר. הנושא של השיר, אתה יודע, הוא פיגוע. ובמקור, ינקל'ה קרא לשיר פיגוע 20. זה שיר שמדבר על פיגוע, שהיו בו 20 מקרים, אתה יודע, שתי ילדות שחוזרות מבית הספר, זקן שחוזר מקופת חולים, איזה בחור שיושב ומנגן בגיטרה, אתה יודע, עם החולצה של צ'ה גווארה ושר שיר לשלום. וכל ההתרחשות הזאת זה ממש שנייה לפני הפיגוע. אבל אתה לא יכול לקרוא לשיר הזה פיגוע, כי הנושא הוא כל כך... אין, זה דבר מזעזע, אתה מבין? אתה יודע, מלך שאנשים נהרגים מלחמות, שזה דבר נורא בפני עצמו, אבל יש לזה איזשהו היגיון, לא נורא מטורף, אבל איכשהו היגיון, אבל פה אנשים חפים מפשע שהם נמצאים באיזה... באיזשהו מצב יומיומי, אתה יודע, בתחנת אוטובוס. וזה שנייה לפני הפיגוע, אתה מבין? ואם אתה לא קורא לזה פיגוע, אז זה נראה כאילו סתם איזה תמונת רחוב. סתם תמונת רחוב, שזה אולי אפקט של עצמו, אבל זה לא הייתה הכוונה. זה לא ניתן לפתרון, אתה מבין? אלא אם כן עכשיו שאנחנו מדברים על זה ואומרים שזה שיר על פיגוע.
0: השיר הזה...
1: אני ניסיתי את השיר הזה, אתה יודע, עם מוזיקאים אחרים, אני כבר לא זוכר. וזה לא צלח, לא יצא בגלל הרגישות האדירה הזאת של הטקסט של רוטבליט. לא ידעתי איך לתקוף את זה, זאת אומרת, איזה סוג של מוזיקה מתאים פה. ונתתי לו את זה, ואחרי יומיים קיבלתי את התשובה, זה כל כך התאים לי, אתה מבין?
0: נדמה לי שהשיר הזה יצא חודש אחרי מלחמת לבנון השנייה. האם הסמיכות הזו, לדעתך, מעצימה עוד יותר את המסרים של השיר הזה?
1: לא, אני לא חושב מה זה, אתה תשמע, פיגוע זה פיגוע. זה אין עניין של אקטואליה, אתה מבין? זה חלק לצערים מחיינו, ואתה יודע, אל תגיד המחשבה בעצם, אתה יודע, עצם בכלל העיסוק בזה, עצם, אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה רוצה לשכוח אותם ולא לדבר עליהם, כי זה זוועה. אתה מבין שאתה אולי לא לגוע בזה, אבל לא לגוע בזה, אז זה כאילו לא לדבר, אז זה כאילו להיות אדיש, ולהיות אדיש אתה לא יכול, אתה חייב לטפטף את הטיפה הקטנה הזאת, אתה יודע, ולהתייחס, עצם ההתייחסות. אז זה היה קשה לי, התלבטתי אם לעשות את השיר הזה בכלל, אבל החלטתי לעשות אותו.
0: גם משום שהוא בעצם כן נוגע באקטואליה, ואתה לעתים די בורח מהתעסקות באקטואליה.
1: מה זה לצערנו זה לא אקטואל, זה לא עניין של אקטואלי, זה קורה כבר, אתה יודע, זה כבר קורה עשרות שנים. כמה שפחות לדבר על השיר הזה, אז זה יותר טוב לי, אתה יודע, כי זה מטורף. זה מין אלמנט חדש שנכנס גם בעולם, אבל העולם פחות מעניין מה שאצלנו, אתה מבין? אתה לא רוצה לחשוב על זה, זה לא... זה שובר את כל החוקים של המשחק, אם לקרוא למלחמה משחק, משחק בין עמים, בין דתות, אתה יכול לקבל, אתה גם לא מקבל, אבל אתה יכול להבין שזה נמצא במין האנושי, אבל להתפוצץ, בן אדם שמתפוצץ, ולא רק שהוא, כן, לא רק שהוא מוותר על החיים שלו, שזה מטורף לחלוטין, הוא פוגע במאות משפחות, בילדים, וכל הזה, זה דבר חדש בנוף העולמי, אתה מבין?
0: אבל באותה מידה שהעניין הזה של הפיגוע, כפי שאתה מתאר אותו, וכפי שהוא מתואר בצורה כל כך נוקבת בשיר של רוטבליט, אילו היו כותבים, אם בוקטי היה כותב טקסט על מלחמת לבנון השנייה, או על מה שנעשה עכשיו בעזה, ודברים כאלה, גם כן היית שר?
1: לא, מה פתאום. מה פתאום? לא, בשום אופן לא. לא.
0: למה?
1: לא יודע, זה... אין לי תשובה. אין לי תשובה, אתה יודע, הגיונית. אין לי תשובה. אבל לא.
0: רגע לפני.

0: מאחורי השירים עם האלבום החדש של אריק איינשטיין וגיא בוקטי, כל הטוב שבעולם. בדרך כלל זו השעה שאני שואל את האורחים שלי באולפן, יצא האלבום, מתי יוצאים למסע הופעות?
1: איזה רחוב?
0: דיזנגוף.
1: דיזנגוף.
0: אני לא אציק לך בקשר להופעות, כי אנחנו כבר היינו בסרט הזה וקיבלנו את כל התשובות, ובכל זאת, העניין הזה של הופעות, יש בו את העניין של ליצור את הקשר הישיר עם קהל. יש לך דרך ליצור קשר ישיר עם הקהל שלך?
1: אני אמרתי את זה באיזה מקום אחר, ואני אחזור על זה עוד הפעם. יש בטלוויזיה משחק שנקרא מי רוצה להיות מיליונר, ושם יש אפשרות להחליף את השאלה. אז תחליף.
0: אבל אני מצד שני יכול לקחת חבר טוב, בוקטי. אנחנו מפסידים בכך לדעתך שהשירים האלה שבאים פה באלבום לא יתממשו בהופעה?
2: בוודאי שאנחנו מפסידים, אבל כמה רווח אפשר עוד לבקש? תראה את האיש הזה, מה הוא לא מביא איתו, אז הוא לא מופיע. אז אתה יודע, אז מקבלים את זה. מקבלים. אני מקבל את זה.
0: אני רוצה לומר, שלא אמרנו עד עכשיו, שאתה עושה כבר הרבה שנים בשטח. כן. ליווית את מי? ספר לנו בתזכורת.
2: את ריטה, את שלומי שבת, את רמי קליינשטיין. רשימה. יש רשימה, כן.
0: אז יש לי את החלום הזה שכן לראות את אריק איינשטיין על הבמה עם השירים שלך. זה דבר שקיים.
2: תראה, יש רק דבר אחד לא הוגן, שאני אהבתי אותו מגיל 8 נגיד, ואני אף פעם לא ראיתי אותו בהופעה.
0: אני כן.
2: אני מאמין לך.
1: אני אביא לך וידאו.
2: הוא יביא לי וידאו. אתה מבין, ראיתי את כל הוידאו מאפשריים בכלל שלו, אבל אני אף פעם לא ראיתי אותו בהופעה. אבל בעניין הזה, של איפה זה עומד היום, אגב, לא יודע למה, זה מזכיר לי שאלה שאלת קודם, שהיא לא באופן ישיר קשורה. שאלת אותי אם יש שאלה שאני רוצה לשאול אותו, אם יש דברים שהוא... אז חשבתי, בזמן שהקשבנו, חשבתי על זה שכשהכרתי אותו מאוד בהתחלה, אז היה בי את הדבר הזה, שכן הייתי רוצה לשאול אותו, אז איך היה במציצים, ומה היה עם זה, ומה היה עם שלום שם, ומה היה עם זה, אבל תוך כדי שהכרנו אותו, שהכרתי אותו, אז ההווה שלו, ומי שהוא עכשיו, ומה שהוא חושב, זה הדבר שמעניין אותי בו מאוד. זה כבר לא מעניין כל כך. אני לא יושב איתו, ואז שאנחנו במקום כזה קרוב ופתוח וצוחקים, אז אני אומר, עכשיו אני אדלה את הפרטה. זה כבר לא מעניין אותי.

0: מעניין אותי הוא, עכשיו.
1: כי אתה אישית היית, הייתה לך חוויה לראות אותו שר חי באולפן, ובשלך זו הייתה בעצם הופעה. בוא נתרגם את זה עכשיו הלאה. אבל כל אלה שמתים לראות אותו, רוצים לפרגן לו, רוצים להגיד את התודה, אלא הם את ההזדמנות הזו. ועכשיו אני מגיע לעניין של האתר, שסיפרתי לכם כשהמיקרופון היה סגור, היום בידיעות אחרונות מפורסם, שבאחד האתרי האינטרנט מפורסמת עצומה, שחתומים עליה כבר אלפי אנשים שמבקשים ודורשים שפרס ישראל יוענק לאריק איינשטיין, משום שהוא זה שבעצם ליווה את חייהם במשך שנים רבות וארוכות.
0: אם אתה תמשיך בקו הזה, אני מציע לך להכין פה אלונקה, כי אני לא יודע איך הוא ימשיך להכין.
2: לא, אבל מה שאתה אמרת פה זה, אתה יודע, זה הפרס הכי גדול בעולם. אני לא יכול לשחק את המשחק הזה של פרס ישראל עם כל הכבוד. זה לא לעניין. אתה יודע, וזה גם די, כן, זה להגיד שהפרס שלך זה הפידבק שאתה מקבל, האהבה שאתה מקבל, וזה הפרס הכי גדול, ולא איזושהי ועדה שתקבע שאתה ראוי. הרי אם אתה מקבל איזשהו פרס, אז מישהו אחר לא מקבל, ובמה אתה יותר טוב מהאחר, אתה מבין?
1: איך אתה יודע שאוהבים אותך אם אתה לא מופיע, אם אתה לא הולך להופעות, אם אתה לא נפגש עם קהל באיזשהם ישיבות, באיזשהם פורומים, באיזשהם התוועדויות, כדי בעצם לחוש את מה שהם רוצים לומר לך?
2: מה, אני נפגש, מה? אני גם, אתה יודע, גם כותבים לי, זה לא נושא, חיים. זה לא נושא.
1: כמה שזה נושא. אבל בוא נעבור לתן חיוך.
0: תן חיוך אפילו מר. זה גם הערה שהוא אמר לי, שהיא ממשפחת לא רוצה להתבחן... אני רוצה לבכות, אבל הפוכה אולי. זאת אומרת שהוא אומר, גם כשאנחנו רוצים להגיד דברים קשים, וגם כשאנחנו רוצים להיות נוקבים, בכל זאת שיהיה בצד, אם זה איזשהו חיוך, שניתן יהיה לשאת את זה, או בכלל להקשיב.
2: כן, זה בעצם מה זה אומר. זה אומר, צא מהבאסה, צא אפילו אם אתה צריך באופן מלאכותי, להרים את הלחיים, אתה יודע. ולהפיק חיוך, אתה מבין? כי אנחנו כל הזמן, רובנו שקועים כל הזמן בעולם, עולם די עצוב, עולם די אכזרי, אתה מבין? אז מה? אז עכשיו אנחנו נתאבל כל הזמן ואנחנו נפגר, אז תן חיוך, אפילו אומר, אתה מבין? תרים את הלחיים.

0: לא דיברנו מספיק לטעמי על המוסיקה. איזה סאונד, איזה... על מה חשבת בעצם כשנכנסת לאולפן? איזה שהן הנחות עבודה בסיסיות כשהשירים היו מוכנים פחות או יותר?
1: לעשות את ה... לנגן את הדברים שאני מרגיש באותו רגע שבא לי לנגן.
0: זאת אומרת, לא, פולק, רוק, לא, ניסית לתייג את זה
1: בשביל
2: צור? לא, אני חושב בעיקר היה, אתה יודע, לא הבעיות, אבל התעסקנו, בעיקר אתה התעסקת, זאת אומרת, בענייני הסאונד, כי זה אולפן ביתי, אתה מבין? פה היה צריך לפצח כל מיני...
1: נכון, לעבור כל מיני מאמורות וזה, אבל זה לא בגלל איזשהו חופש כזה של מחשבות קונספטואליות על איזה סאונד, שום דבר כזה. מקליטים, עושים גיטרה, עושים זה, חסר פה, נוסיף את זה, אולי נכפיל איזה שירה, דברים כאלה. זה הכל. לא השירה שלו, השירה שלו לא מוכפלת. תראה, בזה באמת אפשר להגיד משהו שקשור אליו. האומץ הזה הוא מאוד קשור למשהו שיש בו. שהוא ממלא אותי בביטחון ובכוח הזה. הוא גם אמר לי בהתחלה, הוא אמר לי, בוא, אתה יודע מה, אז נעשה אצלך. אמרתי לו, מה אצלי? אני נורא נלחצתי. אמרתי, מה זאת אומרת אצלי? כאילו, היה לי ברור, אנחנו ניקח... הוא אמר לי, לא, איך שזה מצלצל בהסקיצות שאתה נותן לי, שם אנחנו נעבוד. נבנה את זה שם.
2: האמת היא שהוא פה, בן אדם נתן הרבה כבוד לזמר. הוא בא, הוא אומר לי, בוא נה, בכל התקליטים, או בוא, בהרבה מהתקליטים, אתה יותר מדי נבלע בתוך הנגינה. ואני, אתה יודע, לא בדיוק ידעתי למה הוא מתכוון, אבל הוא הראה לי, אתה מבין, והוא חושף אותי מאוד פה, את השירה. אני לא יודע אם אתה, עד כמה אתה מרגיש את זה. אבל זה, זה, זה, זה שונה מתקליטים אחרים. השירה שלי היא הרבה יותר פרונטלית. לא

0: אנחנו לפני סיום, ועוד לא דיברנו על המוסיקאים שעשו איתכם את העבודה.
1: בראש ובראשונה, עדי גולדשטיין, שהוא חלק בלתי נפרד מכל מה שקרה פה. מבחינה, הוא שותף איתי בעיבודים, והוא גם היה איתנו, והוא עובד איתי שנים בכל מיני פרויקטים, והוא איש יוצא דופן עם כישרון אדיר. זאת אומרת, אני יכול להגיד את זה כאן, אבל יש הרבה מאוד אחרים שיגידו את זה שהוא עובד איתם. גיטר הבאס, יניב פופיק.
2: בשיר אחד אבישי כהן. ושמוליק דניאל.
1: תופים.
2: ומיתרים.
1: מיתרים, יועד ניר.
2: יועד ניר, כן.
1: שזה לאורך כל הדיסק.
0: אנחנו מסיימים רוקד את הטנגו לבד, שכשאני שמעתי אותו פעם ראשונה, כאילו חטפתי איזשהו שוס ככה.
2: אבל התאוששת.
0: עוד לא.
1: ענה לך טוב.
0: ואני רוצה להודות לכם שהגעתם לאולפן שלנו כאן. גיא בוקטי, שמחנו לארח אותך.
1: היה כיף.
0: אריק איינשטיין, הרבה בריאות, ונתראה עוד שנה עם האלבום החדש.
2: בעזרת השם.
0: ועד כאן השידור החוזר של התוכנית מאחורי השירים עם אריק איינשטיין. התוכנית שודרה לראשונה ברשת ג' ביום שבת בחודש אוגוסט. טכני השידור היו גרשון מיטל ואלכס גניס, מול המיקרופון חיים הדור, ואנחנו מסיימים עם טנגו ואריק איינשטיין. בזמן

0: כאן ג' מיד חוזרים. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסט וזה בסט.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: יאי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
16: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
15: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
17: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
18: רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: כפוף לתקנון.
20: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
21: Et la deuxième paire est offerte.
22: Excusez-moi?
21: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
22: אוללה.
23: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
24: אפוף לתקנון.
25: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית התקנה את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית הלילה באזור מצר הורמוז. שר הביטחון קץ אומר שהמלאכה מול איראן לא תמה. ראש הממשלה נתניהו אומר לעם הלבנוני כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בחיזבאללה. בשכונת פסגת זאב בירושלים נוטרל מטען חבלה. הרקע פלילי. התחזית התקררות קלה.
25: חדשות ברשת בית החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. ארצות הברית התקנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית באזור מצר הורמוז שבאיראן. העדכון נעשה באמצעות הנציגים הישראלים הנמצאים בחודשים האחרונים בארצות הברית, חלק מההיערכות למבצע שאגת הארי. כך אמר גורם הבקי בפרטים לכתבנו איתי בלומנטל. התקיפה נעשתה באמצעות מטוסי קרב וכלי שיט אמריקניים, ועלה חשש שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל ולעבר מדינות נוספות במזרח התיכון שבהן מוצבים כוחות אמריקניים. כחלק מהסיוע לתקיפה המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו מציין כי בישראל משמרת דריכות C במערכי ההגנה, גם בשל הצהרותיו הערב של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ולפיהן תקף את איראן חזק אתמול ויתקוף אותה חזק גם היום. המפציץ האמריקני האסטרטגי מסוג B-52 שנראה באתרי מעקב אחר מטוסים עושה דרכו מהבסיס האמריקני בסיציליה לעבר המזרח התיכון, נמצא כעת מעל סעודיה בדרכו למפרץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עם זה אפשר שמדובר במטוס מודיעין מסוג P-8 פוסיידון שניתן לו הקוד של המפציץ בטעות או בכוונה תחילה. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. הוא הוסיף כי אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה.
0: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
26: שר הביטחון נאם בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא אף הוא דברים בטקס ושב וקרא לממשלה להציב את חיזוק הצפון בראש סדר העדיפויות הלאומי. היכן שיעבור קו המחרשה, שם יעבור קו הגבול. חיי שגרה והתיישבות משגשגת, גם על אלה עומד ביטחוננו, הדגיש הנשיא. בתום הערכת מצב החליט פיקוד העורף כי מדיניות ההתגוננות נותרת בלא שינוי ותהיה בתוקף עד יום ראשון בשבוע הבא. ראש הממשלה נתניהו פונה במסר אל העם הלבנוני ואומר כי ישראל אינה נלחמת בו אלא בארגון הטרור חיזבאללה שלקח את לבנון בת ערובה ומשרת את האיראנים.
1: You remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes, remember the culture, remember the calm. All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better.
26: האם אתם זוכרים כיצד היו החיים בלבנון בטרם הפכו אותם איראן וחיזבאללה לסיוט? בתי הקפה, חיי התרבות, השקט, כל זה הפך לנחלת העבר, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו פעם אחר פעם למלחמה. מגיע לכם יותר. לילדיכם מגיע יותר, אמר נתניהו, בסרטון שלווה בכתוביות בערבית. ראש הממשלה הבהיר כי ישראל משתוקקת לשלום עם לבנון. לאחר שיפורק חיזבאללה, ייפתחו לפנינו אפשרויות אינספור, והרקיע הוא הגבול, דברי נתניהו. פלילים, חבלנים של משטרת ירושלים נטרלו מטען חבלה שהונח בתוך ארון בכניסה לבניין מגורים בשכונת פסגת זאב בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום שישי עד יום ראשון, דומה.
2: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
26: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
27: של יוחננוף חוזר ובגדול
28: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
29: גימל
30: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: זאת הדרך של
6: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן ג' חוגגת 50.
7: ג' של...

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
10: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסת.
11: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסת וזה
11: בסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: זה בסת וזה בסת.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
13: בנק יהב.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מקורות בטהרן אומרים כי כל תקיפה נגד איראן פירושה סיום הפסקת האש. דיווח כי המתווך הקטרי עזב את טהרן. בישראל דריכות נוכח האפשרות שארצות הברית תשוב ותתקוף הלילה באיראן. תושב תל אביב נעצר בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר. התחזית, התקררות קלה.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. דריכות בישראל נוכח האפשרות שארצות הברית תשוב ותתקוף הלילה באיראן לאחר איומיו של הנשיא טראמפ. מקורות בטהרן אומרים שכל תקיפה נגד איראן פירושה סיום הפסקת האש. המתווכים עובדים על מניעת עימותים חדשים בין הצדדים. עיתונאי ערוץ אל-ג'זירה מדווח כי המתווך הקטרי עזב את טהרן. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן, אברהים עזיזי, הכריז כי אין חשש בארצו להתעמת עם ארצות הברית, והזהיר כי המלחמה לא תהיה מוגבלת אך ורק לאזור המזרח התיכון. שר הביטחון ישראל כץ אמר קודם לכן כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. הוא הוסיף כי צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן, והדגיש כי אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה כפי שעשינו לפני מספר ימים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי ארצות הברית עדכנה אתמול את ישראל זמן קצר לפני התקיפה האמריקנית באזור מצר הורמוז. כחלק מהסיוע לתקיפה, המריאו מטוסי תדלוק מנמל התעופה בן גוריון. בתוך כך, משרד החוץ בוושינגטון הכריז על עיצומים חדשים נגד 13 אישים וחברות מאיראן, בלרוס וסין, שניסו לרכוש נשק ומערכות ניידות של הגנה אווירית בשם משמרות המהפכה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. החזית מול חמאס. ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי הושגו הבנות ראשונות בקהיר על עצירת הפעילות הצבאית בעזה והחיסולים של פעילי חמאס למשך שתי יממות בניסיון לקדם את המסע ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי אחר הצהריים דיווח הערוץ כי הפלגים הפלסטינים העבירו תשובה חיובית על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב, למתווכות. על פי הדיווח הזה, המתווכות ממתינות לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס בנוגע למסמך. תושב תל אביב בן 25 נעצר בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר. אחת הנשים שצולמו התלוננה במשטרה והובילה לפתיחת החקירה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לאחר שהמשטרה פרסמה אמש את תמונת החשוד, התקבלו דיווחים של אזרחים על זהותו שסייעו באיתורו. מחר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרו של החשוד.
7: עכשיו, כאן תחזית.
16: מחר תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר חדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: מיד חוזרים.
1: צבסת, צבסת, צבסת,
0: צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
1: צבסת.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: צבסת וזה
0: בסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: צבסת וזה בסת.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: אמינח, להתעורר
10: לאנרגיות
9: חדשות.
10: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: כאן ג' חוגגת 50.
15: רשת ג' משדרת את היום.
14: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מתגברים חילופי האיומים בין ארצות הברית לטהרן. שר המלחמה האמריקני הקסט אומר כי צבא ארצות הברית יהיה עסוק הלילה ויכה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. דיווח באיראן כי אם האיום האמריקני ימומש, יותקפו יעדים אמריקניים חדשים. בישראל, דריכות. המנהל האזרחי חילץ אזרחית ישראלית מהשוק בקלקיליה. התחזית, התקררות קלה.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. חילופי אזהרות בין וושינגטון לטהרן לאחר איומיו של הנשיא טראמפ לשוב ולתקוף הלילה באיראן. שר המלחמה של ארצות הברית הקסט הכריז כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה ויקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הקסט הדגיש כי התקיפות יקדמו את האינטרסים האמריקניים ויחזקו את עמדתה הדיפלומטית של ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת מפי מקורות צבאיים כי איראן תתקוף יעדים אמריקניים חדשים אם האיום האמריקני ימומש. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן, איברהים עזיזי, שיגר איום כלפי ארצות הברית ואמר כי ארצו אינה חוששת להתעמת עם מפסידים. הוא הזהיר כי המלחמה לא תהיה מוגבלת אך ורק לעזורנו. ערוץ אל-מיידין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח מפי מקור איראני ביטחוני בכיר כי אם טראמפ יעשה טעות בחישוב הפעם, מחירי הנפט ידברו לעולם באופן ברור. המקור הוסיף כי איראן מוכנה לגרסה חדשה של מלחמה וכי לאויבים מצפות הפתעות. עיתונאי אל-ג'זירה דיווח מפי מקורות בטהרן שכל תקיפה נגד איראן פירושה סיום הפסקת האש. על פי הדיווח, המתווך הקטרי עזב את בירת איראן. מקור פקיסטני בכיר אמר לערוץ אל-חדס הסעודי כי התרחקנו מהאפשרות להגיע היום להסכם שלום. כתבנו איתי בלומנטל דיווח הערב כי בישראל נשמרת דריכות C במערכי ההגנה. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים נגד 13 אישים וחברות מאיראן, בלרוס וסין. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי הם ניסו לרכוש נשק ומערכות ניידות של הגנה אווירית בשם משמרות המהפכה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. החזית מול חמאס. ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי הושגו הבנות ראשונות בקהיר על עצירת הפעילות הצבאית בעזה והחיסולים של פעילי חמאס למשך שתי יממות בניסיון לקדם את המסע ומתן על השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי אחר הצהריים דיווח הערוץ שהפלגים הפלסטיניים העבירו תשובה חיובית על הצעת מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב למתווכות. על פי הדיווח הזה, המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל וארצות הברית על תגובת חמאס למסמך. כוחות המנהל האזרחי חילצו אזרחית ישראלית מהשוק בקלקיליה. מתחקיר ראשון עולה כי היא נכנסה לעיר הפלסטינית ברכבה הפרטי, ככל הנראה כדי לעשות קניות. היא הועברה לטיפול המשטרה. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כדורסל בפלייאוף ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל חולון 84-74 ועלתה ליתרון 2-0 בסדרת חצי הגמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק השלישי בסדרה יהיה ביד אליהו ביום שישי.
18: עכשיו, כאן תחזית.
16: מחר תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

של החושך וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר

כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM

0: הכפיים.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. ארצות הברית החלה בגל תקיפות נרחב באיראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקנים נאמר כי מדובר בתקיפות לצורך הגנה עצמית, וכי זו תגובה להמשך התוקפנות של איראן. באיראן דווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בכמה מוקדים, בהם טהרן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הדי פיצוצים דווחו בין השאר בערים סיריק ומינאב שבדרום איראן. בתקשורת האיראנית הכישו דיווחים קודמים על פיצוצים באים קיש וקשם. כעת נמסר גם על תקיפה בנמל קרגן לחופי מיצר הורמוז. אתר אקסיוס דיווח כי הותקפו מטרות בדרום איראן, בהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה של כתבאמים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה קודם לכן מפי מקור צבאי כי הכוחות האיראניים במוכנות מלאה. המקור הזהיר שכל תקיפה אמריקנית תוביל לתגובה חריפה וכי איראן תפעל נגד אינטרסים אמריקניים נוספים. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת אמר לעיתונאים כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה ויכה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן בתקווה שהאיראנים יקבלו החלטה טובה. הוא הוסיף כי אם יהיה צורך בכך, ארצות הברית תישא ותיתן באמצעות הפצצות. שגרירות ארצות הברית בבגדד קרא הלילה לאזרחים אמריקנים השוהים בעיראק לגלות ערנות רבה נוכח ההתפתחויות האזוריות האחרונות. בשגרירות ציינו כי ייתכנו שיבושים בתכנון נסיעות או סגירה פתאומית של המרחב האווירי של עיראק.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר תהיה התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר חדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עורך יוסף כהנא.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיק.

0: חוגגת 50. צלול. כפול. גימל. FM סטריאו. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גודן בר-אור, השעה 2. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נרחב באיראן לאחר האיומים שהשמיע הנשיא טראמפ. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי מדובר בתקיפות לצורך הגנה עצמית, בתגובה להמשך התוקפנות של איראן. הוול סטריט ג'רנל דיווח כי התקיפות מכוונות אל אתרי מקם ומערכות הגנה אווירית. בכיר אמריקני אמר לעיתון כי הפנטגון פועל מתוך דיפלומטיה כופה, שנועדה לגרום לאיראנים להציג ויתורים בשולחן המסע ומתן. רשת CBS דיווחה כי הותקפו גם מחסני תחמושת ומרכזי פיקוד ושליטה. מערכות ההגנה האווירית באיראן הופעלו בכמה מוקדים, בהם הבירה טהרן, ודווח על שמיעת הדי פיצוצים בכמה וכמה ערים, בהם סיריק ומינאב ובבנדר אבאס. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי הותקף גם מפעל פטרוכימי בשדה הגז דרום פארס. כתבנו נתן גוטמן מציין כי אם אמנם הותקף מתקן אנרגיה איראני, מדובר בהסלמה לעומת פעולות צבאיות קודמות של ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית מר דיווחה על עימותים בים בין כוחות אמריקנים ואיראנים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לדיווח הזה אין אישור מאוד מקורות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל אינה מעורבת בשלב זה בתקיפות באיראן. בתגובה למתקפה האמריקנית, המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראניים הודיעה על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, בכלל זה מכליות נפט וספינות סוחר. בהודעה נאמר כי כל כלי שיט שיעבור יהיה למטרה, וכי הצעד ננקט עקב חוסר היציבות באזור. רשות השידור האיראנית מדווחת כי איראן תקפה בטילים בסיס אמריקני באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי הכוחות האיראניים במוכנות מלאה. מקור צבאי הזהיר שכל תקיפה אמריקנית תוביל לתגובה חריפה. לפני פתיחת המתקפה אמר שר המלחמה הקסט לעיתונאים סמוך למטה סנטקום כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה ויקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הוא צויין כי התקיפות יקדמו את האינטרסים הצבאיים של וושינגטון וישפרו את מצבה הדיפלומטי. הניו יורק טיימס דיווח כי משלחת התיווך הקטרית עזבה אמש את טהרן בלי התקדמות בשיחות המסע ומתן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

סוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות.

ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב, כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם,

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
2: על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, בחרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מין.

פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' דל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי גל התקיפות באיראן ייפסק בקרוב. בשיחה עם ערוץ פוקס ניוז אמר טראמפ כי שוחח ישירות עם גורמים איראנים בכירים, והם ביקשו ממנו להפסיק את ההפצצות. לדבריו, מטוסי קרב אמריקנים טסו מעל טהרן, ו-49 טילי שיוט מסוג טומהוק שוגרו אל מטרות באיראן. טראמפ הוסיף כי ישראל אינה מעורבת בסבב התקיפות, ואמר כי ההפצצות יתחדשו ביתר סט מחר בלילה, אם איראן לא תחתום על הסכם. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אמר ליועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. עוד ביקש למסור באמצעות המתווכים הקטרים שהלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.